together on the sofa.

Luister FM.

0: Geloof is net 'n klippie. Twee klippies skuur glad te mekaar, soos tyd ingaan. Ek het jou my ribbebeen gegee, jy het my hart gevat. Dis waarvoor ek daar is in jou lewe, om jou emosionele toestand net 'n bietjie beter te maak. Ons altyd begin nou met 'n nuwe lewe saam. Ons soek ons eie huis, ons eie dinge. En 'n nuwe lewe het begin en dis ek en jy saam. Van nou af en vir ewig, net ek en jy saam. Die tyd sal vir ons alles nader bring as ons hierdie toets van tyd kan deurstaan. En ek weet ons gaan dit regkry want ons doen dit al klaar. Ons moet net mekaar ondersteun. En met mekaar staan, no matter what. En niks moet ons pad staan nie. Ons moet saam oud word, saam alles doen en saam selfstandig wees vir mekaar. Ons is mekaar se siekte, ons is mekaar se blydskap. Ons hou mekaar vas wanneer dit nodig is. Ons bou mekaar op as ons geval het. Ons maak mekaar beter en beter soos die tyd aanbeweeg. En jy weet ons liefde vir mekaar is eg en opreg. Ons sal dit maak. Ons is vir mekaar op hierdie liefdespad geplaas. Daar is iets vir ons aan die einde van die tunnel. Ons moet net mekaar se hande nooit los. Dan sal ons dit ervaar. Waar ons harte regtig bedaar by mekaar. Ons moet meer saam wees ten alle tye, sonder mekaar te versmoor. Ons moet werk aan ons verhouding dag in dag uit. Jy is my drome, my wete, my gees. En saam in my gebede elke liewe sekonde van my lewe. Ek sal jou nooit teleerstaan tot die dag van my dood. Jy is vir my geleen op hierdie aarde en ek sal jou oppas met al my krag in my hande. Ek weet God se planne is heel groter as enigiets waaraan ons kan dink. Ons moet net nooit mekaar se hande los. Ons moet mekaar geniet ten alle tye en nooit te veel stres oor omstandighede. Want omstandighede het altyd 'n uitkykpunt. Mens moet die blokkies bou om bo uit te kom. En die wêreld te sien uit die hoogste punt. En daar staan ek en jy saam. Niks kan ons afgooi nie. Want ek en jy het dit gebou. Een man en sy vrou. Het is een boksgeveg. 12 rondes.
1: Luister FM.

ek jou sien en wonder of ek jou kan bybly. Daar's 'n glans wat jou oorals omvou, dis varser as die asem van die oggend. Dis dalk hoekom ek van jou.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom, suksesvolle projek met 'n soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap. Dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie serie hier, die polisie vind van 'n 8ste vroulike slagoffer in Ekurhuleni. Ian Cameron eis antwoorde oor die vertraging in die Sky ondersoek en Wolfhard lei die Protea vroue na 'n T20 regsoorwinning teen Zimbabwe. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die polisie het nog 'n liggaam in Ekurhuleni gevind, wat die getal vroue liggame wat die afgelope 2 maande in die metro ontdek is, op 8 laat staan. Die ministerie van polisie het 'n beloning van R400.000 uitgeloof vir inligting wat lei tot die inhegtenisneming. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khashalia, sê die moorde wat op 8 vroue is onaanvaarbaar en die betrokke families en die publiek verseker dat alles in die stryd gewerp sal word om die skuldigtes voor die gereg te bring.
3: The deaths of 8 young women in these circumstances is a reminder to us all that we live in a society in which half the society, at least, the women of our society, our mothers, our sisters, our daughters, our children, are unsafe.
2: Intussen het die burgemeester van Ekurhuleni kommer uitgespreek oor die vrees in gemeenskappe wat oor die hand gekry het en gesê die moorde op vroue in en om die metro het 'n krisispunt bereik. Speerders en gespesialiseerde polisiespanne ondersoek moontlike verbande tussen die sake. Hulle sê die noodsaaklikheid van omvattende reaksie beklemtoon die uitgebreide dekking deur videokameras en beter instandhouding van openbare gebiede, soos beloof.
4: We do not want to apportion blame to anybody, but to assure our communities that police are working on this. The city has deployed surveillance cameras, and all those are facilities that are currently the police are looking at them to actually ensure that we do find perpetrators and the perpetrators face the consequences.
2: Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosinsora Magopa, sê Suid-Afrika moet onderskeid tref tussen ambisie en die werklike implementering in sy groen waterstofprogram. Tydens sy voorgedrag by die African Green Hydrogen Summit in Kaapstad, het Ramagopa beklemtoon prioriteitsstatus beteken nie 'n projek is reeds in aanbou nie. Hy sê insluiting by die National Green Hydrogen Deal Book is dieselfde as 'n finansiële belegging wat nie verseker word nie. Hy bepleit deursigtigheid, verslagdoening om beleghouers te vertrou en verder in stand te hou.
5: The second wave is the next group of projects that must now be assessed and matured for possible inclusion in the priority portfolio. The credibility of the program depends on governments, developers and partners reporting each milestone for what it is.
2: Die voorsitter van die

0: Parlementsportefeulje komitee oor polisie Ian Cameron sê hy wag steeds vir 'n ondersoekbeampte om aangewys te word nadat hy 'n saak geopen het oor die voormalige polisiehond Sky. Cameron sê Sky het ernstige beserings opgedoen in die Rode Plant Dierehospitaal in Pretoria en is verlede week van kant gemaak. Hy vra ook dat amptenare wat moontlik by die saak betrek word onthef word van dieresorgverpligtinge. Cameron het die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat versoek om 'n onafhanklike ondersoek te oor. President Hooggeregs optiseer om sy rompos te perk voor die nultermyn verkies. Hy het in maart uitvoerende bevel onderteken vir die Amerikaanse posdiens gelas het om stembriewe slegs aan Amerikaanse burgers af te lewer, met die argument dat die reëlvergadering verkiesingsbedrog sal bestry. Regter Brett Kavanaugh wat deur Trump aangestel is, het aangevoer die reël sal in die komende verkiesing arbitrair wees. Trump sê op Truth Social die Hooggeregs hof vir die land in die steek gelaat. In jou kriketnuus, die Protea vroue het 'n oorwinning van 80 lopies teen Zimbabwe in die derde T20 wedstryd in Bulawayo behaal en sodoende 'n onoorwinnelike voorsprong van 3-0 in die reeks van 5 wedstryde geneem. Kaptein Laura Walvaart het 'n onoorwonde 126 lopies aangeteken, die hoogste telling ooit deur 'n Protea vroue kriketspeler in 'n T20 kriketreeks. Sy is nou gelyk met Indië se Sumitri Madana en die meeste internasionale 100 telle, naamlik 18. Sy het deel van 'n vennootskap met 173 lopies met Krabo Meso en meeg onoorwonde lopies by Andri Dantjela aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,669. Die prys van goud is $4,293.27 per fyn ons, met Brent olie op $109.73 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou weerfronters en jou temperature vir vandag. Definitief koeler as gister. Jou weer soos volg, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei na gelokaliseerde vloede in areas met laaliggende areas oor Amatoli, Ouer Distrik, Distrik Munisipaliteite, Alfred en Zol, sowel as Buffalo City Metro, Nklame, Mkana en Blue Crane Route. Dis alles oor

0: Nee, ons gaan nou terug om Port Elizabeth. Die Crowd ook 8, 17, Port St. John's 15, 23. Bishop op 13, 16, West London 14, 19. Jeffreys Bay, koelerige 11, 16 vandag by julle. Uiternaag in dispatches op dieselfde met 11, 16 en Port Elizabeth 13 met 16, die maximum. Een koelerige dag vandag, smaak seker jy is lekker warm aangetrek. Net waar jy is hier op jou lekker luisterstasie, maak ons jou warm met lekker muziek. Wat my nog warm maak, die Jonies en weer, trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: 16 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis vandag woensdag, dis die 16de September. Ons is nou amptelik oor daai halfpad merk gekom, né? 99 dae tot Kersfees, julle 99 dae. Ek beloof ek gaan nie elke dag kant aan doen nie, maar ek moes dit nou maar net noem. Maar kom ons kyk hoe ons die dag kan aandurf. Vandag is nasionale stiefgesindag. Selfs al was hulle nie by die geboorte daar nie, kan stiefgesinne net soveel jou familie as geboortegesinne wees. Laat jou stiefgesin weet dat jy hulle lief het en spandeer tyd saam met hulle. Ongeag jou mening oor egskeiding of huwelik, het iets goeds uit hierdie nuwe paradigma gekom en dit is natuurlik stiefgesinne. Nasionale Stiefgesindag erken almal wat in gemengde gesinne is. Dis soos daai fliek van Adam Sandler, Blended. Blended families is maar net cool, dit is so. Mens reik nou maar uit na daar. So, as jy 'n stieffamilie het, of jy talk een stiefsister of een stiefbroer of een stiefma of een stiefpa, maak jy salk nie, geef vandag vir hulle daai extra liefde, want al is hulle in jou lewe, op een later stadium van jou lewe, is hulle nog steeds deel van jou lewe. Ek dink is een mooie manier om het te vier. Het is ook vandag Nationale Pleidouw Dag. Dit geword het beteken het nie, ons kan ophou pret hê nie. Laat jou innerlike kind uitspeel met pleidouw, raak kreatief en geniet het om die beeldhout te knistel. Ek wonder, is pleidouw nog steeds so belangrik vir kinders soos wat het was toe ons klein was? Ek voel asof slime dalk oorgeneem het. Maar nie te min, pleidouw bied 'n heerlike geleentheid vir enig iemand of amal, of het nou 'n kind is of iemand wat net bloot jonk van gees is. Pleidouw is 'n lekker een. Is daar Afrikaanse woord vir pleidouw? Kan nou nie dink daar nie. Maar nie te min, Play-Doh is a trademark name, so dit is soos Lego. Ja, Play-Doh is iets wat die mens kan gebruik, maak jy saak wat taal jy praat nie. En dit is juist die lekkerte wat die mens kan doen. Ek speel gereeld met Prestik, dit is seker maar ook soos Play-Doh, nee. Ek weet nie, ek maak soke karakterkies met hulle, is altyd lekker om so rond te speel daarmee. Nie te min, dis Play-Doh dag vandag. Dit is ook Nationale Guacamole dag. Leer om guacamole thuis te maak en ontdek die vele veelzijdige gebruike van hierdie smakelike uitvinsel, van die eenvoudige saus tot die toebroodjie smeer en meer.

0: Lekker rustig, Cordelia. So vroeg in die morgen kan nie verkeerd wees nie. Is 20 minute net voor die tyd van 7, die lekker luisterstasie. En net voor dit het ons gaan Fransje van Kouk, toe vind ek jou. Natuurlijk een van die grootste treffers gewees, die man.
1: Ja. Die treffer wat sy lewe gered het as sanger.
0: Jy het my dit vertel. Ja. Jezus, jy het my dit vertel.
1: Soos jy nog nie sy boek gelees het.
0: Hy was op pad om my onder onnie te word.
1: Nee. In China van alle plekke. Nie eers hier nie. So ja, dis nogals een groot
0: ene. He would not have survived.
1: Wie ek, hy en sy vrou op oorgaan.
0: Hy is so Suid-Afrikaans, die ou.
1: Hy is so Suid-Afrikaans.
0: Franna is net Suid-Afrikaans. Hy is come on, boys.
1: Maar dis rarig een baie mooie deel in sy boek, as jy dit ooit wil gaan lees. Dis hoe hy gevoel
0: moment.
1: Het, ja, hoe hy gevoel het, hy is dalk vergete, en hoe hy en Karin Zooi die liedjie uitgebring het, en die oggend waar die liedjie uitgekom het, het hy maar gegaan na, jy weet, band practice, met die tyd van Kou Kartel nog, of Eiking, ek dink het was nog Eiking geweest. En toe het hulle basis 12 uur daai oggend om laat weet, luister, ons al 500,000 views op hierdie.
0: Dis crazy,
1: en hy sê, wow, ek gaan bly.
0: Maar dit is super cool, en weet wat, het is baie keer lees, jy weet, ek sê baie met die uitreiking wat ons doen, jou eerste toets wat jy pas, selfs as enige iets, jy weet, om selfvertroue te hê om iets te doen, het gaan nie altyd oor om die feit om op die verhoog op te klim, dit is ten spyte van die stress en goed wat jy goed doen, is waar die selfvertroue inskop, die rest is net moed, verstaan jy, so met hierdie ook, hy die bereidwilligheid gehad om 'n ding te probeer, en dit was die eerste wen, klaar, en na dit, it's just life that said, ons wag nou so lank dat jy die ding doen, want ons, jy sê julle deur vol seëninge wat ek wil oopmaak op jou lewe.
1: Maar ek dink dit is so erg aan die lewe ook, as ons dink altyd ons doen nie goed nie en ons is nie goed genoeg nie en so aan, en dan neem het net die oomblik waar iemand anders vir jou sê, in sy geval 500,000 mense, maar vir jou sê, weet jy is goed genoeg en ons waardeer jou, en ek dink dis ook wat so belangrik is om uit te reik aan die mense in jou lewe ook, as jy aan iemand dink, stuur vir hulle boodskap, sê Jesus, ek dink aan jou, jy is amazing, jy doen goed in jou lewe.
0: Trots
1: is lekker om komplimente te kry.
0: Trots op jou. Ja, ek stem 100% saam met jou, man. Dit is die mooie ding. En wie wat, nee, weet, dis ons werk om die mense om ons op te bou en alles. En as jy nie geloof nie, gaan kyk bietjie na hoe die mense geleef het 'n paar honderd jaar terug. Dit was so gemeenskap georiënteerd. Niemand het omgegeen. Die enigste ryk ou was in die kasteel. En die rest van die mense, ons het saam gesaffer, man. En vandag se dae is dit die groot probleem, is geld is die een ding wat ons allemaal skei. Wie wat, oe, hy is ryk, hy kan nie, hy is arm, hy kan, verstaan jy, en het gaan nie meer oor mens wees nie, en dis die hartseer deel van alles.
1: Definitief.
0: En wanneer die gemeenskap saamstaan en oor mens wees beklui, soos met Fuel on Wheels en baie ander dingetjies, dan wil al die mense sê, kijk hoe amazing is dit, dit sit in jou skoene ook, Susan.
1: Ja.
0: Sit in jou skoene ook, Susan.
1: Maar dis juist ook maar instanties soos daai is,
0: ja, 100%.
1: Jy voel jy wil net bydra.
0: 100%, man, 100%. Maar ja, dit is 17 minuten net voor die tyd van 7, die bied lekker luisterstasie, is lekker om saam met julle te keer, net om vir julle te sê, as julle van net vir wel goue paal kry, soos wat julle Port Elizabeth toe gaan, daar op die brug wat jy nou wel voor en toe gaan commercial rechts draai na Cotswold of links samester en op die brug, staan een polo gebreek, dis chaos daar. Ek het like 25 minutes verloor.
1: Oh, wow.
0: Dit was fantasties.

0: Ek het gevoel my lewe is compleet. So ja, kyk maar net uit vir daai ene. En wees my altyd die ergste is dat die ouens, ek weet baie keer kan jy nie 'n kar skuif nie, maar meeste van die tyd kan jy. Just move the car, bro.
1: Was ook jy 'n lekker plek om uit jou kar uit te klim, daar is jy lewe sien.
0: Of enig iemand stop om te sê, hey man, kan ek jy net help om amal se dag beter te maak? En ja, paar vingers het gevlieg al. Maar dit het daar geland, kom ons krap ek hier rond op uit die verjaarsdag van mense wat baie meer is ons pay.
1: Baie meer, ja. So die eerste een wat ek wil noem is Mickey Rourke, wat vandag verjaar.
0: Oh, jou boyfriend.
1: En van my crushes, jylle. 74 jaar oud, gebore...
0: Jo!
1: Nee?
0: Jo, no lie.
1: 74
0: Genugtig.
1: Ja, dit is een groot
0: genugtig, ja.
1: So hy is gebore, en ek gaan nie die area sien nie, want ek kan dit nie uitspreek nie, maar in New York. Hy was natuurlijk die acteur wat saam met King Basinger gespeel het in 9.5 weeks. Toe so tydelike breek gevat om 'n professionele bokser te raak. Hy het sy comeback gemaak in die film The Wrestler. Hy was ook in Iron Man 2.
0: Goeie movie, hoor.
1: Baie, baie goed. Hy was ook in Iron Man 2 gewees, waar hy natuurlijk die main villain gespeel het, en ook in The Expendables, waar hy die tatoeëerman was. Ek is absoluut gek oor hom. Ek dink hy is fenomenaal. Hy was net so goed in Man on Fire gewees, met Denzel Washington. Ek dink Denzel Washington en daai ene.
0: Ja.
1: En dan Rumblefish is ook wat hy ingespeel het.
0: So double take. Was Jean-Claude Van Damme. Wat ook fenomenaal. Kijk, so as een baie sexy scene van hom sonder hemp in die Colosseum. Ja, for the girls with them like, good scene, man.
1: Met
0: die dier ook, ja.
1: Ja.
0: Good scene.
1: Ek denk hy is een verskriklik aantrekkelike mens. Ja, hy is bykie plastic nou, maar nog steeds. So, plastic is mooi.
0: Hey, is die mooi plastic kruisie. Verstaan jy? Jy kan het doen in een plastic sak of in een pletpak. Maar ja, die dames, he's really good at what he does. Mm. You know, he's natuurlijk ook in die Hero music video saam met Enrique Iglesias.
1: Ja.
0: Wat fenomenaal is.
1: Oeh, daar was hy net so sexy.
0: Oh, very much. So, en ons reën. Enige oulik seks hier is die reën val, ou bal.
1: Ach, net, ga my music video kijken. Sê jy iets.
0: Maar a big fan, hoor. I'm a big fan,
1: ja,
0: man. Jy weet, al van die 70-80s af, wat hy al die I want to say bad boy.
1: Definitief bad boy vibe gehad.
0: Ja, hy daai weet
1: hy en Meatloaf het daai bad boy vibe gehad.
0: 100%.
1: Tot Meatloaf uitgekom het met I would do anything.
0: Ja, toe het hom baie sagter gemaak.
1: En
0: dit is
1: almal soos Meatloaf.
0: Ja, true that. Gaan ek verder op en ek dink enige lightie my ouderdom wou hierdie ou gewees het, nie oor die feit dat hy die girls gekry het nie, omdat hy kon vlieg. David Copperfield.
1: Ah, ja.
0: David Copperfield. So wat ewer se kulkins hulle gebruik het om hierdie man daai tyd te laat vlieg het, moet hulle vir ons laat weet, want al ons lighties vir van dak afspring.
1: Mm-hmm.
0: My chommy. Dit was iets ernstig, man. Ja, David Copperfield natuurlijk een van die ek weet die, ek wil amper sê die Las Vegas hits gewees vir baie, baie lang, ver voor die kulkunstenaars nou, is hierdie ou fenomenale wat hy gedoen het.
1: Ek dink hy het die titel magician of kulkunstenaar een titel gemaak.
0: Baie makkelijk,
1: het was nie net
0: hy het een show gemaak,
1: ja.
0: Jy weet, wat sê extravaganza. En ek het uit die tijd toe hulle gesê, hy kan nie vlieg nie, en is touwe en wat, nou toe gaan staan die hele show buitenkant, en toe stijg hy net op.
1: Ja.
0: Toe stijg hy net op.
1: Ek denk ook, is nog steeds baie mooie touwe.
0: Dit moet touwe wees, dit moet wat anders te. Maar ja, dit was...
1: Magic.
0: It's the magic of the world. Maar ja, what a legend, man.
1: Nog iemand wat vandag verjaar ook gebore in New York City, hy is vandag 58 jaar oud, Mark Anthony verjaar vandag.
0: Oh!
1: Nee, so goeie sanger. Die Grammy Award sanger van Puerto Rico, natuurlijk met titels soos Vir Hier My Vida, I Need You. Oh, hier is nog een klomp titels wat ek verkeerd gaan uitspreek.
0: Ja, ek van een ander land
1: ja.
0: af. En hy was ongelukkig
1: goed
0: getrouwd.
1: Geboren in New York, though, nie, dat geweet nie. Ek het gedink, hy is van Puerto Rico. Maar nietemin, hy was ook in een paar flieks van Fire, Carlito's Way, and Bringing Out the Dead. Fenomenaal ook as een acteur geweer. Jo, hierdie ouse se muziektalent.
0: Ja,
1: absoluut fenomenaal.
0: Ja, is crazy. Hy het hom een keer gekry om die Amerikaanse anthem te sing by a baseball of football event.
1: Ja.
0: En ek dink nie, dat was een droë oog in die hele stadion nie.
1: So goed.
0: Want hy het eerbied gegee aan die land wat hom die kans gegee het in sy familie. Ja, is crazy, man.
1: Ek moet net sê, daar is een plaaslike sanger hier in die baai met die selle naam. Wat
0: Rara.
1: Net so goed doen.
0: Dan hy,
1: ja,
0: Mark Anthony.
1: Ja, is verskrikkelijk goed. Ja, ek het ek het een ruk terug een liekie van hom vrygestel ook op Klein Saltrag.
0: Yes.
1: Fenomenale sanger.
0: Yes,
1: as jy ooit sien, hy is op die line-up ergens, gaan ondersteun hom, hy is baie goed.
0: Dan, een van die mense, dames en here, wat ek absoluut fanatical mal is oor, en dit was een liedjie wat hy uitgebring het, jare.

0: Daar is nie meer musiek.
1: Oh.
0: Soos daai nie.
1: Nou verlang ek nog mense wat ek ken.
0: Bra. I'll be right here waiting for you. Dis al mooi musiek in die 90s.
1: Daai liedjie en Meatloaf se liedjie tref my op dieselfde manier.
0: Ja, ja, ja.
1: Beslis.
0: Same vibe. Man, maar dit is absoluut beautiful. So vroeg in die morgen, is 5 minuut net voor die tijd van 7. Had ek een goeie morgen. As jy nou is geskakel het, is een beetje laat, maar dit is fijn. Ons jylle vergewe. Maar ek hoop daarom jylle keer lekker saam met ons en ek hoop jylle dag is super speciaal, want... Is 99 dagen tot Kersfees.
1: Dit is. Gisteren was hoor. Ik weet.
0: Ik heb jou post gezien. En is een 99.
1: Nee.
0: 99.
1: Says, 99 problems. Christmas ain't one.
0: Christmas ain't one, man. So ja, dat is 99 dagen. See double digits. En so tel ons af, man. Hierdie jaar gaan ek Kerskinke vroeg koop.
1: Ek weet nou hoekom JK die week nie wou inkom nie.
0: Ek prep.
1: Want alles in my is soos check.
0: Hy gaan die rekeringsproces. Ek denk hy gaan nou die watse liekie om jy oop te maak. En alles.
1: En is altijd een ding, en ek probeer hem altijd kraam te sê, dat gaan die liekie wees, en wanneer gaan het wees?
0: Hy sal nie. Kijk, hy werk technically, werk hy vir
1: en elke nou en dan gaan ek, oh, I'm gonna play it! Oh, I'm gonna play it!
0: I'm gonna touch a butt! Maar ja, ons krabbekie rond, en van die dinge, en ons het verjaarsdag boodskapies.
1: Ons het hierin en sê, happy 13th birthday to our amazing boy, Liam Bosman. Welcome to the teenage years. We can't believe how quickly you've grown up. It seems like just yesterday you were a little boy, and now you're officially a teenager.
0: No.
1: We're so proud of the person you are becoming, kind, happy, strong, and full of personality. May your 13th birthday be filled with lots of love, fun, laughter, cake, presents, and everything you love. Lots of love from Mommy, Daddy, Oma, Sky, and Dudley. Bye bye, geluk, Liam Bosman, with your 13th verjaarsdag.
0: You can shoot that sperm in you, my brother, with a fingernail.
1: Oh, ek was so hard, sê, toe hulle my eie kindsklub uit
0: school. I couldn't wait. Ek kon nie wag om daai ranch chicken aan te vat.
1: Kry nie meer maandeliks die briefie in die pos nie. En
0: ek was deel van die klub, ek het nooit die brief gekry nie.
1: Ek het altyd die brief gekry, het was so lekker.
0: Ek denk nie my pa toe om like, vir ons gegee nie.
1: Dis soos toe
0: ons die spoilie.
1: Daai en dan het jy ook maandeliks daai brief gekry van jou bobkaart.
0: Oh my bobkaart, oh my word.
1: Jou bobkaart.
0: Bobkaart, oh my word.
1: Ja, dit was lekker.
0: Was dit die denim kaart? Wat was denim?
1: Nee, jy kon kies. Jy kon kies wat print jy op wat gehad het. So, dat was soos denim en dat was
0: denim,
1: bubbles.
0: Ja.
1: En, ek denk myne was see gewees. Soos branders of iets.
0: My skilt is so diep soos die see.
1: Nee, niet zo.
0: Wow.
1: Ek het gedink, ek kon nou ding tap vir die
0: my chommy, my chommy.
1: En ik was bitter hartseer toe hulle sê, ek mag nie meer bob doen nie, want ek denk, is ook 16 of iets, dan mag jy nie meer nie.
0: Het is onrechtvaardig.
1: Dan moet jy nou die groot
0: mens. Het is discriminatie, Lisa.
1: Dan moet jy nou gaan nou die groot mens kaarte toe, dan, nee, ek my lief.
0: Nee. Boom, tariffs.
1: Nee.
0: Is die tramp skuif. Maar as jy nog een boodskap sê, morgen wil net aan een gouwe vriendin, so net de Villiers baie geluk sê met haar verjaarsdag. Vriendin, mag jy een lekker dag bederf word, baie liefde vir jou. Vrou met die mooiste omgehaard, mooiste sêninge en vir een nieuwe levensjaar. Van jou maaikie, Rihanna, love you lots, geniet jou verjaarsdag. Ah, nunu pie. Loving it.
1: Lekker as mensen verjaar. Ja. Soms op een koude dag, het maak my warm.
0: Ja, het gaan een beetje chillhuis wees. Mm. Weer is die mekaar, hou. Weer is die mekaar, ouwens.
1: Die weer is die mekaar, want uit en ochtend dispatch en jy by die cellen weer vir vandag.
0: Iemand lieg.
1: Ja, iets is die regie.
0: Iemand, al wat ek net oorblij is, voor in my tuin, het ek een boom.
1: Mm-hmm.
0: Hy is omtrent so.
1: Boom in die gat, in die gat, in die gat.
0: Ja, hy is so 10 voet, maar sy stam is baie dun, en dan versprei hy takkerag, dat jy dit kan groei. Hy gaan baie wyd uitboe. En dan vir 4 maande van die jaar, is het stokke. En hy het officially has its first leaves on the cusp of the branches. En hy begin nou, en ek kan nie wag. Ek gewele before and after, is die mooiste boom is die ding. En this is a source for my happiness in my eyes. Want as jy dan stop en like jy net, oh, ek wil die ding afsnijd, die ding, maak my depressed. Maar is net die random, is soos ons voel, die weet op die daarigste voor die direct debits ontslaan.
1: Nee.
0: Net stokke.
1: Ai, maar dit is kwaai. Nou gaan hy weer mooi raak.
0: Oh, ek kan nie wagie.
1: Ek voel ons allemaal voel so.
0: Ek kan nie wagie, ek hou uit. Ek het sien is al vir die volgende 3 dae, ek my neus net heel te maal. So, bring it on, man, bring it on. Maar as jy omtrent die verjaarsdag boodskap, is nog...
1: Nee, maar ek sien iemand het vir ons gesê. Volkskasbank. Volkskasbank het die denimkaarte gehad.
0: Johan... Torre Torre Logistics?
1: Nee.
0: 100%.
1: Nou, ek sien Karen sê sy dink die denimkorte was van Absa af gewees. Hulle het ook vir 'n rukkie dit
0: nee,
1: gehad.
0: Nee, Volkskas. Volkskas. Ja. Ek onthou dit. Ja, ja. Ons is die Absa mense gewees. Ons was Volkskas mense. Ja.
1: Nee. Ja. Ek het my Bobkaart gehad.
0: Can you imagine, man? Yes, dit was so baie. Jy weet, selfs as ons die retain nou werk... En dan praat ek baie met my vrou oor, jy weet, toe ek jonger was en goed het ons gehad het. Man, it feels old now.
1: Ja, sy sal het nie ken nie.
0: No, not
1: sy
0: at all.
1: Sy ken nie die Bob Gordon.
0: I mean, selfs 1995 World Cup, my vrou is nog nie gebore nie. Verstaan jy? My vrou was nog nie gebore nie, so dit was 'n hele ander era. Soos ek vir haar gesê het, jy weet, dit was, as die mense sê, dit was the rugby game that changed the world, dan sê ek altyd vir haar, vir een aand in die reel, en miskien vir 'n week nog na dit, het ras nie sin gemaak in die land nie. Daar was die bekleierij nie, verkeersligte was net allemaal groen.
1: Maar die ding
0: is
1: ook, sy is deel van die Born Frees, ja. So sy sou nie die concept ook
0: not at all, nie. Not at all, not at all, ja, ja.
1: Wow.
0: Like, sy verstaan nie eers...
1: Rolanda, jy sê
0: Ja, maar selfs as ons deurwerk met ander goeders, ek meen, selfs net die Bibbou kruis op hom eie.
1: Nee.
0: Verstaan jy? Dit was 'n heeltemal ander...
1: Ek voel so sleg van, sy het alles gemis. Trolls.
0: Nee.
1: Die oorspronklike trolls.
0: Ja, die oorspronklike, thank you very much. Wat allemaal die selle gelyk het, is net die haare wat verskil het.
1: Ja.
0: En ammonium maar van die haare sit oorals.
1: Ja.
0: Ja. Dit is crazy, man.
1: En toe gaan ons die rooie fases voor die haare gekoek het, dan trek jy sommer net die hele bol haare uit en dan sit jy plankje in hom.
0: Ja, pluk hom net. Hy is blestral.
1: Wow.
0: Ja, hy is blestral. Nee, dit was so baie goed, man. Ek sê ook van, dit is nou nog toe sê ek vir Floyd. Floyd kyk Spider-Man.
1: Mm.
0: Daar is so miniatuur version van Spider-Man. As jylle kinder Spider-Man kyk, Spider-Man and His Amazing Friends or something, is like a miniatuur. Amal is klein. Mm. Van Iron Man. Brilliant show. Love to watch it with
1: him. Dis is toe ons Looney Tunes gehad het.
0: Pretty much. Nou sê ek vir Floyd, weet jy wat het papa gekyk? Nee, papa, ek sê, kom ek wys jou. Jy het sy gesig gesien het ook aan Mina Moo wys.
1: Oh, wow.
0: She's like, what's that?
1: Jy moet voor Tiny Toons wees.
0: Ja, Tiny Toons.
1: Ek denk morgen gaan ons hier deurgaan. Morgen is terug denk donderdag.
0: Animaniacs.
1: We're crazy to the max. There's baloney in our slack.
0: You're animaniacs. Totally insane. Something, something, something.
1: Dit is die lijn wat hulle altijd verander het.
0: Those are the facts. Done. Man, good song, my super lummy. Come on, man.
1: In Tasmanian Devil.
0: Dude, it was good stuff, man. Good stuff.
1: Ek dink ons moet kortens kyk.
0: Ek dink jy moet my net op 'n Saterdagoggend daar los met gisteraan se braaivleis op die matte by my maale tuin doen en my net los vir kyk TV se skerm.
1: Coco Pops.
0: Oh, hell yes. Maar dit is nou nog available, so jy's fine. Ja. Maar ja, dit is vir dis nou tyd vir daai nuus.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier. Dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletine verdagte is gearresteer en daar word gesoek na 'n persoon van belang in verband met die Ukraine moorde en die regering verkry 'n lening van 16 miljard rand om munisipale dienste te verbeter. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CBC nuus. Goeiemôre. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê 'n verdagte is aangekeer in verband met een van die moorde wat in Julie in Kempton Park Ukraine gepleeg is en die polisie soek na nog 'n persoon van belang. 8 vroue se liggame is afgelope 2 maande in die metro ontdek. Dimpane sê die slagoffers is onbekend en sy vra families veral in die Kempton Park gebied om na vore te kom indien hulle weet van enige familie wat verdwyn het.
4: We have capacity, we have the necessary specialists that we have deployed. I am in constant communication with the provincial commissioner. When we discovered around 4 bodies, we then spoke to the provincial commissioner and we supported the provincial commissioner with national teams as well as all the specialists that we have.
0: Gautengse premier Panyaza Lesufi sê intussen hy vertrou dat almal wat verantwoordelik is vir die moorde op die 8 vroue voor die reg gebring sal word. 'N multidissiplinêre hoërvlak polisiespan ondersoek die moorde en 'n beloning van R400,000 word aangebied vir inligting wat tot die deurbraak in die ondersoek kan lei.
5: Obviously we share the frustration, we share the fear, we share the concerns that have been raised by members of society on these issues. We're going to lock down Captain Park and surrounding areas. We're bringing all the partners that we have to assist us on this, and the minister have now coordinated a massive team from the intelligence community to now find those that are behind this case.
0: Solidariteit het 'n klag van Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling in Washington DC teen Amazon Web Services ingedien oor 'n besigheidsontwikkelingsprogram wat vereis aansoekers moet 100% in swart besit wees. Dirk Herman van die vakbond sê die vereiste is onregverdig want dit snyd ondernemings met enige wit eienaarskap uit en gaan verder as wat Suid-Afrikaanse wetgewing vereis. Herman soek 'n bemiddeling en wil hê Amazon moet die rasgebaseerde geskiktheidsvereistes verwyder.
6: Behalwe dit gaan ons ook hierdie klag ook voorhou aan die Amerikaanse regering. Die feit is dat Amerika plaas ongelooflike druk op Suid-Afrika om weg te doen met raswette. En dit is reg ook so.
0: En dan ten slotte, die Verenigde Nasies sê die dodelike Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo versprei oor die land ten spyte van 'n mate van sukses om dit te beperk. 7200 Ebola-gevalle is aangemeld en byna 3500 mense is daarin dood. Hierdie uitbreking is die tweede ergste op rekord. Die ergste was die in Wes-Afrika wat van 2014 tot 2016 geduur het. Die VN se spesiale Ebola gekoördineerder Julian Hanies sê die epidemie bly geweldig groot en sal dit maande duur om dit onder beheer te kry. En ons hoop die Here se hand van bewaring oor die mense daar en die uitbreek van Ebola. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,469. Die prys van goud $4,286.22 per fyn ons en Brent ru olie op $109.80 per vat.
0: Dongelies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou, trots gebring en geborg deur die manne wat kan.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: Kom ons gaan bykie rond in die weer vir vandag. Nou, daar is 'n waarskuwing uit, 'n vlak 2 geel waarskuwing vir reënval, want vloede kan veroorsaak, as ook probleme op 'n laaliende bru, paaie, en natuurlik ook kan dit affekteer op die kragsentrale in die areas van Amatolo, Ouar Tambo, Alfredenzon, Buffalo City Metro, Mhlambe, Makana, Blue Crane Route, teen donderdag. Dan die westelike dele en die oostelike dele is omtrent dieselfde, bewolk en koel tot koud met wydverspreide reën, maar wydverspreid in die noordooste. Die westelike dele se wind is matig tot vaar suidwestelik, want aan lig suidoostelik draai teen vanaand. Oostelike dele van die Ooskamp is matig suidwestelik, want aan lig suidoostelik draai. Dan kyk ons na ons maksimums vir vandag. Plettenberg Baai is op 15, in Kana, Grahamstad 15, in Mtata 23, Kumari, Queenstown 21 grade, Graafry net 15, Kraddock 17, Port St. John's 23, Bishu 16, Ooslondon is op 19 grade Celsius, Jeffreys Baai hardloop op 16 grade, Uitenaar Dispatch 16, en dan Port Elizabeth, ja, jy het hom reg geraai, jy is 16 grade. Bewolk met reën, 80% vir vandag, so dit gaan 'n bietjie van 'n natte dag heen wees met wind, matig tot vaar suidwestelik, van 'n lig suidoostelik draai teen vanaand. Minimum 13, maksimum van 16 grade Celsius.

0: die al dag gewerk. Ek kan nie eens vir sê hoe dit buitenkant gelyk.
1: O nee, dit was baie warm.
0: Ja.
1: Ek het op een stadium as ek ergens heen draai en toe sê ek soos, vanaf my aircon of wat?
0: Nee. Julle gaan julle aircons moet check voor hierdie somer, dat kan ek vir jou beloof. Kom, ons geen net gaan update. William Offit se gaat.
1: Oh, het jy sosiale media gesien?
0: Nog hier.
1: Dit was so, ek wens ek kan onthou wie dit geplaas het, maar iemand het 'n plasing gister gemaak en toevallig ek het die plasing gesien en so uur en 'n half na dit, toe moes ek daai kant toe verry, juist verby die gaan. Toe staan daar mense besig om dit te meet om reg te maak.
0: Ja.
1: Toe nog ek wel geplaas. So hulle het gesê, hoeveel dinge kan pas in die gaat op William Moffat? So dis 4 minibus taxis kan daar inpas.
0: In die sloot verder af?
1: Nee, net daar, in die sloot. Nee, hy is baie groter nou weer.
0: Is dit?
1: Ja, hy is baie groot, hy is baie wyd. So 4 minibus taxis kant teen kant, soos mooie parallel geparkeer langs mekaar, kan al inpas.
0: Wow.
1: En 16,824 vetkoeke. En soveel blikkies dit en soveel
0: ChatGPT het hier gewerk.
1: Hoor jy, ek gaan dit gaan soek. Dit was so snaaks gewees. En toe 1.5 later toe ek daar verby ry, toe sien ek daar staan kontrakteurs daar wees om te weet. Dus ek het julle ook die post gesien.
0: So hulle mik net vir die mense om te sê, omtrent die middel Oktober, om te begin daar. Daar is baie prosesse, hulle sê, en gaan at least in English, there are still some consultations taking place with the relevant municipal departments regarding service in the area, as well as the required engagement with environmental affairs before the work can commence. They have raised the concerns with the relevant officials and continue engaging with municipal meetings and process. Blah, blah, blah, meeting. Maar ja, hulle praat van middel Oktober.
1: Jo.
0: Ek weet nie veel op die pad gaan afblokkie, dit gaan chaos veroorsaak.
1: Ja, ek wonder nou net, want kijk,
0: het gaan moeilik wees.
1: Oor die hoofpad.
0: Ja, het gaan moeilik wees. Want die uitspoel onder is die groot probleem, die compactie wat hulle moet kry. So ja, dit gaan vir my interessant wees om te sien. Maar tenminste, sal lig in die einde kant van die tunnel. Maar dit is chaos.
1: Dit is chaos.
0: Chaos, man. Chaos. Maar ja, dit is 16 minuten net aan die tijd van 7. Skrap die winkels, kom terug met Marula Media.
2: Loerie Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en gekerk Loerie. Met kunstenaars soos Arie Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubarie Opel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalliekies met die lekkerste kos, kunstmarkstalliekies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Voor navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang 100 vliere by Sociale Media Feest, die gesinsfeest met vir jou.
3: Paints, jou duurie en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe kundigheid. Kom loer in jou Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, specialist, pots, verf met kracht.
4: Pas my sleet nie sê jy het
5: die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
6: Luister FM.
0: En ons luister FM en ons knap rond en niks anders as Marula Media, gebalanceerd en betroubaar.
1: Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en toevallig, ek en jy het na die dag gepraat oor 'n bulaanval, van doodsang tot wonderwerk, swanger buurvrou oorleef bulaanval.
0: Wow.
1: 'n bulaanval het binnen sekondes 'n gewone dag in die Noord-Kaapse plaas in 'n stryd van lewe en dood verander. Terwyl Lise Ludien Smit haar lewe gevrees het, was daar nog 'n lewe op die spel. Het ongelukkig, sy is swanger, maar gelukkig, almal is okay en almal het veilig daar uitgekom.
0: Ons sê goeie tyd, man. Dan 'n groot ding, en die ding wat my die meeste worry is, ek en minister Majodina het precies dieselfde baantjie. Krampiekie rond, Pemi Majodina, sy naam was groot in die nuus laas week, vir die kritaal,
1: ja,
0: wat die anti bietjie getrek het daar by Kouga munisipaliteit. Ek wil net sê well done aan, eerstens, aan die burgemeester van Kouga, wat sy lach gehou het. Well done.
1: Ja, ek sou nooit dit kon doen.
0: Well done. Ek is trots op jou. Ken hom goed, so ek is baie bly vir jou. Maar ja, in haar, sy sê net, ja, sy vra vir die mense van Kouga en alle Suid-Afrikaners op reg op verskoning. Sy sê ook dat in die hitte van die oomblik het ek gereageer nadat Kriton teenoor my gebruik is. Ek neem volop verantwoordelikheid vir my optrede en betreur dit ten diepste dat ek

0: dieselfde woorde reageer het wat teenoor my gebruik is, het sy gesê.
1: Ongelukkig het jy een mikrofoon gehad, Tanny.
0: Dude, I don't care. Wie wat, nee?
1: Iemand moet so, en self ook vir die inwoner wat so teenoor al gepraat het, mens moet nie so met mekaar praat, nie.
0: 100%, maar wie wat het alles afgeskop, is dat, soos ek het verstaan, was sy daar en sy het hierdie by mekaar kom, gebruik as een veldtog vir haar partij. Dis wat gebeur het. En toe het sy baie ernstig vir hulle gesê, hulle moet na haar politieke partij stem en allerhande dinge. En die een ou het toe later aan gesê, maar wacht, wat van die water, wat van die dit? En die het toe een jen en weer veroorzaak.
1: Waar die gesprek oor moes gaan.
0: 100%. En dit was toe een jen en weer story. En toe wat gebeur het met die jen en weer, het hulle gevra vir haar om, vir hom om te gaan. En dit het om hom kwaad gemaakt, want hoe lang moet inwoners stil bly met die probleme? En dit het toe veroorzaak dat die kreet al gebruik was en haar so in die hele positie ook, was sy een geleerde van die government af is, kan jy nie sulke foute maak. Nee. I don't care who you are. I don't care who you are.
1: Beslis. Dan, op hierdie opskrif sê 7 vrouwe dood, hoe is vergader. Dit is, staan al op 8 lyke wat gevind is. En natuurlijk die moorde wat in die Kurileni gebeur. Ek het vanoggend bietjie gewend oor dit.
0: Ja, ja.
1: En my opinie daar oor gelever, maar natuurlijk vir Gaartjie van die liggaf, want ek is te bang om dit, ek is nie te bang om dit te sê, weet jy, eindelijk wil ek het sê, al die mense daar buiten wat sê, weet, vrouwens moet nie alleen gaan draf nie, vrouwens moet voorzichtiger wees, meer vigilant wees, ek dink ons moet ophou dit sê, en ophou vir vrouwens sê om voorzichtiger te wees, en eerder vir mense sê, moet nie moord pleeg nie. So dit het ons
0: luister net nie vir dit. Jy weet, ek stem 100% saam met jou, Lies. Ek stem 100% saam met jou. Fight the law, don't fight die uitspeel daarvan nie. En ek is 100% saam met jou. Maar ons leef in een land, ongelukkig, waar crime pays.
1: Ja.
0: Crime pays. Verstaan jy? Ek meen, hier het jy syndikate en as jy my nie glo nie, gaan kyk na die Matlanke Kommissie.
1: Ja.
0: Daar is syndikate in hierdie wêreld wat het heeltemal oorheers en hulle weet dat die polisie kan nie die mense, so nou probeer hulle maar die mense uit die paai uithou. Maar
1: en
0: ek stem saam met jou.
1: Een goeie ding uit is vanoggend in die 7 nuus, dat een verdagte is wel nou al in hegtenis geneem.
0: Met een verdenke van een ander wat hulle soek, ja.
1: Ja, so dit is daarom goeie nuus uit.
0: En dan praat hulle natuurlijk oor een groot naam wat ons geleer het, Julius Nkwanazi. Nooit geweet sy middelnaam is dokter nie. Julius Dr. Nkwanazi.
1: Oh, wow.
0: Well done, Tanny.
1: Wow.
0: Die geskoorstaat Jinko van die Ekurhuleni Metro Polisiedienst natuurlijk, as ook Kobe Janse van Rensburg 42 en die voormalige EMPD-beamte Adrian Norman McKenzie was boorto geweier. Al 5 van hulle. So ja, ons wacht nie maar om te hoor hoe, waar en wat van die story. Dude, my suck toe hebbe sin in van hom Nkwanazi deesdaan.
1: Ja.
0: Yo, it my suck so bad.
1: Ai, ai, ai. Dan a cappella competities. Ja, dit is nog steeds 'n ding. A cappella het saterdag behoorlik die Fairtree Atterbury Theater se verhoog laat dreun. Toe van die land se beste universiteitsgroepe in die Atterbury Trust a cappella competitie deelgeneem het. En die Universiteit van Stellenbosch se Eiffel Koor is vanjaar die algehele wenner van die competitie aangewys. Die groep het ook die mans afdeling gewen en die prys vir die beste Afrikaanse verwerking ingeoes. Wel gedaan, so julle kan gerus toch gaan kyk, daar is foto's daarvan, paar video's ook van daar deurtrek, rarige baie interessante ene, so gaan loer gerust daar, a cappella is 'n ding nog julle, ek love it.
0: So hierdie moet ek vir julle lees, net vir die manne om net beraad te wees, nou a dame was, en ek gaan het lees, het kom van natuurlijk van die media af, was in Woolworths,
1: ja.
0: Bezig om haar inkopies te doen, halfpad deur het twee mans haar genader, gesel is van Woolworths, en het selfs een naam, balkie opgehad wat sy manager.
1: Oh, wow.
0: En die 76-jarige Elise Barnard het vir hulle gevra wat gaan aan. Hulle toe van gesê, jou inkopies is gratis, want jy is so lang klant van ons. So sy was heel happy. En dadelijk het sy gesê, great stuff, en het daar gehelp en alles. En eers nadat sy alles, haar bankkode en alles ingesit het, het sy uitgevind dat hulle haar kaart gesteel het en haar details.
1: Ach nee.
0: Ja, sy voornaam met die aanbod is maandag, sy het gaan investeer en iets van, man.
1: Noem nie maar gaan.
2: Die

0: Mozambique, my now, ai, nee.
1: Oh, het is nou lekker wees om in Mozambiek te wees. Ek kyk nou na die koue wereld buiten.
0: Die enige plek daar waar die see jou voete ontmoet.
1: Nee. Oh, so mooi, ek kan nie wacht om terug te gaan nie.
0: Je weet, ek was in my hele leven lang kan denk jy aan, kyk jy altyd op TV, na hierdie tropiese dinge. En ek het die kans gehad om een hele paar jaar terug, was ek gevat Griekenland toe. En ons was op Mykonos eiland.
1: Oh, wow.
0: En ja, en ek het foto's gaan kyk natuurlijk, ek meen. En ek het een dag daar geleef op een lounger, waar die see jou voete spoel. Geen branders, but weird like. En toes ek verveeld hou.
1: Ja, dit jy mis gaan toer.
0: Ja, dit toer ek die hele plekland. Maar dan sê die mense altyd, oh, kan nie wacht, en die hele tyd op een lounger. Dit is so boring. Dit is so boring. Dit is so boring.
1: Ja, ek dink ek sal ook na Rikkie verveeld raak.
0: En van my ander mense, ja, van die ander mense sal natuurlijk vir sê, nee, dis vir hulle great stuff, vir my gaan.
1: Soos ek nou huidig in hierdie oomblik sit, kan ek vir jou opperen.
0: Vir 'n dag, ja, vir 'n dag.
1: Ja, maar nie vir 'n week.
0: Nee, koeker en kloe nie, ou bil, ek moet vir jou sê, dit is 'n bietjie van die mekaar.
1: En sê iemand die hele tyd vir my snacks.
0: Jy lig net jou hand op daar, letterlijk, jy lig net jou hand op, dan kom my ou aangehardloop spoedig. En dan sê vir jou, wat kan ek vir jou bring?
1: Eerden, ek wil jou kuite sien, op hierdie sand.
0: Dude, geloof my, al die mense wat vir jou goed bring, sien jy baie meer as wat jy wil op enige persoon. Maar ja, dit is dadelijk minuut en net al die tyd van 7 is amper tyd vir ons nuus hooftrek hier op die lekker luisterstasie. Dan is dit tyd vir ons lekker lawe liedjies.
1: Het voor ons by dit kom Alrig vra, het enige man talk enige nuus oor hoekom die krag af is in Groenbossies area. Ons het tans nie enige informatie daar oor nie, maar sodra ons kry, dan sal ons julle ook opgedateer hou.
0: Dis Suid-Afrika, my maaikie.
1: Hier is talk nie dit het getrip het.
0: Ja, wel, ek het ook. Ek het teruggekom van wat sy naam af?
1: Somerset.
0: En toe is die krag al af vir 36 uur.
1: Oh, wow.
0: Toe verloor ek alles in my diepvries.
1: Ai.
0: Ja, is lieflik. Skrijdste. Ek heb maar verskrikkelijk baie geld, verstaan jy? So ek gooi het net uit. Ja, sit af die geyser. Smel die koos. Ja, is lovely.
1: Goeie stap.
0: Ja.
1: Is lekker hier.
0: Nee, ja.
1: Sodra ons informatie het, sal ons het definitief met julle deel.
0: 100% man. Maar ja, so ver, daar is het gesê met al die windrukke en alles, is dan 'n bietjie van die probleme, maar ja, ons hoop maar vir die beste. Tijd vir ons nuus hooftrek hier, die lekker luister Stasie.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, verkiesingsdag op die 4de November sal 'n openbare vakansiedag wees. Die aanklagte teen generaal Fani Masemola word teruggetrek en in jou swemnuus, Tatiana Smit sal die rente op haar prysgeld ontvang. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
0: Kom sê hulle verkiesingsdag as 'n vakansiedag as dit iets niets is.
1: Nee, dit is nou amptelik. Amptelik.
0: Maar is elke jaar amptelik, is dit die?
1: In verkiesingsjare, ja.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Maar hulle moet dit net sê.
0: Ja, maar hulle sê dit net, dat mense dink hulle doen iets. Het is alkom hulle die goed doen.
1: Ja, maar al wat ons hoor, is vakantiedag.
0: Het is al wat hulle doen. Ja. Daar, ek weet, ek luister die, ek moet nie meer nie. Ek moet my weghou uit politieke praatjies uit. Dit upset my op een helemaal ander level.
1: Dit is hoekom, daar een vakantiedag is, vir ons om te gaan stem.
0: Ja, I get you. Is net, yo man. Je weet, Lies, as ek en jy nou in een verhouding is, right? En ek sê vir jou, in die begin van ons verhouding, Lisa, ek gaan jou op die hande dra. Ek gaan seker maak, jou paie is altyd goud. Ek sien jou nooit sleg behandel nie, en wada. En die eerste jaar is mooi, tweede jaar begin het horrible gaan. En dan kom ek terug, en dan sê ek vir jou, luister, ek gaan dit nie weer doen, dit is my laaste keer, ek beloof, ek gaan dit nou doen. En sê, maar die gras is hier gesny nie, Gerrit. En die swemmat is vuil, jy het gesê, ek gaan dit doen, ek beloof, ek gaan my perig met mekaar kom, en dan gaan ons het uitsoort, hierdie naweek, ek beloof. En dan gaan dit aan, en dan na nou, 4 jaar, verstaan jy, ja, een commissie, ja. en dan na 4 jaar, kom jy na my toe, en jy sê vir my, luister, ek is klaar nou, ek dink, ek gaan my vriendin met mekaar kry, ons met 'n ander besluit maak, en dan kom jy uit, nee, die strate gaan goud wees, Lisa, en ek beloof, laat jy selig goed oor en oor, en dis wat my irk.
1: Maar in die situasie is Lady fout by my. Want as moet ophou glo wat mense vir ons beloof, en as hulle ons heel tyd teleerstel, moet ons ons denke verander.
0: Nee, het is, maar politiek is moeilik wat ons stem.
1: Ook as ek en jy getrouwd was, het ek jou al vermoor in jou
0: stem. Ja, prachtig. Ja. Met goeie rede. Ek sal 'n brief skryf en alles. Ek sal my eie moord beaam. Het is fijn. Ek sal het doen. Maar het is 33 minuut en net aan die tyd van 7. Haal ek 'n goeie moord. Julle is lekker. Paar screenshots en kinderstories dat ons gaan deurtrek, die loop van die program, maar het is nou tyd vir die ding.
2: For over 20 years,
3: We've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
3: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.
6: In Suidwes-Vallei.

0: as 'n geheel is net lekker om te kyk.
1: Ek is baie bly, man, en ek is baie bly om te sien waar vroue sport na toe gaan, nie omdat hulle beter gaan nie, omdat die mense die stadions voller maak,
0: ja.
1: Omdat mense support, omdat sponsors inklim, het maak hulle platform, hulle is nog altyd fenomenaal, maar die geld wat hulle inkry, maak hulle platform groter om te wys hoe fenomenaal hulle regtig is.
0: Definitief.
1: So dis vir my super cool, man. Dis vir my super cool. Love it, love it, love it, love it, love it. Suid-Afrika, it's not in the RSA, it's in the DNA.
0: Nee, net so. Soveel posters wat dit gesê het hierdie naweek in Baltimore. Nou, onthou, dit is net so paar minute, dan sit uit vir julle verjaarsdag boodskappe, stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApp-lijn 082-333-367.
1: Robert, wat het ek aan jou gedoen in 'n vorige lewe? Gebruik eerder rooi kaart om Gertjie stil kaart vir 10 minute moet hy stil bly. Eina!
0: Ek is so bly, niemand het gesê, gee my geel kaart, so dat ek nie my vleikie mag gebruik. Robert, jy hou van my vleikie nie.
1: Ja, maar Robert klim nou al in my karakter die hele jaar in.
0: Nee, toch nie.
1: Ja, nee, in een mooi manier. In een mooi manier. Hy doen het soos my opa altyd sê. Hy sê my sleg, maar op een baie nice way.
0: Oh, dat sê.
1: Ja.
0: Ek kan een geel kaart organiseer.
1: Nee?
0: Nee. Ga ek het my tweede keer terug laat in die hoek sit? So.
1: Ja, uit feite. En wel verdiend, laat ek ook net vir julle dit sê. Moet nie laat sê vir julle flous nie. Dit was wel verdiend.
0: Ek was bekies dat.
1: Ja.
0: John sê die Bokke speel Sondag die 27ste.
1: Really?
0: In Australië. Oh,
1: wow.
0: Ek het geweet nie.
1: Oh, wow.
0: Kom ons kyk sommer.
1: Ja, 27ste op die Sondag. So ja, goeie tyd. So weird. Wel, al is die tyd gewys. Sondag by ons, Sondag by hulle. Neem ek aan.
0: Ja, dis seker dat waar.
1: Ja.
0: Soos die Baltimore, het was 5:00 by hulle, 11:00 by ons. 5:00 toe wil ek vir Lorenko boodskap sien en sê, hoe gaan het met die rugby?
1: Jy kon maar.
0: Gaan het met die rugby doen zo.
1: Wonder of hy rarig sooi. Ons ek het hom so verwend. Ek heb rarig gekry, sooi brand. Maar ja, baie dankie vir die mannen vir al die informatie. Ja, Springbokke is in Australië, maak reg vir die 27ste. En Rassie's statement hierdie week is, moenie die Australianer so kyk nie.
0: Ja, Australia's statement sê, ons moet ons sokkies optrek.
1: So, ons is baie interessant. I'm not scared for Australia.
0: Is daar 'n vraag wat nou in my kop ingekom het?
1: Alright.
0: Aangezien ons nou praat van Lorenko.
1: Alright.
0: Hoe lekker hy braai.
1: Ja.
0: Kan Engelse mense braai?
1: Nee.
0: Is dit 'n Afrikaanse ding?
1: Ek weet nie, maar
0: ek het nog nooit 'n Engelse persoon oor braai nie.
1: Maar daar is hier 'n r nie. So het nie nodig om te braai nie. Ek het al Engelse mense gehoor waar hulle 'n brei het, maar dan praat hulle so deur hulle tande. Daar's 'n sielkundige op uit Nagok wat dieselfde manier praat. Wat is right, so manier. Ernst Ockman wat so toer.
0: Oh,
1: hy het ook so manier, ja, sy broertie ook, Vian. Hulle praat ook op dieselfde manier wat hulle net so bietjie hulle tande by mekaar trek en klink het soos amper so brei. Maar nee, ek het nog nooit, die rrr, dis waar die brei vanaf kom.
0: Ja, maar ek meen, toch in Engels is daar woorde met R.
1: But not a rolling R.
0: Maar dat is dus red, wat a rolling R is. Red.
1: But,
0: nee, dat rook je French.
1: Le boek asseblief. Red drink. But it's red. It's red. It's not red. It's red.
0: Maar dat is ook rooi. Dat is niet rooi nie.
1: Maar rrr. Je sê nie, it's red nie. It's red. Have you spoken English before?
0: Clearly not.
1: Round the rugged rock, the rugged rascal ran. Ja,
0: nee?
1: Daai en ja.
0: Ek kan mooi sê dat wees as jy braai.
1: Ja, ek wie wat eerlik waar, ek weet nie.
0: Enigste ding wat ek weet nie, dit het nou my kop ingekom.
1: Wel, laat weet ons, as Engels mense is wat
0: eindelijk
1: is wel.
0: Eindelijk het
1: dit
0: my kop ingekom so week terug en toe ek vergeet wat die ding was wat in my kop ingekom en toe jy nou sê Lorenko, toe sê ek so, dis daai braai story.
1: Ja, ek love it. Is dit altyd vir my, English people lisp, soos wat Jackie sê. Ja.
0: Ah, okay. Maar dan sit met die S, nie met die R.
1: Het is altijd vir my net weird dat hulle R in brei sit en 'n S in lisp. As die mense hier nie glo nie, moet jy hulle vir 'n example gee. Ek lisp. Nee, ek kan so sien. Ek brei. Ek hoor jou. Het is net weird. Is net weird.
0: Dis soos die fobia vir lang woorde is.
1: First weird dat jy moet gee, just om seker te maak dat jy nie lieg nie. Is weird. Is weird. But anyway,
0: dankie, ek
1: wil net
0: weet.
1: Ja, lekker om sommer julle te kuier. Maar ons is nog op die high na die naweek en bly om te sien dat die munisipaliteit baie actief is hier voor die elekties.
0: Mm-hmm.
1: Elke jaar moet elekties wees.
0: Ek dink ook so.
1: Hier in ons, William Moffitt is wat ons waar toe rij, is al een hele paar bordjies wat nou opkom. En dan giggel ek altyd by myself, want jy kan sien wie se budgets
0: is groter
1: as die ander ouse.
0: Ja,
1: maar hier is 'n politieke party, wat ek weet nie, een van die favorites is in Suid-Afrika nie, wat massieve, massieve posters opzet. En toe ek het voorbij rijd, is ek like, pick your place, ou. I don't know.
0: Ons kyk maar. Gaan ons verjaarsdag toe gaan?
1: Ons kan definitief, ons kan, ek dink ons kramp goed.

0: winkels en als ze terugkom, buff thuis.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig. Dit beteken ring net vir jou. Spesialiseer ook in die alle hitte, soos kokkerotte, voorlooie en Fliek is al vir daar. Jou moenie wag nie. Kontak dadelik Fliek Pest Control op 339.
2: By Gebooral betaal jy. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Die pryse opgehaald in te boet. Daarom het Autoshop besluit om iets te verlaag. Beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese popsgehalte. Een persoon het verskas gevat. Pryse op parte gee die besparing duur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by ons al enige geldige geskrewe kwotasie of selfs by ons Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, pryse.
3: By Scampel het ons alles wat jy benodig vir hier uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler
3: en ek is Chantal Grobler van Eastern Caravans Scampel en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Ons werk hier met kort.
6: Maar stop hem.
0: Sal het hier doen nie, 6 minuten net voor die tijd van 7. Ons knap ek hier rond op een paar verjaarsdaan boodskapies. Nou gaan we hier begin met ons mede-collega meneer Johan Kloete.
7: Kuite, buite.
0: Hy sê, my dochter is Engels, sy brein nie, maar sy verjaar wel vandag. Happy 18th birthday, Niche. Love you to the moon and back and from your dad. Happy birthday from us as well. 18th. Ah, oh, Johannes. Nee. Johannes, I...
8: Johannes is out there. Je dochter is 18.
0: You gotta let go.
8: Wat een prachtige dochter.
0: Ja, je gaat moeilijk aan haar familie inkomen. Oh, I don't want to be the guy. I don't want to be... Betekent dan moet je ou, nee. Betekent moet je oom of iets. En dan denk je, oh, ek is so blij ek sê jou skoon sê nie. Ek is so blij. Ek hoef jou in jou familie in te kom. But they didn't like death stare.
8: Mm.
0: Daar werd net, oh, like, oh, man, kill your chickens.
8: Johan is 'n boer, hy sal daarom niks nie hoenders nie, hy gaan hulle dalk net vat. En jy kritiseer oor hoe groot jou kalkoene is.
0: Maar wil jy rarig, want ek ben, jy date die dochter van 'n ou, wat 'n plaasboer is, vir media werk, en diep in die berge kan gaan.
8: Ja.
0: I'm okay.
8: Ja.
0: I'm okay. Ek is fine. Ek ben, jy weet, jy date die oom, wie een mechanic is fine. Jy weet, as jy iets aan jou doen, volg jy oliekol. Maar as het iets is dit is, I mean, they're not going to find you.
8: Dat is ons groot.
0: Ja, Johan, ek love you.
8: En dochter is Engels, weet?
0: Ja, ja. Dis okay, niemand is perfect.
8: Sy doen so goed, natuurlijk, en sy het onlangs een matriek afskeid gehad, maar sy het prachtig gelijk, Johan, en jy het ook te sleg gelijk.
0: Ja, ach, maar Johan, ek altijd mooi, nee?
8: Irene sê, ek wil net vir my ma, Dina Edward, sê baie dankie vir alles wat sy vir ons doen. Ek en die Afta is baie liefa, dankie dat sy ons hier by haar kom laat bly het en lekker kos elke aand maak. Ons sal vermaak om keier en maak en ook by ons kom keier lief jou baie. Dan vir Profi, dankie vir die lekker muffins wat jy gebak het en die kos wat jy maak. Vir Ilse, jy is awesome mens, dankie vir alles, dat jy altyd so inspring, en Rochelle, jylle is awesome, juffrouwens. Geniet jylle dag, baie dankie, en het kom van Tina af.
0: Love it, love it, love it, man. Ek sien Debbie stuur vir ons die, yes, if you're Scottish, you roll your R's. You do, very much so. Yeah, you do.
8: This is, what is the pirate's favorite letter of the alphabet?
0: Don't say R.
8: No, it's the C.
0: Oh. I like that. I was just going to I be talking to you, love.
8: Why so, is it international talk like a pirate? Though?
0: I be talking holy, I can. Wie het die eerste is met Floyd, die tijd, het sy baie pirates gedoen, en ek ben ek sy stem acteur, so ek werk baie met my stem, en dat is die beste, want dan doen ek baie stem, en dan is ek like, oh, what? I can do a pirate voice.
8: Nee?
0: En nou, dan is my vrie, oh, you be eating your vocals, it does.
8: Ja, hy maak, ek het net al gedoen in my keel, soos, ja.
0: Dis die ergste, as jy betek jou stemwerk doen, en jy moet, kom ek sê, 3 blaaie doen op 'n sekere stem, ek praat dan nie van movies of ietsie, one would wish, maar daai, hier na bladsy 1.5, dan sê vir die ouds, kan ek net gauwe,
8: kan ek water kry?
0: It would be taking a lot to be speaking like this the whole time, it does, ja, nou kom hier,
8: alhoewel, ek sal lab om paard, dat ek er mee in te wees. Ja. Ons sê nie, ons sal nie, ons sê ons wil.
0: Oh, I'd be a pirate tomorrow.
8: I think ek sal 'n goeie pirate maak.
0: Ja, dit is tot vandag toe nog, ek het vir die luisteraars vertel, en ek gaan het elke slag doen, want ek het ADHD, en ek gaan my brein, gaan myself crucify, as ek het dit doen nie. Maar dan sê baie vir mense, en ek weet nie of julle weet, en ek gaan vir julle leer, a pirate dra oog

0: Nie omdat hy 'n oog verloor het nie. Want mense dink altyd, oh, hy het daai oogklap wat hy 'n oog verloor. Nee. So wanneer hulle op die boot is en die son skyn, het hulle een oog oop, basies een oog toe. En as hulle in die boot en hardloop waar dit pikgie donker is, dan ry hulle net die oogklap na die ander oog toe. En die oog wat in die donker was, is gewoon daaraan en hulle kan fight in die donker.
1: Wat hulle dadelik sien.
0: Genius. Genius. Ja, is genius, man.
1: Dit is
0: absolute genius.
1: Ja, toe ek het geleer het, was ek ook soos...
0: Dude,
1: zakelig.
0: Absolutely damstrak.
1: Nee?
0: Like, that was amazing. Ja, ja.
1: Hol die oogklap van my af, ek weet sommer nou.
0: Verstaan jy? Kyk in my donker oog. Ek is reg vir jou. My load
1: sheet. Ek afval, dus een people is dan groot.
0: Probably. Ek weet, ek is jammer, maar ek kan nie glo ek het daai lelike lulule gesê nie. Ek is bitterlik jammer.
1: Dis alles groenbossies is jou.
0: Wel, want ek sien dat, ek moet sê, dat Eskom praat, hulle het so oortollige krag.
1: Ja.
0: So die lelike
1: woord.
0: Hulle brek eindelijk, ja. En dier die winter.
1: Ja,
0: dier die winter.
1: Is fantastisch.
0: Dit is absoluut fenomenaal. Ek is so blij dat die instantie in Suid-Afrika net sy werk doen.
1: Nee, en wat goed doen.
0: Net
1: wat
0: sy werk doen.
1: Die selfde met Portnet Transnet, wat hierdie jaar hulle boeken vir die eerste keer in 8 jaar. Is fenomenaal.
0: Maar kyk, hulle wacht ook nie. Die groot ding is, ek meen, as jy gaan kyk na die stand van die paaie vandag, is nie gemaakt vir al hier die vrachtmotor wat rij nie. Dis ek om ons paaie so vannacht en ek laber die woord in Engels, dilapidate.
1: Mm.
0: En een van die goeders is ook, ons moet die spore weer in die gang kan kry, om daai te alleviate. So ek is excited om te sien waar toe het gaan, en nuwe bestuur, nuwe dinge.
1: Mm-hmm.
0: Baie besnoeiings ongelukkig is gevolg van werke en dinge, maar ja, ewig dankbaar dat daar so baie oom van baie instanties is. Want dat het nie, en dit gaan nie net oor die wat die verkeer beter maak nie, maar dit is so baie werke wat ten koste gegaan het daarvan by Transnet.
1: O, beslis.
0: Verstaan jy?
1: Ja,
0: so,
1: beslis.
0: Dis nie net die vervoer nie, dis die instandhouding, dis alles, so baie werke verloor. So ek is baie blij om te sien dat die instanties se goed doen.
1: Dis dan die klein manier om 'n verskil te maak. En ek dink dit is 'n groot een. En nou manne, as julle 'n verskil wil maak, is daar 'n dag vir julle. Op die 19de September hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renosters steenstroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Julle kan contact maak op 042-293-2251 of net gaan na Kouga Rhino Sanctuary sy sociale media.
0: Ja, sy easy peasy lemon squeezy, maar het is nou tyd vir ons om deur te skiet. Na die nies toe.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin verkiesingsdag sal 'n openbare vakansiedag wees en die aanklagte teen generaal Fanny Masemolo word teruggetrek. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die 4 November 2026 as openbare vakansiedag verklaar. Altesaam 546 politieke partye sal op die dag aan die plaaslike regering verkiesing deelneem. Meer as 140,000 kandidate is reg oor die land benoem om 10,526 raadsetels te betwis. Ramaphosa moedig alle geregistreerde kiesers aan om die vakansiedag te gebruik om hulle dokumentasie, reg en burgerlike plig om die stem uit te oefen. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Mutsibi, het opdrag gegee dat die aanklagte teen die geskorse nasionale polisiekommissaris Fanny Masemolo teruggetrek word. Hy het aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële met die keer 28 baas. Die Mutsibi kan bewyse
4: dat evident
0: die ANC van die tyd sê die polisie veroordeling aan ten slot gaan verskerp het. Soos gesprekke verlede maand skielik ineengestort het, probeer die twee lande mekaar wat tariewe betref in gelyke munt terugbetaal. Handel is goedere, handel in goedere en dienste tussen die EU en Kanada het sedert 2016 met 80% kanies by rand aan Kanada.
5: Is the United States. And the ground, it means a stronger country. It means more resilience, more independence. It means we get to live as we want.
0: Dierlike meneer Kani van Amerika.
1: Teen R16.23 in die dollar, R18.74 in die euro,

0: In R20.88 teen die pond. Bitcoin verhandel $20,804. Die prys van goud is $4,329.60 per fyn ons, met Brent-3 olie op $109.17 per vat.
1: Dankie Lies, en dan sluit ons af met 'n blokkie nuus wat nogal groot was in die nuus vir die laaste paar weke. Swem Suid-Afrika het ingestem om die volle rente aan die Olimpiese kampioen Tatiana Smith te betaal op prysgeld wat vir meer as 'n jaar teruggehou is. Sy het nagenoeg R560,400 gewen nadat sy goud en silwer by die 2023 watersport wêreldkampioenskappe in Japan verower het. Nou Swem Suid-Afrika het die geld eers betaal na Smith se deelname aan die 2024 Olimpiese reis. Die rente op die bedrag wat sou opgeloop het terwyl die geld in Swem Suid-Afrikaanse bankrekening was, is egter nie ingesluit nie. Smith se regverteenwoordiger Wian Spies sê betalingsooreenkoms vir die rente is nou bereik. En ek is bly daarvoor. Dit natuurlik die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Ik vind jou al lang kan aangevat het op zo'n mechanical boelder.
1: Ja, ja. Kan. Ek, ja, ek... Kijk, daar over het beheer.
0: Kan...
1: Ja. Daar over het beheer weet wat hij doet. En ja. Ja, man. Dus
0: kom ik eerst met hem gaan maken.
1: Om goed, en dat is mijn probleem. Dat is mijn probleem, maar ja, dat is nogal een grote. Nou, hij is hier, ons praat so van die elekties. En hier was nu voor mij baie interessant geweest. Die aantal, maar... En ik is niet hier... om enige slecht te sê of enige iets nie, onthou ons in media, mag enige iets sê wat in media is, maar daar is baie van die politieke omgaan in die counts, en een van hulle het Cyril Ramaphosa self gaan besoek.
0: Ja, ek het...
1: Van hulle het nogal wat... Een konvensie waar die oma in die go-go.
0: Ja.
1: Nee, sy beheer al julle village. Sy is soos die burgemeester gekry, en jy weet, hulle het kossies. En fout nummer 1, toe gee hulle die microfoon, tel vir alles. En haar, waar was jy hierdie jaar? En die plek het so... En toe sê sy, die laatste keer wat ek jou gesien het, ek kom vraag vir my stem. Dit was ons probleem.
0: Ek het daar geweest, ja, en, al so gesit het.
1: En toe sit sy en toe sê sy, ek denk jy moet loop. En I'm like, whoa.
0: Kijk nie, ek voel dat die goggles moet praat in die lewe. Ek het onlangs een video gesien waar ouderige dame ook op die Steve Harvey show was. Hy sal nou een correctie, maar ek dink het is sy ma wat saam met hom in was. En toe sê hy vir die dame, die twee mense wat nou daar staan, is nou al vir 11 jaar in een verhouding en sy wil bitter graag trou en hy wil nie verloof raak hy daarvan. En toe kyk sy gekyk en hoekom involve jy?
1: Ja.
0: En toe sê hy, but they want our advice, hy sê, we don't want to get involved in their story, it's their thing.
1: It's a wise decision.
0: Dus ek sê, ja, weet jy, baie keer met die mense terugstap en sê, ons het nie altyd een opinie nodig aan ander mense, en wanneer jy moet jy praat. Ek voel die ouwe geslag, ek kan nie wag om oud genoeg te gedinge te sê, en sê nie, maar dan kan jy dit sê.
1: Kere deel is, wanneer jy kom op die ouderdom wat jy baie goed weet, wil niemand meer naar jou luister.
0: 100%.
1: En dis die sad deal.
0: Dis van die lekkerste om met ouwe mense te gesit.
1: Jo, is my favorite.
0: Die jeug van gister, soos jy hulle noem.
1: Is my favorite ding in die wereld. Want boem behalwe enige iets anders. Ons was nou, toe ons die sommers het ook was al een hele paar plekkies waar ek amper een goes gevat het. maar dis van die lekkerste ding om stories met hulle te deel. Is die lekkerste ding om die geluk uit hulle uit te trek en net bykie lewe terug te sit. Want jy weet, as jy in een vertrek gaan sit met klomp depressed mense, gaan jy depressed raak. Ja. So wanneer jy na te huis toe gaan of so iets, jy verstaan nie baie lewe, jy vir die volgende paar dae in wek, in hulle, in die gemeenskap, in die mense, in die staf, en alles, jy is absoluut crazy. Maar so gepraat van Suid-Afrika en al die mooie dingetjes wat samen het gepaard gaan, al die kinders is nou in die school, so ons kan bietjie oor die lijn gaan met die ene. So daar is, ek gaan ook hier die naam sê nie, 'n voorbehoedmiddel in Suid-Afrika.
0: Okay.
1: Wat gemaakt word in Suid-Afrika, 100% South African en alles, wat nou op die oomblik hofsaak teen let van 500 dames. Want hulle het uitgekom en publiek gesê, daar was 'n probleem met die batch.
0: Oh.
1: En 500 dames is one with child. En daar is nou 'n baie groot hofsaak aan met oor die 500 vrouens wat hulle dag voor ons sê, but this is not the route that we wanted to go.
0: Yeah.
1: En hulle het admit, hulle het regtig, hulle het admit en gesê, luister hier, daar is 'n probleem, omdat die batch was verkeerd, whatever die, ek wil nou nie in die hele dinge ingaan.
0: Hier is letterlik soos Ross en Rachel, it says so on the box.
1: It says so on the box, ja. En ja, groot, 500 vrouens wat hulle nou aanvat en vir hulle sê, jy gaan nou betaal vir die.
0: Wow.
1: You're going to pay for this now. This was not part of the plan.
0: Wow.
1: Part of the plan. So, ja. Nou, Ali van ons like, naam. Ons soek name. So, ja, 24 met die tenetnaliteit van Afrika. Hier kan ek, men, gaan Google het net. Dit is in die nies. Dit is net, ek maak hier goed oppie. Maar ja, jy kan net bykie daar gaan kyk en bykie meer gaan uitvind oor al die stories. Maar ja, dit is 25 met die tenetnaliteit van Afrika. Hier heb jy die prachtige dagie, Witness Day. En vanavond, jy op?
0: Ek is vanavond weer op. So, vanavond is klein saterdag. Dit is in 6 en 9. Ja, ja. So, jy kan saam met my kom keier hier op jy lekker luisterstasie. Janko is in vanavond, tussen 7 en 8 vir die wijn hier, en dan het ek boek, want ons gesels so'n bykie oor een van Elsa Joubert se boeke,
1: okay.
0: En natuurlijk ook haar lewe as 'n skrywer, so gaan een interessante ene weet na nie mentaal, so is het lekker om na te luister, en een interessante ene wat ek nie van, ek het dit al ergens gesien, ment en houd by, wat dan het, so
1: want,
0: jy rarig nie gedink het. Ek voel ek het dit al gesien ergens op sosiale media, maar ek nie die story achtergeken het nie, het prachtige story. So skakel in vanavond net na 8 vir Monumental en vertel ek julle alles daar.
1: Goeie dag, mens, dus ek is nou genooi om die 30ste Oktober bykie hier op te gaan. As gevolg van my Noordkamp keier, gaan ek nou Britstown toe.
0: Interessant.
1: Never been, ja. So 5 ure se ry op reg.

0: rach uit op. You just go north. Ja, jy just go north en ja, ek is nogal, vooral die klein dorpies.
1: Ja, dit is interessant.
0: Ja, ek is baie excited, want die boerevereniging daar gaan, het my genooi. So ek is om my getuienis te kom lever en ek is super opgewonde.
1: Oh ja.
0: Ja, ek is so, ek is op die bewin.
1: Wacht om te hoor, ek het nog nooit, was nog nooit daar nie, ek het nog nooit gedink, ek wil so toe gaan nie. Ja, maar al die plekjes, ek wil baie graag, dis ek plekjes interessant.
0: Ja, luister, ek het verskrikkelijk, toe ek hier met die goed toegereid, ek het verskrikkelijk geniet, nie net boom behalwe die 57 kilometer grondpad, wat ek moest rij, en toe ek vir die mense sê, ek het 'n lang grondpad gerij, sê hulle, hoekom? van die GPS het gesê ek moet, maar waar het jy gerij? Nou moet ek, wat nie in die Noordkaap bly, vir ou verduidelik waar die grondpad is, en
1: ek het onder die rooi vlakte daar nie, ek het links gekry.
0: Ja, Tommy, ek was toe nie verkeerd nie, ek het net van 'n ander kom, maar ja.
1: So, dit is van die twee ergste, waar jy op een rij, parallel om die highway, en jy denk, hoekom is ek hier?
0: Nee!
1: Daar nie.
0: Nee!
1: dit nee. is al baie met my gebeur.
0: As die GPS hak, en skielik sien jy het voorbij die enigste ingang gerei wat jy moes. It's just too much, man. It's just too much. Maar ja, ek is baie excited, want ek het dorpies daar gesien, want ek in my leven nog nooit gesien het die goeikies en die oudhede en die, oh man, it's absolutely beautiful. En daar is a kerk daar in a klein dorpie, en ek gaan nou vergeet wat sy in het is, wat net soos graffer net wat jy in die kerk in rei. Dit is jou rondom rei, en is so mooi.
1: Het
0: is so mooi.
1: Oh, jy gaan baie foto's neem.
0: Ja, nee, definitief verfeit, man. Nee, verfeit. Ons, ek en my vrou debatteer nog of sy gaan saam gaan, want ons het uitgevind dat Emery is nie een langpadkind nie. Daai kind is nie iemand wat jy in die kar kan hou vir langer as 2 ure nie.
1: Hoe is dit?
0: Ja, so wil even ons nou beplan om te gaan, moet sy either slaap nie doen nie, of dit moet binnen, want die 2.5 ure raak daai kind vir jou absoluut.
1: Ek raak ook so, 2 ure dan moet ek my bene strek.
0: Nie die rij nie.
1: So, soos as ek George so 3 weg is, het vat my so 6 ure. Stop. Stop. Wat is daar? Nee, wat van daar het wat? Wat in daar mense? Waar nou kyk hulle? Kan ek ook stop? Wat wil koffie hee? Kan ons een snack kry? Waar gaan ons stop? Ek met Pippi.
0: Ons rij nooit saam nie, want ek wil al uitkom.
1: O nee, ek wil oral stop. Ek voel, hoe laat moet ons al wees, en dan moet ons soos voor dit rij.
0: Nee, as ek terugkom, dan kan ons stop.
1: Nee, op pad sien toe moet ek ook. Ek moet op pad sien toe ook.
0: Nee, is too much for my. Ek weet, ek mind die, ek mind glad die.
1: Ek denk my soar het so gevoel, toe ons kaap toe geruid om
0: hy op MSC, so ek sê nou, namens die mans in Zuid-Afrika, ja.
1: Want ek was padstel.
0: En jy neek met my tyd, wat ek my pelle gaan sê, hoe lang het my gevat het om die 700 kilometer te ry. Maar nou gaan ek eerst met didact.
1: Ja, maar ja. Ek moet sê, ek het al baie makkelike ding, soos, ek moet badkamer toe gaan, as ek so sien die dorpie so 10 kilo's weg. Ek toe gaan jylle, alweer, ja. En dan kom ek uit met soos een koffie en een water en een croissant.
0: Ek gaf jy een van die, wat is die, sheepies of wat jy wil kry.
1: Het is eindelijk baie lekker.
0: Hoop jy kan aim. Maar ja, alles dadig, maar net en net na die tyd van al hierdie lekker luisterstasie, tyd vir ons in die hoofdtrekke en al die lekkere dingetjies wat saam met het gaan. Ek moet ook net sê, die is daar op sociale media, is so baie negatieve dinge, so kom ons gaan uit vandag en post net iets positief, whatever het is, of wat jou familie is, jou ingroei toon al wat jy mee werk, jou kat wat gekom en selfs een getuienis van 20 jaar terug. Dit is post some good stuff.
1: Hier is vir jou lekker en ek het nou net een plaatsing gedoen op ons groot breakfast. Morgen is internationale country muziekdag.
0: Ja!
1: Nee, so die groot breakfast gaan morgen country gaan. Daar is vir jou een lekker feel good.
0: Yes, my.
1: Ek sal my stetsens gaan kry.
0: Oh, yes, my. Yes, Mario. Maar ja, dit is wat het is. Kom ons gaan kyk wat sê alles op die Nies hoofdtrek hier by lekker luisterstasie.
2: Luister FM, Nies hoofdtrekker.
1: Jou hoofdnieus hierdie uur, vermeende huurmoordenaar sal getuienis lever in die Midlanga verhoor binnen een verhoor voorsit. Kashalia verwelkom die terugtrek van aanklagte teen Masemola en daar word verwag dat die kostes van die oorlog in Iran sal stijg. Bly ingeskakel tot 9 uur vir die volledige bulletin.
0: En al sy easy peasy lemon squeezy, nogal cool om te sien, ek sien nou die van Heinz en Style, ons liefde maaikie. Sien ek daar sy meneer in Miss Matric Dance? Jy gesien?
1: Ja, ja. Het gesien. Sien.
0: Die finale is die 10de Oktober. Man, glitz en glamour my nou. Wow.
1: Dit
0: is super cool. Ek love dit.
1: Ek het George doen het ook elke jaar. George het ook een prijs in die dorp.
0: Ja.
1: Vir die beste aankomst.
0: Rara.
1: So toe ek en George geblij
0: het. Van al die skole.
1: Van al die skole. Oh, wow. So toe ek en George geblij het, het even dan sê ek vir mense, oh, wat gee jy vanavond en ons gaan braai? En sê soos, nee, jy weet, hierdie school het vanavond matriek afskat. En sê ek soos, hoe affecteer dit ons? Hmm. Soos, ons met straat toe gaan.
0: Ja, baie mense.
1: Dan die hele straat, die hele George kom by mekaar en sit in die straat en kyk hoe hierdie karre daar by Yorkstraat opkom. Dit is fantasties. Maak jy saak wat se skool jy in is nie, almal kom daar by Yorkstraat op in 'n

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin vermeende huurmoordenaar sal getuienis in Matlala verhoor binne 'n verhoor voortsit. Kachalia verwelkom die terugtrek van aanklagte teen Masemola en cricketnuus, Wolfhard en Derksen skitter in oorwinning wat reeks beklink. Die beweerde huurmoordenaar Musa Kekana sal na verwag word voortgaan met sy kruisondervraging in die verhoor binne 'n verhoor wat verband hou met Woozy Moozy Cat Matlala en sy medebeskuldigdes. Kekana Matlala, sy vrou Tsakani en twee ander staan tereg op 25 aanklagte wat verband hou met beweerde mislukte sluipmoordpogings. Die groep het na bewering Matlala se ex-meisie Tebogo Tobayane, die taxibaas Jose Bonyoni en die musiekvervaar die Sienkie Mokobang geteken. Kekana sal voortgaan om te getuig oor die gebeure rondom sy inhegtenisneming vir die beweerde moord op die ingenieur Armand Swart van Vereniging. Hy het gister getuig dat die polisie hom na sy inhegtenisneming in 2024 ernstig aangerand het in 'n poging om hom te dwing om te erken dat hy vir Swart vermoor het. Die waarnemende minister van polisie, Fairoz Kachalia, sê hy het nog altyd gemeen het is onregverdig dat die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, strafregtelik vervolg word. Sy kommentaar volg na die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Mutsibi, opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemola teruggetrek word. Masemola het teruggestaan op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die aanklagte het verband gehou met omstrede tender vir Medicare 24, wat gekoppel is aan die beweerde onderwêreldfiguur Woozy Moozy Cat Matlala. Die waarnemende minister van polisie, Fairoz Kachalia, sê die moorde op vroue in Suid-Afrika is diep ontstellend. Dit volg na die liggame van 8 vroue, sê in middel Julie in die stad Ekurhuleni gevind is. Kachalia het aan die media gesê die sterftes is 'n duidelike herinnering daarin dat baie vroue steeds in onveilige omstandighede

omstandighede leef. Hy voeg by dat hoë moordsyfers, verkrachting en gesinsgeweld steeds groot uitdagings in die land is. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sal hierdie week in Windhoek aan die Namibië se konferensie oor die stand van die regstelsel deelneem. Sy sal deelneem aan 'n plenêre bespreking oor regspleging vanuit 'n streekperspektief en Suid-Afrika se ervaring deel raak in die verbetering van toegang tot geregtigheid en die beskerming van menseregte. Die konferensie sal die stand van Namibië se regstelsel ondersoek en deelnemers in staat stel om lesse en praktyke met mekaar te deel. Sportnuus. Laura Wolfhard het 'n onoorwonde rekordtelling van 126 aangeteken terwyl Annerie Derksen haar beste syfers ooit van 5-15 behaal het, toe Zimbabwe vir 120 lopies en net meer as 19 balbeurte uitgebou is. Karabo Meso het haar eerste internasionale 50 behaal, terwyl Wolfhard se onoorwonde 126 van 62 balle die hoogste individuele telling deur Protea Kolwer in 'n internasionale T20 wedstryd vir vroue is. Suid-Afrika het met 80 lopies gewen en 'n voorsprong van 3-0 in die reeks geneem met nog 2 wedstryde oor, met die 4de T20 wedstryd wat vanmôre geskeduleer is. En dan word verwag dat die koste van Amerika se oorlog in Iran binnekort tot 3 miljard Amerikaanse dollar per maand sal styg. Die VSA het reeds 38 miljard dollar verloor sedert die oorlog 6 maande gelede begin het. Die VSA ervaar ook inflasiestyging van 0,5% as gevolg van die oorlog. Die oorlog het die VSA se ammunisievoorrade onder die druk geplaas en die energiepryse laat styg. Dit het die druk op die land se federale begroting verhoog. Kyk jy nou na jou geld sake. Jou rand is R16.22 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.87 teen die bitcoin is $75,930. Jou prys van goud staan op $4,326.40 per fyn ons en 'n vat Brent ru olie is hoog op $109.2. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre Woensdag die 16de September 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie is inderdaad Luister FM en ek hoop jy kuier lekker saam. Ons sê dankie Mr. G Gerrit die Jager Lise Marie Weeksdae 6 tot 9 vang hulle môre selfe tyd selfe plek. Hartlik dankie vir Nelis wat my ingestaan het terwyl ek herstel het na my operasie. Sal so 'n bietjie later vir jou vertel hoe dit gaan op die oomblik en waar ek nou staan, maar ek het almal gemis. Dankie vir al die mooi wense, gebede, boodskappe wat nou al deurgekom het uit my hart uit lief vir julle almal. Hierdie is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. JK, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos daar die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus. En dan ook 20 voor 10 is dit localist lekker. Tussen deur die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan huis toe. Jason Donovan en Kylie Minogue. This program is especially for you and you and you.

0: Now, that's what you call music. Jason Donovan and Kylie Minogue, especially for you. 13 minute oor 9, JKB, en ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Dis jou minimum en jou maximum temperature vir vandag. Plettenberg Baai 12.15, Gramstad 12.15, Mthatha 11.23. Queenstown 9.21, Graafrenet 8.15, Craddock is op 8.17, Potts and Johns 15.23, Bishu 13.16, Oos-London 14.19, Port Elizabeth op 13.16, Jeffreys Baai 11.16, Uiternacht Dispatch, goeiemôre julle, 11 en 16 grade. Dit is bewolk met kans vir reën tot en met 80%. Jou wind is vars suidwestelik en dan draai lig oostelik hier in die aand se kant toe. En as dan na jou windspoed dan kyk, so 27 km uur 23 vanoggend, 27 km uur die maksimum temperatuur nie, maar jou windspoed dan vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil ook baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dit is nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel

0: bietjie hulde wat Pieter Koen daar bring aan die legende homself natuurlik en is altyd lekker om stoute oogies vir jou te bring. En so lekker om hier te wees, lekker om terug te wees. Dis so 18 minute oor 9. So ek sê vir almal dankie vir al vir Nelis wat my ingestaan het. Ek is eintlik afgeboek nog tot maandag, maar ja, ek het almal so baie gemis. Ek wil regtig waar vandag bietjie teruggekom het en net saam met julle kom kuier. Ek gaan nou môre weer die dokter sien. Dan sê 10 dae na my operasie. Ja, ek het nou nog die snye en die steke, alles is nog in, so ja. Nog so 'n bietjie sensitief, 'n bietjie seer met tye. Maar ongelooflik dankbaar dat ek daar is. Ongelooflik dankbaar vir elkeen se gebed, omgee, liefde, mense. Liefde is almal mooi, né? Liefde is so mooi as mense vir mekaar omgee. En ek moet vir jou sê, ek is bederf met liefde en omgee van elkeen van julle af en elke boodskap wat ek kry, wat ek vanoggend ook gekry het. So ek herstel nog, so, ja, dra my maar deur in gebed vandag, so ek probeer maar mooi praat gedeel, daar, jy weet, is maar bietjie seer as jy baie praat uit jou diafragma uit, maar ek is hier en ek voel goed en ek sterk elke dag aan en natuurlik môre middag so bietjie by die dokter en gaan hy nou vir my sê, wat gaan alles mooi en ek weet, het gaan alles mooi loop, nee, maar is daai tyd van die oggend tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos, sê die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis net vir Padkos net hier op JKB. Ek wil jou vandag bemoedig. Kom ons klink soos hulle wat die Here in ons hart het. Wat bedoel ek daarmee? Het jy al 'n bietjie geluister na mense en dan hoor jy, man, jy kan hoor daai ou kom van daai land af. Hoe weet jy dit? Die manier wat hy praat, die passie waarmee hy praat, die goed wat hy praat. Jy kan hoor wanneer iemand in die wêreld is en nie die Here dien nie. Hoe? Wel sy woordeskat, sy keuse van sinne, die dinge waaroor hy praat. En ek lees vanmôre 'n skrifgedeelte en dit het my weer so gemotiveer. Mag ons klink soos kinders van die Here. Mag ons woordeskatte beloftes insluit, gesprekke oor Jesus insluit en mense na hom toe wys. Luister wat sê Rigters 12. Die Bybel sê Gilead het die Efraimiete van die Jordaanriviere se druwe afgesny. En as die vlugtelinge van Efraim sê ek wil deur hierdie hek gaan, ek wil hier deur gaan, dan vra die manne van Gilead vir hom, is jy Efraimiet? En as hy sê, nee, ek is een van julle, dan vra hulle hom, sê bietjie Sibulei. En as hy sê, Sibulet, en nie ag gee om het reg te spreek nie, dan het hulle hom gegryp en hom doodgemaak.

0: Jy sien, hierdie manne kon nie die SH klank maak nie. En dan het hulle nie gesê Sibulei nie, hulle het net gesê Sibulei. En dan kom hulle agter, hey, uit hulle woordeskat, hierdie ouens is die reg van ons nie. Hulle gee voor, hulle lyk soos ons, hulle trek aan soos ons, hulle maak of hulle saam met, maar hulle praat anders reg van ons nie. Dan het hulle, of sê eerder, hulle toegang gewye op 'n plek, op 'n plek toe, maar jy moet verstaan, jou woorde speel 'n rol in toe jy gaan. Wil jy nie vandag besluit om woorde te praat wat klink soos 'n kind van die Here, wat klink in die regte rigting, wat klink of jy in jou hart het, jy uit die oorhart en mag dit vandag van jou gesê word, jy klink soos een wat by Jesus was. Mag die woorde van jou mond en jou hartse oordenkinge verklap dat jy by Jesus was. Kom ons bid saam. Here, ons wil U so graag goed verteenwoordig. Ons wil hê dit moet klink of ons by U was. Sal U asseblief elkeen wat hierna luister vandag help om woorde te kies en woorde te leef wat klink soos U. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie Pastor Morne. Jy met 'n fantastiese dag jouself hê. So mooi gepraat en ons dien mos nou 'n God van wonder, sê Willie Huber.

en ons sê amen. Wil jy bær ons diene God van wonders. Die Here help ons en dra ons elke dag deur en altyd lekker om met jou te gesels vandag. Ek sien daar kom boodskappe deur. So 4 minute van nou af dan gaan ons daai boodskappe vir jou speel. Die boodskappe is soos 'n verjaardag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie of daai medelee. Kan jy vir my WhatsApp 082 333 367 standaard data tariewe geld en as jy klank

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
4: Ja, 9:33, die boodskappe kom lekker hier in, soos die weer daar buiten, nê? Hierin sê my man Mike, baie geluk op ons huweliksdag van 46 jaar. Lief jou baie van jou vrou Kate. So Kate, wat van Mike sê, geluk met ons 46ste huweliksherdenke. Wow. Ria sê, jy moet baie lag, beste oefening vir maagspiere na operasie. Nee, ek stem saam, maar hy steek hem net eers uit, hoor. Jake, baie bly, jy is gezond en sterkte, hou jou in ons gebede. Verstel, Yvonne, tussen A, Yvonne, dankie, ek waardeer het, hoor. Jake, welkom terug, ek wil net vir my bestie, Anneke Skols, van daar ver oor die waters in Australië geluk sê. My bestie, jy en Dion vier nou 'n wonderlike jaar van saamwees. Ek wens julle dag net so mooi soos die liefde wat julle deel. Geluk met julle 24 jaar huweliksherdenking, ook bonus van 28 jaar se saamwees. Dit wil gedoen. Op julle vier dit nog baie keer van jou bestie Rina van Somerset Oos, al die pad daar na Australië toe, nê? Hierdienetjie sê môre asseblief vra dat julle my klein seun Petrus geluk wens met sy verjaarsdag. Seun, ouma's nog net so lief vir jou en ek wens ek kan jou nog toevou in my arms, maar ek voel jou in my hart. Ouma's baie lief vir jou. Dankie, sy ouma Shirley. Ah, ouma Shirley, baie geluk daar met klinkend, nê? Mag die Here ook sommer lekker seën, nê? Altyd lekker om te hoor, nê? Ja, hierin sê, hallo Jacques, goed om jou stem te hoor. Sterkte, baie hartseer dag vir my vandag. Sal dit altyd onthou, ons is op 16 September 67 op Rebeek Oos, like my Piet Historiese NG Kerk getroud en my man 16 September 20 op ons 53ste huweliksherdenking na Jesus verhuis, sê en en ek kan dink hoe moeilik dit is. Kiet, baie dankie vir die beterskap. Ek waardeer dit ook uit my hart uit, hoor. Welkom, Jacques van Antoinette. Dankie, Antoinette, ek waardeer.

0: Dit dan hoe jy nog van my, ons hou van mekaar versier. Inrig wonderliker, San jou en draai jou op en sien uit na die program ons Chris. Ah, hulle hoor, hy ook baie man Piet 29, eindig baie lief vir hom, van sy vrou Bianca. So Petrus, 9 dag, jou vrou Bianca, terlik oneindig lief vir jou. Dis, môre ek wil net aan my goudvriendin Sonette de Villiers, baie geluk sê met haar verjaardag vriendin, mag jy lekker bederf word, baie lief vir jou vrou, met die mooiste omgee hart, mooi sieninge, jaar van jou maaikie, Rihanna. Love you lots, geniet jou dag. So Rihanna, wat vir goudvriendin Sonette de Villiers geluk sê. Jack, ek bly het gaan goed met jou. Ons het hard gebid vir pastoor. Ek wil graag vir Marietjie, wat nie lekker is nie, iets speel. En dankie, kom van Zelda Kluits. Dankie Zelda vir die speciale boodskapie. Ons waardeer dit opreg.
1: Goeiemorgen pastoor.
0: Morgen.
1: Ek gaan goed als.
0: Gaan goed Greg.
1: Ek hoor hulle sê die beste ding na ja. Sy operatie
0: ja.
1: Is om volle boors uit te skree blauw bal boe. nog goed vooral hey. vir die steke ja. En al die type goed.
0: Okay.
1: Ach, voor pastoor, baie dankie vir lekker show. Bid vir die
0: volktijd.
1: Mag jy wonderkie, tot ziens.
0: Ja, nee, kijk eens wat kan net Greg wees daai, hoor. Welkom, jou gemis, draai op een gebed, sê Zelda. Baie. Nou ja, jy moet onthou van volgende week af gaan ons volstoom begin adverteer, maar die 3 oktober alle paaie na die DRC, Spring Carnival in Auction, en ja, ons eie Morras, hey, die man sing ons daar, ons eie Chantel Country Queen, sy gaan al wees, jy weet ons nou al, nee, Gary Ellis, wat bykie daar gaan keur by ons, Barney Slabbert, ons gospel anti myself en hierdie jaar splinte nie die baienaars kom vir ons speel bietjie boere musiek. Ja, mense, dit gaan lekker wees. Luister FM kom soos ouder gietjies kindertjie wat daar gaan bring. Oor week bietjie in detail vir jou vertel, maar kyk hierso, 3 Oktober DRC Spring Carnival gese. Bietjie kuier daar die tot ons hier, en dan gaan ons nou lekker tyd hê. 3 Oktober DRC Spring Carnival. Hier's Morras, dit is tyd vir Loukulus lekker houtkap bouter en Riek Mulder alle paaie brand.

0: sy naam is Riek Mulder en ek het baie, baie goeie nuus. Ou Riek, jy's 'n eyster, my maat. Riek sê, JK, ek gaan ook kom sing die 3 Oktober. Sommige net so. So Riek Mulder gaan nou wees vir die eerste keer daar by ons fees, wat hy kom sing vir ons. Ai, en hierdie man kan kitaar speel en 'n fenomenale stem. So ons program is vol. Lekker om al hierdie kunstenaars te en jy gaan hulle verniet kom luister. Lekker onder 'n tent met 'n pannekoek in die hand en 'n cappuccino, né? Ja, en luister effe wat daar uitsaai. Dit gaan nou maar lekker wees. Dis 'n familiedag, is 'n kuierdag want die kinders moet kom speel en oupa en ouma met hulle almal gaan haal. En Riek Mulder so uit my hart uit dankie my ouma ter ek waardeer dit opreg. Ons sien vir jou daar. Boodskap wat ingekom het Tannie Lenet natuurlik, sy moet 'n verjaardagwens gee.
1: Môre JK, wens asseblief vir Petrus van Bianca baie baie geluk met sy verjaardag van al die villagers hier in Colchester.
0: Lekker.
1: Tannie Lenet van Colchester. Lekker dag Petrus en ek hoop Bianca bederf jou. Mooi dag, tata.
0: En kyk dit aan jy net, jy moet Colchester kom verteenwoordig gaan by die carnival, nê? Dit is nie 'n fees sonder jou nie, nê? Ek sien hulle ook elke jaar daar, so lekker om hulle te sien daar. Nou ja, ek moet jou gou ietsie vertel, die ou groot het my mooi verduidelik hier. 40 years ago this week, John Farnham brought You're the Voice into the world. Can you believe it? Dankie ou groote, dat jy vir my dit gesê het, want kyk, hierdie man se stem is nog een van die bestes deur al die jare. So mag ons 40 jaar herdenk van You're the Voice, John Farnham.

40 years ago, John Farnham, You're the Voice. Dank jou groote vir daai bietjie inligting, want dit is 'n maar groot song, nê? En ek wens asseblief my suster Linda en Leo geluk met hulle 54 jaar huweliksherdenking. Dis nou Linda en Leo Hiscock. Ja, so baie geluk Linda en Leo Hiscock, 54 jaar herdenking. Nou Lien Chippet wat natuurlik so vir julle baie baie geluk sê daar. Nou hier is amper tyd vir 'n nuus om 10 en dan nou so 'n bietjie vandag ook 'n paar dinge wat gebeur is als reg uitwerk gaan ek 'n bietjie met kaptein Sandra Jansen van Rensburg praat so 20 oor 10 en dan kwart oor 11 dan gesels ek natuurlik so 'n bietjie rondom wiele woensdag saam met die manne van King Cars dit gaan lekker wees om hulle weer in die ateljee te hê sproetjies van Demi Lee Moore

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jean Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Mapisa Nkula keer terug na die hof. Premier Mabuyane onthul groen waterstofstrategie en dit sal maande neem om die Ebola-uitbreking uit te wis. Die voormalige speaker van die parlement, Nosisiwe Mapisa Nkula, verskyn vandag weer in die Pretoria Hooggeregshof om terug te staan op aanklagte van korrupsie en geldwassery. Die voormalige minister van verdediging, klagtes van korrupsie en een van geldwassery in die gesig. Sy het glo betalings van kontrakteurs geëis toe sy minister was. Die verhoor is vir die week uitgestel nadat sy mediese behandeling nodig gehad het terwyl sy in die getuiebank was. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, sê die provinsiale uitvoerende raad het 'n groen waterstofstrategie aanvaar. Mabuyane het die strategie by die Afrika Groen Waterstofberaad in Kaapstad voorgelê. Hy sê die strategie sal 'n padkaart bied vir die ontwikkeling van mededingende groen waterstof-ekonomie in die provinsie. Mabuyane sê dit is ook daarop gemik om belegging, industrialisering, lokalisering, vaardigheidsontwikkeling en werkskepping te ondersteun. Die polisie bied 'n beloning van R400 000 aan vir inligting wat kan lei tot 'n deurbraak in die ondersoek na die dood van 8 vroue in Ekurhuleni. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Poleng Dimpane het dit aangekondig na 'n vergadering met verskeie regeringsleiers. Sy sê verdagte is in hegtenis geneem in verband met een van die moorde wat in Julie gepleeg is. Dimpane het aan die media gesê die polisie is ook op soek na 'n persoon van belang. Die ANC sê sy kandidaat is onregmatig uitgesluit van deelname aan vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die party het versuim om date betyds by die in te dien. Die ANC het aan die Appelhof in Bloemfontein gesê dat die OVK se stelsel tegniese probleme ondervind het op die sperdatum vir die indiening van die kandidaat se name. Die OVK betwis egter die party se beweringe. En dan die VN sê dit sal nog baie maande neem om die Ebola-uitbreking in die DRK onder beheer te bring. Hierdie uitbreking is die tweede dodelikste op rekord, sê die Ebola-uitbreking wat in 2014 tot 2016 in Wes-Afrika geduur het. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dit is nog te vroeg om te sê dat die huidige uitbreking reeds sy hoogtepunt bereik en verbygesteek het. Geldsake nou. Goud is $4,326.14 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $108.23. Jou rand is 20 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.88 teen die pond. Bitcoin is 75,841. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: the sounds of Savage Garden. I knew I loved you before I met you. Legende teens Jordaan voor die storms kom, maar kom ek vertel jou. Die hemel weet, ons gaan lekker kuier. Kry jou kaartjie nou vir Mani Jackson live by the Wave Barrel Grill in Jeffreys Bay. En dis op die 18 en die 19 September, vanaf 8 uur die aand tot 10 uur die aand. Kap is so vinnig 80 kapbaar. Om jou eie cooler box saam te bring, die geleentheid vind plaas te De Gama weg, 119 Jeffreys Bay. Bespreek dadelijk om jou te kom. WhatsApp is het Jean, ek weet ek reg uitspreek nie, maar ok, 072-428-4279 om jou plek te bespreek. Jy moet het nou nie misloop nie, die nummer 072-428-4279. Natuurlijk Mani Jackson, 18 en Nember, Wave Barrel Grill in Jeffreys Bay, dis in De Gama weg, 119. Ek denk jy wil hy geleent, is allemaal man wat lekker kan sing.
1: Mr. FM, weer.
0: Kijk gewoon naar jou weer vir vandag, woensdag 16 September. Begin daar by manne van Plettenberg Bay, 12.15, Gramstad 12.15, Mtata 11.23. Queenstown 9.21, Graaf Renet 8.15, Kraddock 8.17, Pots & Johns 15.23, Bishu 13.16, Oos-London 14.19. Port Elizabeth op 13.16, Jeffreys Bay 11.16, uit de nacht te spek. 11.16. Vandag is jou weer bewolk met kans vir reën tot 80%. Jou wind is vars suidwestelik en draai lig suidoostelik hier in die aand se kant. 'N bietjie na die windspoed kyk. Die hoogste wat hy gaan waai is so 27 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, jy kan geskakel bly. Ek gaan met die SAPD gesels so 20 oor 10. 'N paar interessante dinge wat ons vir jou gaan gee wenke by ingeskakel, maar as eers daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy nie ander kan kry, want daans gaan tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Henning Joubert, oom Hendrik se vastrap en Chris Brits met 'n gamtoos opskit.

0: Boetiekie, jy luister na FM 90.6, Vatuis.
1: Is jy op soek na die perfecte jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou speciale dag. Tiffany stoele van tafels, alleen en speciale stoele vir die bruid en bruidegom. En selfs een aantrekkamer vir die bruid, as ook akkommodasie vir gaste. As het kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Contact vir François, 082-490-2905 of info@vol.co.
2: Is jy of jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, werk dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprichting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit en vriendelike diens is hulle prioriteit. Contact vandag vir Hannes by 020-2253 vir gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in die werkelijke.
3: Tyd dan gestap na sy toon, nie by JKB, dis hem jou lekker luister stap. Soos ek beloof het, kaptein Sandra Jansen van Rensburg, een bykie in die atelier, en sy het natuurlijk ook gasten saamgebring, maar ek was geen kaptein, toe kaptein,
4: goeiemorgen Jacques, en dankie dat ons hier kan wees volgend.
3: Man, altyd een voorrecht om jou in die atelier te, want as om jou praat, dan weet ons, daar is een ding wat alweer broei, jy weet, in die gemeenskap.
4: Ja, soos jy weet, mens kan nooit genoeg bewusmaking hê in ons gemeenskap, want ja, ongelukkig is die gemeenskap soms baie geneig om te val vir ja. Mense wat hulle nie voor moet val nie en dan ja, maak dit vir moeilik soms.
3: Hy is saamgebring.
4: Warren Dawson saamgebring. Hy is deel van ons ondersoekspan by die bedrogtak. Mm-hmm. En ja, ek was gekontak deur 'n polisiestasie wat gevra het ook kaptein asseblief gebruik vir Perry en kan ons nie net bewusmaking gebruik doen in die gemeenskap en ons het al die gemeenskapsdienst radiostasies en ons het al by ja, dis al groot toek in plaas van net om na een ouwe huis te gaan of na een gang. Ja. So, baie dankie vir die geleentheid.
3: Groot voorreg, nou Perry, baie baie welkom hier by Luister FM.
5: Baie dank.
3: Tevore raad ronddag en ek gaan jou so bykie pa. Wat mens doen wanneer jy bijvoorbeeld ontvang, wanneer jy meegedeel word dat daar ongemagtigde transaksies op jou rekening is en dat hulle wil help om die transaksie terug te keer. Kyk ons kyk.
5: Eerste ding wat jy moet doen is mense wat jou speel op jou gevoel en jou geld en jy wil die geld verloor, so ja. hulle sal vinnig vir jou sê, kom ons gaan jou help, ons gaan vir jou dit uitwerk en dit stop. En dan vraag hulle jou nou vir al jou besonderhede en so aan.
3: Ja.
5: So moet nie paniekerig raak, as iemand jou kontak en hulle sê hulle is van die bank, dan sê jy baie dankie vir die oproep, ek sal self die bank kontak en jy sit die foon neer. Die bank sal jou nooit kontak as daar ongemagtige transaksies op jou rekening is. Ja. Die bank gaan jou rekening stop.
3: Dis reg.
5: Die oomblik, hulle sit 'n blok op jou rekening, dan sal jy moet ingaan, want die sal jou rekening kan gebruik. So moet nie val vir enige iets nie. So, ons het gevalle waar mense, kom ek gee jou voorbeeld, iemand is by Capitec,
3: ja.
5: En hulle kry 'n oproep om te sê, daar's transaksies, en die persoon sê vir hulle, ons gaan jou geld oorbetaal, betaal jou geld oor in 'n standaard bankrekening.
3: Sure.
5: Jy kan vir jouself denk, Capitec gaan nooit
3: aan 'n bank,
5: hulle sal het. So wees maar net, die groot ding is, moenie paniekerig raak hier.
3: Ja.
5: Dink helder, al wat jy doen is jy sê, baie dankie vir die oproep en jy kontak jou bank self.
3: Baie, baie belangrik. Nou Perry, as ons na hierdie goed kyk, jy weet, hierdie ouens wat die bedrog uitdink, dis hulle werk, voltydse werk, hulle sit elke liewe dag en uitwerk om ouens te scam, soos ons nou maar sê.
5: Ja, dis korrek. Onthou,

0: jy kan Truecaller op jou foon hê, daar staan FNB fraud.
1: Ja.
0: Onthou hulle tot dit doen hulle. Ons het al gevalle gehad waar hulle vir jou sê, hulle gee jou 'n nommer, soos byvoorbeeld in ons in die polisie het 'n magsnommer, so in die bankwerk het jy ook 'n nommer wat hulle jou op identifiseer. Hulle gee jou daai nommer. Hulle sal selfs vir jou sê ons gaan jou deurskakel na ons bestuurder toe. So asseblief, die beste raad wat ek vir jou kan gee is sê baie dankie vir die oproep, sit die foon neer, moenie verder in gesprek wees nie, gaan self na jou bank toe. Of jy kan, op die agterkant van jou kaart is daar 'n nommer,
1: ja.
0: Bel daai nommer, hoor by hulle, hulle sal vir jou oor die lyn kan sê.
1: Nou sê, vir Perrie Klaasen in die atelier, praat sy 'n bietjie oor bedrog, spesifiek oor jou banktransaksies ook, maar nou wil ons 'n bietjie verder gaan, Perrie, jy weet, ons is so gullible, soos die Engelsman sê, ons sien hierdie voertuig op Marketplace of op Gumtree, en jy weet, en ons dink, joh, hierdie is te goed om waar te wees, en dis ook om het te goed is om waar te wees, maar wat een voorsorgmaatreëls moet ons tref wanneer ons online transaksies doen, bijvoorbeeld op hierdie platforms?
0: Okay, daar had jy my vraag sonder self beantwoord. As het te goed is om waar te wees, is het te goed om waar te wees. Jy gaan nie een GTI Golf koop vir R100,000 2024 model op Marketplace nie.
1: Ja.
0: Die raad wat ons daar kan gee is, doen een bykie onderzoek van jou eie kant af. Bel een paar mense, hoor of het die moeite werd is. As jy met hierdie persoon contact maak, man, jok vir hom, sê, as het in Johannesburg is, sê, ek ken iemand in Johannesburg, kan ek hulle na jou adres te stuur en kom kyk. Volg die telefoonnommers op om jou een voorbeeld te gee. Die scammers gaan na een voertuig, handelaar toe, neem een foto van die handelaar, die bord, hulle neem een foto van een voertuig en dan adverteer hulle die voertuig. Google die maatskappy, bel hulle self, vind uit of dit wel. Ons het al in Johannesburg gekom by 'n voertuigmaatskappy, dan sê die eienaar van die plek vir ons, jy is al die 10de polisieman wat hier kom.
1: Tja.
0: So, die mense ken hulle story, hulle weet wat om te doen. Ek is amper 100% seker, jy gaan net so'n goeie deal in Port Elizabeth kry, as wat jy in 'n ander plek gaan kyk. Ek wil nou nie die luisteraars aanvat nie, maar partymaal is speel greed baie groot.
1: Dis waar.
0: Die mense dink dis regtig 'n winskoopie, maar dit is nie. Volg op. Baie keer dan kry ons mense wat hierdie produkte koop en dan na die tyd doen hulle 'n bietjie ondersoek en dan kom hulle agter, o, koekies, al mense wat gekla het op die website of so aan, of jy kan selfs Hello Peter, daar's baie mense wat daar ook oor produkte kla. En gebruik die plekke waar jy al voorheen goed opgekoop het, wat jy weet werk. Gaan deur daai kanale, nie deur enige kanaal gaan nie.
1: Is eintlik so waar wat jy daar sê, maar weet jy wat, hierdie ons is so goed, jy weet, hulle neem 'n foto, ek het al eendag my eie voertuig gesien. Toe sien ek maar, ok, ek het nie geweet my kar is in die mark nie, want hulle neem 'n foto van enige voertuig en hulle adverteer hom en dan sien jy my, hey, hier is my voertuig wat hier staan. So, jy moet onversigtig wees, daai voertuig bestaan partykeer nie eens nie.
0: Dis korrek, soos jy voorheen vroeger gesê het, dis hulle werk.
1: Ja.
0: Hulle weet hoe om jou te beïnvloed en hulle weet hoe om jou advertensies te plaas. Jy kry selfs partymaal groot maatskappye soos kleremaatskappye wat daar promosies is, dan is dit nie daai kleremaatskappy nie. So wees maar net baie versigtig. Onthou net die oomblik wat jy daai geld betaal, is die geld weg.
1: Ja.
0: En die polisie is nie daar om jou geld op te spoor.
1: Nee.
0: Die polisie is daar om die kriminele saak te ondersoek.
1: Mm-hmm.
0: So ons volg die geld, probeer by daai bron uitkom.
1: Ja.
0: Maar die kans dat jy jou geld gaan terugkry, onthou ook, is nie soos diefstal waar iemand jou beursie vat of jou geld vat nie. Hierdie is bedrog, jy betaal het jou eie uit die geld, maar kry jy nie jou product nie.
1: So lekker as gesels dan, so bykie 'n paar wenke wat ons jou gee. Ek het dan vir Pieter Leeuwke, kaptein Sandra, ook saam met hom. Ja, Leon Schuster, som het so op, hy sê, die crime is skrikkelijk in Gauteng, maar ons bly in Gautengeling.
2: Nee, ek is ou Leon. My bed hier in Gauteng, ek sien daar vrutting. Hy toek my cricket bed en hy klap team once. Toe sien ek dus die hoekie van die andere

0: Leon Schuster sy Geldtengeling, dis 'n ander storie vir 'n ander dag. 10:30 en ons praat so 'n bietjie rakende bedrog en ek het ook vir Pierre Klaasen saam met my. Die bank jou bel en maak dit en so voort. Nou gaan ons 'n bietjie ons praat oor watter feit moet in ag geneem word by 'n transaksie.
1: As jy 'n transaksie wil doen by 'n ATM, wees op jou hoede. Kyk of daar baie mense rond staan. Mense is baie naïef deesdae. Die skelms doen is hulle is gewoonlik 'n groep van 4 of 5 wat in verskeie angles, as ek dit so kan noem, staan. So as jy na die bordjie kyk waar jy jou kode moet intik, hulle weet 1 is bo links, 0 is onder. So as hulle op afstand kyk, kan hulle sien wat jou kode is. So hou dit toe. Maar as mense staan eerder weg. Partymal is dit, moet ook op jou eie gaan, nie vat iemand saam jou. As jy by 'n ATM kom, se liggie by jou kaart, sien is te ontvang. As lekker nie, 'n drukwits transaksie. So hulle wil dit hê, want die oomblik as jy gaan staan en jy sukkel om jou kaart in te kry, dan kom hulle en hulle bied hulp aan daai proste. Hulle vermommel as sekuriteitsdienste, so hy dra 'n keppie en 'n sekuriteitshempie. Die banke het opdrag aan hulle sekuriteit gegee om glad nie mense te help. Mm-hmm. So as jy hulp wil hê van hom, gaan hy iemand in die bank gaan.
0: Dis reg.
1: So moet niks hulp van niemand aanvaar daar nie. As jy ongemaklik voel as jy 'n bank kom, loop weg. Ek weet jy kan by Spar en by Checkers,
0: ja, online winkels,
1: kan jy binne ingaan en dan kan jy verniet geld trek by die toonbank.
0: Dis korrek, ja.
1: Maar al wat ek vra is, wees op jou hoede. Ons het 'n groot probleem met bedrog en mense verloor hard.
0: Shame.
1: So, vat eerder 'n kans, ry na 'n volgende ATM toe, as wat jy nou by daai spesifieke ATM verloor.
0: Ja, so dit gebeur verseker en dan gaan ons bietjie na die aanlyn bedrogspil toe, byvoorbeeld jou beleggingsbedrog, romanse bedrog, erfenis, jy het bietjie geërf baie geld, as ook pakkette van onbekende bronne ontvang word en waarvoor versoek word om die goedere of aflewering te betaal. Jy kry daai SMS'e gereeld, betaal net gou hierdie en gaan hulle om vir jou aflewer.
1: Korrek, ja, ons kry baie van daai sake ook. As jy nie familie in Engeland het nie, gaan jy nie geld
0: nie. By 'n ryk oomie daai kant nie.
1: Jy kan opvolg op wat hulle vir jou gee, maar die oomblik wat hulle jou vra om te betaal, moet jy weet, hier's iets fout. Jy moet onthou, as jy ietsie erf, gaan dit deur prokureurs, al daai kostes word afgetrek aan daai kant.
0: Ja.
1: Selle met 'n pakkie. As jy 'n pakkie wat jy nie bestel het nie, ek weet nie hoe jy iets kan ontvang as jy dit nie bestel het. Maar in elk geval, as daai pakkie kom,

0: Jy kan saam met hulle gaan en alles antwoord, maar sodra hulle jou begin geld vra, dan moet jy weet, iets is reg. As jy 'n pakkie van enige plek kry, word die kostes aan die ander kant
1: gedek. Dis reg.
0: Jy ontvang hom net hierdie kant. Die romanse is 'n moeilike een met die dames. As jy jou geld wil weggee, kan ek my nommer los, dan kan jy het vir my gee. Moenie val vir dit nie. Jy kan gesels oomblik wanneer hulle jou geld vra, is dit 'n probleem.
1: Dis
0: op jou gevoelens, hulle sal vir jou sê, hulle geld is vasbelê, of hulle sukkel het om dit deur douane te kry. Moenie val vir hierdie tipe goedie. En onthou, ons praat hier van honderde rande nie. Daar's die een dame oor 'n miljoen rand verloor in so'n scam. En is hardverdiende geld. Daai tannie wou nie eens gehad en dat ons haar familie moes laat weet het van dit. So, moenie naïef wees. Jy moet ook nie klik op enige link wat hulle jou gee nie. Jy moenie naïef wees nie.
1: Ja.
0: Volg op goedere en die ander ding wat ons net wil noem is, moenie foto's van jouself stuur aan ander mense nie.
1: Ai.
0: Hulle gaan jou uitvang op 'n manier en dan gaan hulle ook geld van jou eis. So asseblief, hou jou foto's vir jouself.
1: Ja. Dit is baie belangrik. Nou, Reino sê ook hier vir my, sê, hoe kan jy 'n kompetisie wen as jy nie eens ingeskryf is nie?
0: Dankie Reino, ek waardeer.
1: So Reino weet waarvan hy praat. Ja. Maar dit is baie interessant, jy weet, want ook met die romanse. Jy weet, hulle het hierdie mooi foto, hy lyk soos Brad Pitt, maar eintlik is hy nou nie meer Brad Pitt nie. En dan wil hy nou vir jou kom kuier van Amerika af en dis waar die probleem is. Kaptein, jy weet, en dan sy geld weg, want jy wil nou so graag hierdie liefde van jou lewe sien. Hy's 40 jaar jonger as jy en hy wil nou hy, jy weet, soos Uli B sal sê, jy weet, ons soek as sugar daddies en sugar mommies, maar dit werk nie.
2: Nee, weet jy, geensins ek kan het ons nies gehad van hierdie 6 manske af oorgestuur is USA toe as gevolg van romance scams.
1: Ja.
2: Soos jy sê, hulle is so goed met wat hulle doen en hulle kan so convincing wees en hulle kan jou so mooi praat en verlei en goed laat voel. So ja, ek dink, kry maar eerder iemand local en gesels met daai persoon wat jy kan face-to-face ontmoet en soos Perry gesê, die oomblik wat hulle begin vra vir geld,
1: ja.
2: Moet niks een sopstoor.
1: Rooi lichte, dat is het.
2: Absoluut. So ja, ek meen, ons probeer maar met die bewustmaking ons gemeenskap net weer te remind dat jy kan so makkelijk een victim raak van een bedrogsaak, dat jy moet rarig net wees bewust wat aangaan, soos hy gesê, doen navraag, doen jou eie navorsing, en moet nie net glo as mense jou een boodskap stuur, want daar is tyd, daar is daar ook een ding wat rondgaan, wat mense jou WhatsApp.
1: Ja, praat ons praat oor die WhatsApp,
2: nou, ja. Want ek is nou in hierdie financiële posisie, en ek is nou so jammer, maar ek moet nou vra en nie tekort. Weet jy wat, bel jy daai persoon en vra vir my so, is jy rarig in die financiële posisie, want jy gaan eindelijk uitvind dat die persoon het nie eens een idee van wat jy praat nie.
1: Ja.
2: So ek dink, ons moet net altyd bewus wees van wat aangaan en dink 2 keer, doen jou navorsing. Ek dink, ons het nou rarig probeer ons gemeenskap meer bewus maak, want as ons nie die bewusmaking doen nie, dan kry hulle net meer en meer sake en het is nie een saak van ek meld hom vandag aan en môre het hulle vir jou aan. Baie tydsame ondersoekproses en jou kriminele het nie 'n gesig nie.
1: Ja.
2: So is soos 'n faceless crime. En ek meen, dit is baie navorsing wat hulle moet doen en inligting by banke kry, tyd same ons.
1: Baie belangrik, ek het nou een van hierdie WhatsApps gekry, en dog ek wel, ek gaan nou 'n bietjie met die persoon gesels. Jy wil nou R5000 hê. Toe sê ek my, maar jy het nou my vorige keer R10000 by my geleen, wanneer gaan ek nou die R10000 trek? En dan antwoord my nogal, hy gaan sommer nou dubbel teruggee as ek hierdie R5000 vir hom gee. Jy weet so, hulle is baie, baie slim, jy weet, hulle neem nie notisie nie. Nee, wel, hulle het 'n antwoord vir al. So, jy weet, ons is regtig gullible, want ons dink ons kan mense vertrou, maar jy moet jou hart bewaak.
2: Ja, absoluut. En even vir jou eie familie.
1: Ja.
2: Ongelukkig moet jy maar ten jou eie familie ook waak.
1: Ja.
2: Want ek meen, as jy ouma is of so, jou kleinkinders, agterkleinkinders, hulle sal jy, want jy is vulnerable, so hulle gaan daai situasie misbruik en is jy is ons ouwe wat so gevang word met die banking goeders.
1: Ja.
2: Want nou bel die bank jou, hulle wil jou keer dat jy R5000 uit jou bankrekening verloor en al wat jy net sien is die bank wil my help, hulle wil dat jy geld verloor.
1: Ja, hulle gaan my geld vat, ja.
2: En ja, so Spierie gesê, stop daai oproep, sê baie dankie en dan kontak jy die bank self en jy sorteer dit, want 'n bank kan nie fraudulent transaksies optel nie.
1: Ja.
2: Daar is nie so iets nie, Perry?
1: Hmm.
2: So ja, ek dink Perry het alles gecover wat ons wil cover.
1: Ja.
2: En ons het 'n verskil gemaak vandag.
1: So Perry, hoe werk mens as mens nou weet agterkom hier 'n bedrogspel ernstig? Kan mens dit rapporteer? Kan jy met iemand gesels? Wat doen jy as 'n luisteraar?
0: Ja, die beste is om jou naaste polisiestasie te kontak. Ons eenheid bestaan uit

0: lede wat van al die polisiestasies af na Maandreg toegetrek is. So die stasies het kontak besonderhede van ons. So die beste is gaan in, verduidelik hulle jou storie vir hulle en as hulle nie weet nie, dan sal hulle ons kontak.
1: Goed.
0: Maar die eerste ding wat jy moet doen is jy moet 'n saak maak.
1: Ja.
0: Dis die eerste ding om te doen en dan sal ons jou bystaan in daai ondersoek.
1: So baie belangrik, ek dink ons moet dit doen dat ons hierdie goed is kan hokslaan. Perrie, dankie vir jou tyd vandag. Kaptein, altyd lekker om jou in die ateljee te hê.
2: Baie dankie, Jock.
1: So lekker met julle gesels. Ons hoop dit het jou bietjie gehelp en dankie vir almal se insig. Bietjie musiekteorie naam met Kat.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist is nou hier. Na 30 jaar se dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Paint nou gehalte. Stijl en top kom by Viva Huisvaart en Pa. Vloer in by Nou Shopping Center Fairview. Hoekom ons die beste verstaat bied? Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

onmiddellike herstelling in sy pos. Die OVK lys verkiesings kan nie maak en dan rugby nie Springbok arriveer in Australië vir die kragmeting teen die Wallabies. Die polisievakbond SAPO het 'n beroep gedoen op onmiddellike herstelling van die geskorse nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola. Dit volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemola teruggetrek word. Masemola se aanklag van oortreding van die wet op die openbare finansiële bestuur. Die aanklagte hou verband met 'n tender van 228 miljoen rand wat toegeken is aan die beweerde misdaad baas Woozie Moozie Cat Matlala se maatskappy Medicare 24. Die onafhanklike verkiesingskommissie of die OVK sal vandag die finale lys kandidate bekend maak wat aan vanjaar se plaaslike verkiesing gaan deelneem. Politieke partye en onafhanklike kandidate het tot 28 Augustus gehad om hulle kandidaatlyste in te dien. Politieke partye en lede van die publiek sal die geleentheid kry om beswaar teen die kandidatelys aan te teken nadat dit vandag bekend gemaak word. Die adjunkminister van die polisie, Polly Moshilo, sê sy is vol vertroue dat die polisie 'n deurbraak sal maak in die ondersoek na die dood van 8 vroue in Ekurhuleni. Moshilo het aan die media gesê 'n multidissiplinêre span werk daaraan om vas te stel of die 8 afsonderlike sake gemeenskaplike verbintenis het. Sy voeg by die span ontleed tydlyne, liggings, forensiese bewyse, slagofferprofiele, gedragsaanwysers, inligting oor vermiste persone en 'n verdagte profiel. Pasilo sê hulle sal toesien dat die skuldigtes voor die hof gebring word. Afriforum sê afdeling vir onderwysprojekte en omgewingsake stel vandag 'n projek bekend om Suid-Afrika se vetplante te help bewaar. Meer as 40% van die wêreld se sowat 10,000 vetplant spesies kom Afrika voor. Sport nie. Die Springbok het in Australië aangekom nadat hulle vanuit die VSA gereis het na hulle reeks oorwinning oor die All Blacks in die rugby's greatest rivalry reeks en begin nou met voorbereiding vir hul toetswedstryd teen die Wallabies in Perth. Die wedstryd op Optus Stadion op Sondag 27 September sal nog 'n belangrike stap wees op pad na die Rugby Wêreldbeker van 2027 wat in Australië aangebied word. Ras Erasmus verwag 'n vasberade Wallabies span en sy span sal weer 'n vertoning van 'n minuut moet stel nou klaar word na veel eisende reeks wedstryde en 'n lang afstand reeks. Dan ook ten slotte die Hollywood akteur Christian Bale het 'n pleegsorgdorp open wat as bemikle in die pleegsorgstem word. Voet beslaan, hulle eerste dogter in Kalifornië se pleegsorgstelsel begin. Sake nou, jou rand is R18.72 teen die pond. 'n Bitcoin is $75,994. Prys van goud is $4,030 fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $108.48 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

The sounds there of Celine Dion, Love Doesn't Ask Why. David A. James, die laaste trein. Wil jy vertel, manne, hierdie is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai daar by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vier, saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help om ons renoster teenstropers te beskerm. Bring jou pelle, staan saam vir die renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary, daar op sociale media of kontak hulle op 042-239-2251. Mr. FM, weer. Vandag, Etienne Kalit sal môre se weer in sy program gee. Pletterberg Baai is 12.15, Gramstad 12.15, Mtata 11.23, Queenstown 9.21, Graafenet 8.15, Kraddock 8.17, Pots and Johns 15.23, Bishoe 13.16, Oos-London 14.19, Port Elizabeth op 13.16, Jeffreys Baai is op 11.16, as ook uit en nacht dispatch 11.16 grade. Jou weer bewolk 80% reën, jou wind is vaar suidwestelik, draai lig suidoostelik 27 km uur wind vir vandag, môre so 27 km uur wind. En hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.

0: van natuurlik, ek is by Kaapweg met Steven en Zukisani, en dan die van met sy span in Sydney. Dis nie drie takke, ongeveer so 105.
1: Sure.
0: So lekker groot verskeidenheid.
1: Ja.
0: En natuurlik, soos altyd, hulle verkoop uit vinniger as wat ons kan intrek of inkoop.
1: Ja.
0: Baie besig om... om een bykie nieuwe stok te soek. So ja, kom maak een draai daar, so laat ons vir opmatch met die rechte voertuig. Lekke atmosfeer hierdie week, tussen die drie takke waar ons nou een bykie gaan rond, waar ek vandag was en gister.
1: Ja.
0: En ja, die manne is vier warm aan die gang, ons is rarig baie geseend die maand.
1: So baie belangrik, as jy praat van voertuie, as jylle voertuig soek, so jylle koop voertuig, met ander woorde, as iemand sê, ek het nou vier voertuig, dit is bykie te veel vir my, ek het een goeie voertuig wat ek daar beskikbaar was stel dat King Kaas om kom koop?
0: Ja, beslis. Jy kan enige een van ons kontak en as jy nie by ons kan uitkom nie, ons kom uit en ons kom doen een evaluasie op baie voertuig. Indien jy tevrede is met ons offer, ons maak onmiddellik een paiement amper en jy krijg jou geld voor ons even wegtrek met die kar. As daar aflosbedrag is, ons trek jy aflos by die bank en ons maak seker ons... Wel, ons probeer by die bedrag uitkom natuurlijk, tenminste. En so nie, jy kan altyd die voertuig inbring na enige een van die drie takke. Het vat die verskrikkelijk lang om my evaluasie te doen nie. En jy weet, einde van die dag, jy deel met betrouwbare mense, met wie jy gewoond is.
1: Ja.
0: En ons is hier daar om jou in te doen nie, maar liever som net vir allemaal die beste deel om in te geef.
1: Die Engelsman sê, peace of mind om saam met King Kaas te werk.
0: Peace of mind. Ons het vanochtend iemand gehad wat ingekom het en bykie van die story vertel het en onmiddellik, ek en Derek kyk die story uit, ek maak een paar oproepe, ek praat met die mense en ons kon om toe die rechte raad gee om nie voort te gaan met die story nie.
1: Ja.
0: Want het sal net geld gekos het.
1: Ja.
0: So, ja, kom praat met ons, of het nou vir kar koop is, kar verkoop, of as jy net raad soek om die hele proses van kar koop, ons is daarmee te help, kos jy nie een cent nie.
1: Ja.
0: En jy krijg dan goeie solid raad sonder om klomp geld te verloor.
1: En Shane, jylle gaan weier as dit, want ek meen, jylle ook private to private finance, maar in ander woorde, ek wil nou een voertuig by my broer koop. Jy weet, en ek weet nie wat is die waarde nie, ek wil weet, hoe is die kar recht, kan ek om koop, jylle kyk om vir my uit, jylle kan die finance my hanteer nog steeds, waar dit nie is op jylle eie vloer is nie, maar jy kan my help om my broerse kar bijvoorbeeld te koop.
0: Ja, 100%. Ons doen dit op 'n gereelde basis. Daai kar word geëvalueer soos enige ander voertuig, maar maak seker, hy is ongeluksvry.
1: Ja.
0: Maak seker dat jy die regte waarde vir die kar betaal. En laat koper en verkoper die peace of mind het, dat die verkoper sy geld gaan kry, en die koper gaan een kar kry wat in een goeie toestand is. Ons soek natuurlijk AA roadworthy op elke voertuig, vooral met die, in fact, met die... P2P,
1: private to private.
0: So al die bokse word getik en jy, soos wat jy nou gesê het, absoluut peace of mind, dat jy nie ingedoen gaan word op enig. Kom praat met ons oor dit ook, ons help op enige manier wat ons...
1: Ja. Die SLPD volgend, die gaan marketplace, jy weet, bly weg van die plek af, as dit goed is om waar te wees, is dit goed om waar te wees. Jy weet, ons gaan koop een kar, die kar bestaan nie is nie, of hy val uit mekaar uit. Jy weet, ons dink altyd, dit is een bargain, maar dit gaan jou dier te staan kom. Kom nou die manne van King Cars, so wat die waarde van voertuig Jylle weet wat om na te kyk, om te kyk of hierdie ding in 'n ongeluk was, of wat probleem op die voertuig. Jylle kende dit.
0: Ja, dis is ons profession.
1: Ja.
0: Jy weet, en meeste van doen het al vir 30 jaar. Ons weet precies, ons reik jou somme achter.
1: Soeits,
0: van oor kan die ongeluk.
1: Ja.
0: En ons weet, ons ken die tekens, ons weet waar om te kyk, ons weet wat se checks om te doen, om te verseker dat jy nie 'n gesteelde kar koop nie. En op die marketplace kan jy vir 30, hey, bargain.
1: Oh, nee.
0: Jy in die bakjes.
1: Ja,
0: kom chat met ons, kry die piece en seker, hy is nie in gewees nie, en einde van jou self en jou sak.
1: Maar lang oor die drie, op jou bekaapweg, het jy ook die iemand daar so net oor af?
0: Justin vloer daar so tweedehandse pijn, en Justin het sy, as die dank, nog nie so kom rui, het nou een
1: paar bedek.
0: Ja, definitief bragging rights, well done in King Kaas, het weer alles wat dit, absoluut daar te rui, dat jy, kom rui om, voel om, definitief gaan,
1: want wat rui 10?
0: En dit is nou voorbij die, wat hulle noem, raises, my batterij doodgaan. Jy hoef nie, jy hou net die stuk, ja, ek gaan een paar rand kost, maar 10 jaar nie.
1: Ja, 10 jaar, ja.
0: Koop nie, en so baie belangst die karre in PE, werk op orders, en van die paar tantes in jou, definitief, en van het, wow, jy vat jou checkie karre uit,

0: 'n goeie reeks vir almal om van te kies. It's one for each member of the family, lekker studentekar of die executive type 007. So praat met Justin of kom praat met my of enige een van die takke en reël daai test drive. Check hom uit, jy gaan koppe draai.
1: Ja, ek weet ons kan nog nie veel sê nie, maar ek het 'n voeltjie oor vlei dat daar een of twee nuwe modelle op pad is.
0: Ja, daar's 'n paar nuwe modelle. Baie mooi karre, SUV type een en dan nou nog een die
1: sportierige enigie.
0: Sportie box, ja. Maar ja, dit nou opkom, ek seker Justin sal excited wees om...
1: Lekker gesels, Shikarika Kituka.

0: van Imagination.
1: By Jai hy het prachtige koor ek die benodig lei.
0: From pop.
1: Soek by Jai ons jou vol onvergeet.
0: Visit us at Center.
1: Koop met gemifloral.
0: Jai hy vlog dream reality. Tired of crime and fear. The bull holds modification in Omel and hugs guns and Instagram rain.
2: As hy stag samet kie.
3: Liefs. Lief waar jy al familiedienst kan verboer ty aanleggaars kan jy en omgeen. Liefs.
2: Sinner sê wie gas saam golfdag ek is vol.
4: Oh ja, ons is spelers boek en ek 2.5 weer dis nou verby so ek maak klaar daar geniet ons huise vroeër die jaar wat lekker gespraak het van net 'n agfees van
2: en dan die daai dan sou die wat jy net ons
4: en dis altyd net so baie mense kom praat met ons hulle weet nou weet wie ons maar ja dis daar by die hooplik is Derek ook saam skim Derek alles van
2: aan bring net die kaartjies saam
4: lekker gekos ja bring die kaartjies saam uitgesort
2: van 'n koek is daar so so dis vir ons nou met die Five Peaks kyk bietjie vandag wat jy vir ons gebring het ek wil interessant as jy lanklaas hulle
4: Oké, okay, so ons begin met my gun natuurlik, die 2024 Suzuki Desire 2, uit maar 43 klok, en vir 1.9, 2014 Ford Ranger, 3.2 TDCi XLT.
2: Ek is sleepvoertuig, nee?
4: Ek, absoluut, en automatisch, so jy krij hulle nie alledags nie. Ja. Vir 2.9, potisse voertuig, baie hekies, kom check hom uit, en dan natuurlijk, ek is nou op al die bakkies vandag, like
2: ja, is reg.
4: 2014, Hyundai H100 2.6D met aircon, dis die drop sides, 4.9.
2: Dis een lekker voertuig.
4: Vat een lekker vragie, en ja. Ek het gehoor by ons gast wat hier, soos Johan sê, uit een, en die ding het om net ins gelever.
2: Wonderlik.
4: 2017, Opel Mokka 1.4T Enjoy, nekiese skoonkar, 137 on the clock, en hy verkoop vir 190.
2: Dit is een bekostigbare prijs.
4: En as my vingers nou reg is, het ek dier die... Oh, hier is
2: daar
4: eniekie,
2: ja.
4: 2021, Jeep Renegade 2.4 Trailhawk all-wheel drive automatic, 10 kilos op, 2.90, en dis ook een van die karre, jy moet om experience om te sien wat sy waarde krijg.
2: Ek het langklaas die Jeep gehoor, ja.
4: Ja, jy krijg nie alledags nie, so definitief moeite werk, check hom uit, miskien sien jy die kar langs om wat vir jou gaan werk.
2: Ja, dit klink fantastisch, ons sal nou bykie praat oor die voertuig wat ek het, en die voertuig wat ek by jou krijg hierdie week, maar vertel ons wie jy het een gas saamgebring, en is altyd lekker, jy het die PE Air Rifle man is saam.
4: Ja, so ons het Johan hier so, een lekker skietdag op die 3de en die 4de Oktober, en King Gaas gaan natuurlijk, of Dongfeng en King Gaas gaan daar wees om die manne aan te moedig.
2: Aha.
4: Ons gaan een paar EV's uitvat vir die dag, in fact vir die 2 dae.
2: Ja.
4: En ek is baie excited, want I get to sleep in a tent.
2: Ah.
4: Derek het klaar die tente georganiseer.
2: Lekker.
4: Solank die vieren brand en Johan is daar, dan gaan het lekker wees. Johan
2: goeiemorgen.
5: Goeiemorgen alle luisteraars.
2: Nou vertel ons eerst een bykie die PA Rifle. Wie is julle, wat is julle?
5: Ja, ons skiet met liggewere, die nieuwe state of art liggewere, nie die ou breeknekke nie.
2: Ja.
5: En ja, die 3de en die 4de is eindelijk competitie.
2: Goed.
5: Waar die Protea span gekies word.
2: Oh, wow.
5: Wat volgende jaar oor see gaan. Ons stuur elke jaar een span oor see. Die sport, die Engelse woord is HFT, fuel target. Dit is een staaltakekie wat jy opskiet, uit een gaaikie in, die gaai van grootte. Het in Afrika...
2: ja, ek kan Engels sê.
5: Of hulle dit nou verander in Europa, ons mag nie meer sê kielzone nie,
2: okay. Kielzone, okay.
5: En die plaaikie achter, as jy dier die, dan flop die plaaikie en die teken val plat. Dan krijg jy 1 punt. Skiet jy net die faceplate of die gezichtplaat raak, ek noem het die mannetjie.
2: Okay.
5: Dit is nou alle comic shapes, hande,
2: okay.
5: Elke ding wat jy kan aan dink. Dan, wat ons noem, dan krijg jy donut, dis een 0.
2: Okay.
5: Ja, ons skiet tussen een afstand van so 7 meter tot 42 meter, met liggewere wat sub 12 foot pound is. Dit is maar een Engelse... standaard in Engeland mag jy nie met 'n windgeweer skiet wat hoor as dit kan skiet nie.
2: Goed.
5: Hulle is baie streng daarop
2: ja.
5: En dit is maar een van ons wat Suid-Afrika nou maar seker geërf het van die Engelse af om met die sub 12 voet

0: ons te skiet. Ek sê, dit is 'n windgeweer. Hy kan jou seer maak, maar hy gee jou maar net 'n lekker blou kop.
1: Ek hoor, ja.
0: Dit is 'n baie veilige sport. Ons groot dinge gaan oor kenkaars wat ons help met ons nasionale. Ons het 2 weke terug ons provinsiale skiet gehad, waar ons vir die eerste keer in Suid-Afrika Ooskaap klere uitgegee
1: het, okay.
0: Vir die top 6 skits. Dit is nou vir die eerste keer in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: Dit is alles deur Saskok gereël. Hulle is die beheerliggaam oor alle skietorganisaties in Suid-Afrika. En ja, dit is 'n familiesport. Ons het 'n wonderlike skietbaan by die gorge, by grondpad uit onder Lady Slipper verby.
1: Goed.
0: Dis op die voortrekkerterrein, die Van Staden
1: voortrekkerterrein.
0: Een van ons skits was gaaf om vir ons 'n state of the art skietbaan daar te bou. Natuurlik, HFT is 'n sport wat jy nie op 'n skietbaan skiet nie. In die ou taal Bosland skiet genoem.
1: Goed.
0: Jy kap basies bane oop. Jy 20 lane wat jy oopmaak en dan pas uit. Elke teken het natuurlik 'n tou aan.
1: Ja.
0: So as die ou hom omskiet, trek jy hom net weer reg op. Niemand hoef vorentoe te loop.
1: Dis lekker maklik, ja.
0: Dis nie 'n jagterspel nie. Die moment wat jy begin met die kompetisie, mag jy glad nie aan jou teleskoop stel nie, ook nie aan jou geweer stel nie.
1: Ja.
0: So, dit is heel interessant. Die traject van 'n sub 12 foot pound pallet, ek het gaan probeer navors wat 'n pallet in Afrikaans
1: is. Nee, dis reg.
0: Ek kry dit nie.
1: Ja.
0: Is 'n redelike boog. So, dis nie 'n kwessie van net jy mik elke keer, as die teken op 7 meter staan, is dit nie 'n kwessie van jy mik op die middel van die kruisarm. Daar's 'n redelike, dit vat tyd om 'n junior dit te leer, hulle leer dit. So dit is baie lekker, dit is, daar's 'n, ons het byvoorbeeld vir ons vir die SA's, die nationale skiet wat nou in Oktober is, het ons 52 skits wat afkom van reg oor Suid-Afrika.
1: Wow.
0: En ek weet nie of ek mag sê waar dit gaan plaas.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dit is op Pabala Nature Reserve.
1: Okay.
0: Tussen Hankie en Loerie. Die eienaar was so gaaf om vir ons die hele terrein te gee, om die bane op te stel daar. Dit is waar kinkaarse manne ook
1: die
0: in
1: die
0: tente
1: gaan
0: slaap.
1: Die voertuig gaan wees in slaap, ja.
0: Lekker braai.
1: Ja, sê.
0: Lekker keier. Ongelukkig kan die skits nie so lekker keier.
1: Nee, hulle mag nie.
0: Ons moet skiet die volgende.
1: Daar sê.
0: So ja, dit is, om 'n lang story kort te maak, dit is wat HFT is. Ons skiet nie net, natuurlijk net HFT nie. Ons het ook bankskiet. Dit is nou rarig teikenskiet.
1: Ja.
0: Dit is 'n baie verfynde sport. Liggewere gaan dit nie altyd oor jou geweer nie. Die reën wat hier buite val en die wind, dit is 'n baie ligte projektiel. Die geringste windjie en dan moet jy begin afmik.
1: Dan moet jy fokus.
0: En dan moet jy fokus. So dit is waar die manne van die meise geskei word.
1: Ja.
0: As jy kan wind lees en dit is dieselfde met HFT.
1: Ja.
0: Somtyds stel ons, vat ons sommer 'n oop stuk veld en ons stel al die tekens daarop. Net om die manne die wind te leer.
1: So 'n bietjie te leer, ja, ek hoor, ja.
0: 2 jaar terug het ons die Worlds aangebied in die Kaap.
1: Okay.
0: Ek kan nie die Suid-Afrikaanse naam onthou wat toe World Champion geraak het nie. Maar ek kan vir julle sê, daai dag, daai 2 dae, het dit nie net gereën nie. Massiewe bloekombome wil omwaai.
1: Wow.
0: En ons moes in dit skiet. Jy het nou maar so saam met die wind heen en weer, heen en weer.
1: Jy leer hom
0: maar. Geleer en ja, ek was al baie in my lewe nat, maar daai 2 dae was ek nat.
1: Sopnat.
0: Die water het in die paadjies onder ons neergeloop.
1: Wow.
0: Maar dit was interessant. Ongelukkig was dit met al die oorloë in die ooste en daai plekke. Die lande nie hulle vlugte maak. So ons ek reg onthou net Tsjechoslowakije hier gehad.
1: Okay.
0: Of die Czech Republic. Hulle het ook van die pryse gevat, die ou klomp ou oud. Hulle is goed, hulle is goed. Europa is goed. Europa het natuurlijk ander standaarde as wat ons het in Suid-Afrika.

0: Hulle stel baie, baie moeilike bane opgaan. Excuse. Dan kleie. Europa pas ons een hond, waar Suid-Afrika nog so bykie, ek sê nie, ons verbreek die reels nie, maar...
1: Buig om so bykie.
0: Ons buig om so bykie, vanaam met die juniors. Ons skietlap het nou begin om extra gewere aan te koop, so dat ons kan... Dit is 'n diersport om te begin. Mm-hmm. Ons doen gereeld junior opleiding by skole. My laaste groot een, en dink ek het ek 46 juniors gehad.
1: Sure.
0: Wat ek moes geleer skiet.
1: Dit is mooi gezond.
0: En dit is van penkoppe af tot, noem het onder 18s. Mm-hmm. So, ja, ons skaf geweer. Dit is 'n diersport om hier... langtermijn is het hier soos jagammunisie
1: ja,
0: en daai
1: goed nie, ja.
0: En dan kan ek net af julle ondersteun. Ons sien uit na die naweek. Dit is nie ver nie, dat is 2,5 weke oor.
1: Dit is recht, 3 en 4 oktober.
0: Ja, en ja, ek moet nog al die bane gaan bou.
1: So maar sterte met dit.
0: Die baai wat is een kameelper.
1: Ja, jy versigtig weer.
0: De week voor die tyd gaan bou en hy oggend as ek daar kom is alles plat geloop.
1: Dit maak sin. Baie interessant en lekker om met jou te gesels. Ons tyd is eindelijk om, maar vertel my het gauw, as mense wil vannacht een minuut betrokken wil raak by julle, hoe vind hulle, wie bel hulle, wie skakel hulle?
0: Ok, hulle kan my skakel, ne, by, hulle kan my eindelijk WhatsApp, dit is makkeliker om my so aan die handen te kry, by 083-225-229. Mhm. Of ons voorsitter van die klap, Lizette, by 072-1366-916. En dan het PIR afgeklap na webwerf.
1: Goed.
0: Ek is nie 'n boffin met die type goed nie, mm-hmm. maar dit is, gaan soek maar net PIR afgeklap.
1: Sal hom kry.
0: Op die webwerf is daar 'n kalender wat mm-hmm. sê watter naweke ons skiet en ja, die publiek is welkom. Kom kuier vir ons. Dis 'n ver eentjie uit. Partykeer is die pad nie baie mooi nie. Mm-hmm. Gelukkig het hulle hom vir ons nou geskraap. So ja, die publiek is welkom. Ons soek nog lede, ons soek nog juniors.
1: Sal hulle met bietjie kom. Dis reg. Johan, dankie vir jou tyd en baie sterkte met die 3de en die 4de Oktober dan.
0: Baie dankie.
1: So gesels Johan dan daar, Shane gou terug na jou toe. Ek wil graag praat. Ek het hier die laaste 3 weke, want toe ek was bietjie in Gauteng en ek het herstel na my operasie, het ek die Toyota Staalit gery, so witietjie, lekker min kilometers op. Dit was 'n lekker voertuig.
2: Ja, die Staalit is nog een van my favorites. Ja. 40 sê maar 41,000 kilos op, 2024 model vir 229,990, die karretjie het alles in wat jy
1: alles
2: nodig het,
1: in.
2: Bluetooth, Newtooth, alles,
1: lig op brandstof,
2: en spasie.
1: Baie spasie vir 'n klein voertuig,
2: achter,
1: ja.
2: Boot spasie, en ek dink absoluut goeie waarde vir geld, karretjie gee so 17 kilos op 'n liter, akkuraat.
1: Ja.
2: En dis net 'n solid kar om te ry. Ek love hulle, ek dink goeie waarde vir geld en is ietsie wat jou hele klompe jaar
1: ja,
2: kan.
1: Ja, jy kan om jare ry. Met 41,000 kilos op die klok gaat jy baie jare nog ry.
2: Ja, en natuurlik hy sal nog die balans van sy fabriekswaarborg oor.
1: Dit ook, ja.
2: Dit is nog bonus, daai karretjie stik al die bokse.
1: Ja, nee, jy kan hom maar koop met gemoed gaan ry om so bietjie. Vertel my dan, moet ek nou die sleutel oorgee, wat gebeur, wat het julle vir my saamgebring vandag? Want ek, jy het glad nie vir my gesê nie, Shane.
2: Ja, kyk, Jackie was nou bietjie af, so volgende keer sal ons daai klein karretjie vir jou gee.
1: En hy expressoekie weer.
2: Die expressoekie. ons weet jy geniet om, ek gee jou volgende keer die automatische een.
1: Ja, ek hoor jou.
2: Maar ek het gedink dat met die Pies, mm-hmm. in die 17 Sport 1 liter EcoBoost gebring.
1: Ah, lekker hoor eniekie.
2: Lekker hoor eniekie, 2017 model, 142 op die klok. Hy verkoop vir 149,990.
1: Dit is 'n goeie prys.
2: En vandag se terme en prys is nie. Ja. Lekker klaar offer. Leen ook oor die naweek, want ek nie
1: hy
2: pas.
1: Hy gaan achter hem pas.
2: Maar goeie, ek dink jy gaan hom geniet, Jacques, en ek kan nie wag om volgende te hoor wat
1: ja.
2: ek dink jy van hom.
1: Ek gesien uit om hom te ry. Baie dankie vir King Cars. Vertel my vinnig julle kontaknommerkies, waar kan mense die hande kry voor ons groet?
2: Ok, so ons begin maar sommer hier naaste aan ons, waar ons nou sit, 17th en sy span, mm-hmm. 041-365-3900.
1: Ja.
2: Devan en sy span by Sydenham 041-487-1241. En dan natuurlik lekker in die middel van almal die Kaapweg span 041 00 00 1958 of my selfoonnommer

0: 068-037-4018.
1: Dit is baie maklik en in die webwerf is die maklikste as jy al die voertuie wil gaan kyk.
0: Maklik, kingcars.co.za, jy kan byvoorbeeld intik daarso, ek soek 'n bakkie, dan bring jy al die bakkies op.
1: Dis reg.
0: Of die sedan, SUV, wat ook al. En hy gee vir jou baie goeie indikasie van wat beskikbaar is.
1: Fantasties, ons sien uit daarna. Baie, baie dankie Shane vir jou tyd. Johan, dankie vir julle.
0: Johan, ja, baie dankie dat jy saam ingekom het. Jacques, dankie vir jou en Luister FM. Dankie Derek en Pierre, ja, en al die mense wat betrokke is om hierdie woensdag te maak, hierdie wiele woensdag.
1: Span, ja.
0: En natuurlijk die backing van ons salesmanne by elke tak. Ons is baie lief vir julle en dankie vir julle ondersteuning.
1: Shane, dankie en wiele woensdag is amperlik verby. Ons sien weer uit na volgende week sinne.
0: Kan nie wag nie, dankie Jacques.
1: Nou ja, gaan jou groet en ek sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. Ons Steen Chris vir Clinicare. Net hierna Etienne Kalitz, hy staan by. Hy gaan vir jou die middag saam met syn bring. Vir my kant af JK tot môre. Gaan groet of gaan huis toe. Tot ziens.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
5: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a broccoli pre-pack, a 1kg carrot thrift pack, and a 1kg poiky potato thrift pack for a low 50 rand, and get a 1kg tomato thrift pack absolutely free. And get two 500 gram packs of ground beef for just £79.99. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
6: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
7: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
8: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie heet nie. Kry dit vir jou. Vannag, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
9: Man, Speedykoop is die beste.
8: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
10: As ek seer is, plak ek pleister.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA sê Kieshof moet ANC se swak saak oor kandidatenlyste teenstaan. Afriforum vra dat die voorgestelde 10 jaar geldigheid van bestuurslisensies vir alle kode stel. Binies, die Springbok vroue wil in kade verstel. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die DA sê die ANC se interne operasionele mislukkings moenie 'n verskoning wees wat die party toelaat om die reëls vir indiening van kandidaatlyste voor die November verkiesing te buig nie. Minstens 181 ANC-kandidate se name is nie voor die sperdatum van 28 Augustus op die verkiesingskommissie se stelsel gelaai nie. Die party blameer 'n tegniese probleem op die stelsel. Die DA se regspan het in die kieshof aangevoer, alle partye is gelyk voor die kommissie en almal het geweet wanneer die sperdatum en datum was. Afriforum het kommentaar gelewer op voorgestelde wysigings aan die nasionale padverkeerregulasies waar volgens sekere bestuurderlisensies voortaan 10 jaar geldig sal wees. Die organisasie steun die wysigings en meen dit moet sonder verdere uitstel deurgevoer word. Die voorgestelde veranderinge sal na nuwe lisensiekaarte vir kodes A1, A, B en EB vir 10 jaar geldig maak, terwyl C1, C, EC1 en EC-lisensies steeds 5 jaar geldig sal wees. 'N woordvoerder van Afriforum, Louis Boshoff, sê alle kodes behoort ingesluit te word. Die vakbond Federasie Kusatu sal die media vandag inlig na die ineenstorting van sy nasionale kongres. Dit het die verdaging van die

0: Kongres aangekondig na geskille tussen geaffilieerde vakbonde oor geloofsbriewe. Kusatu se grondwet maak voorsiening daarvoor dat die kongres binne 'n maand na die verdaging weer byeenkom. Die federasie se president Sengiso Alonsi het 'n beroep op geaffilieerde vakbonde gedoen om saam te staan en Kusatu te verdedig. Een van Suid-Afrika se merkwaardigste swemmers, Karen Yvette Meeuw, is op 16 September 1952 in Kimberley gebore. Sy het op 12-jarige ouderdom in Blackpool 'n wêreldrekord in die 110-tree rugslag opgestel en daarmee die jongste persoon geword wat 'n wêreldrekord in enige sportitem opgestel het. Meeuw het uiteindelik 15 wêreldrekords in rugslag, 22 Suid-Afrikaanse kampioenskapstitels en 3 Amerikaanse titels verower. Sy het later medies studeer en as dokter gewerk. Meeuw is in 2013 op 60-jarige ouderdom oorlede. In jou sportnuus, die Springbok vroue keer te Vrydag terug na Cardiff Arms Park waar verskeie lede van die groep in 2018 hul toetsdebuut gemaak het tydens 'n nederlaag van 19-5 teen Wallis. Bebalwa Lacha, Lindelwa Gwala, Azeza Haley en Felicia Jacobs was allemaal deel van daardie wedstrijd en Wallis het ook al mees onlangse ontmoeting in 2021 met 29-19 gewen. Lacha, Haley, Gwala en Jacobs is vol vertroue dat die span nou beter voorbereid is op die fisieke uitdaging en sien daarna uit om 'n oorwinning by hul herinneringe aan Cardiff te voeg. Die spelers glo dat die Springbok vroue sedert daardie wedstryde aansienlik ontwikkel het, terwyl Gwala veral wys op hul groter ervaring en hul huidige wêreldranglys van 10de in vergelyking met Wallis in die 13de plek. En ten slotte, die Australiese maatskappy Sea Forest het regulatoriese goedkeuring ontvang om sy beesaanvulling op seevuurbasis Sea Feed in Suid-Afrika te verkoop en is in gevorderde samesprekings met potensiële kliënte. Die maatskappy wat op die ASX genoteer is, vervaardig Sea Feed van 'n seevuur wat algemeen in Tasmaniese waters voorkom. Sea Forest sê onafhanklike toetse het bevind dat die aanvulling beesvleisproduksie met 6% kan verhoog en die produksie van eteriese metaan met tot 80% kan verminder. Portier beoordeelde proewe het geen nadelige gevolge vir dieregesondheid of oorblywende reste in vleis of organe getoon nie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,507. Die prys van goud is $4,333.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.43 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 17de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 17de September, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n 15, Bishu staan op 8 met 'n maksimum van 10 en 100% reën, Kraddock 5 met 'n maksimum van 7 met 60%, Londen 12-14 met 100% reën, Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 8 en 80% reën, Graafrenet 6-7 met 80% reën, Gramstad staan op 9 met 'n maksimum van 11 en 100% reën, 8-9 met 80% reën, Port Elfred 12-14 met 100% reën, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 14 en 80% reën, Port St. John's 14-15 met 100% reën, Queenstown 5 met 'n maksimum van 7 met 60% reën, Uitnagende Dispatch 11-12 met 80% reën en Jeffreys Bay staan op 11-15 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

18 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my kollega Jacques Kilian baie welkom terug sê en 'n pype program soos altyd. Jy kan vir Jacques weeksdae aankry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met jou 'n malvleis met mieliepap gereg. En dan ook 'n heerlike stampmieliegereg. Ek het so week of twee terug met julle stampmieliegereg met die potato bake gedeel. En nou hierdie ene is nou 'n heerlike romerige bygereg wat jy nou saam met 'n braai of 'n sonndagmiddag ete kan geniet. Kyk, daar is vir my niks lekkerder as 'n stampmielie nie. So vir diegene wat lief is vir stampmielies en dan natuurlik 'n mieliepap gereg met malvleis, maak 'n merk in jou resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Dis woensdag, dis die 16e September en jy is ingeskakel op Luister FM.

kombuiskaskanaal as vriende en ek deel met jou hierdie heerlike mal vleis met mieliepap gereg en dan ook 'n stampmielie gereg wat natuurlik vir my 'n wenner is. Ek skop sommer af met die mal vleis met mieliepap gereg. So, wat jy nodig het is 1 koppie mieliemeel, 2 koppies water. Dan het jy nodig 1 teelepel sout, 1 blikkie suikermielies of soos die Engelsman hom noem sweet corn. Dan het jy nodig 1 ui fyn gekap, 1 groen soetrusie fyn gekap, 'n knoffeltoentjie fyn gekap, 1 eetlepel olie en dan 400 gram malvleis, sout en peper en aromat na smaak, 1 teelepel malvleisspisserye, 1 teelepel droë basiliekruid, 'n eetlepel bladjang, 'n blikkie boerie relish, ons almal ken hom ons nou, en dan so 'n halwe koppie geraspelde cheddar kaas. Ooh, my mond water sommer. So wat jy doen is, hiervoor voordat jy oond op 180 grade, meng die mieliemeel, jou water, jou samielies en kook vir so 20 minute. Vir dit en dan nou braai soetrusie maalvleis by en braai tot mooi bruin. Nou sout, peper, aromat, kry dit net soos wil, jy kan nou aanpas daar. Vatjang en is by en laat dit verprit totdat die vleis nou lekker gaar is. Skep die mieliepap in 'n gesmeerde oondvaste bak. Skep dan nou 'n malvleismengsel bo-op, strooi die gerasperde kaas bo-oor en dan bak jy hom nou 30 minute of tot die kaas. Laat die gereg vir so 'n paar minute staan voordat jy dit opskeer. Dit help met die la, omdat die la mooi by mekaar bly, want jy wil nou nie mengel, maar ek gee ook kies om, want dis die spulletjie saamgemeng, maalvleis gedeelte en die mieliepap saamgemeng, is net so heerlik, mense, dit is baie, baie lekker, probeer om gerus, hy is 'n absolute wenner. En dan nou natuurlik hierdie heerlike stamp, mielies, hierdie resept het ek nou al baie in my lewe gemaak, en hy bly nou maar net 'n wenner. So, hy is maklik, jy nodig so 500 ml of 2 koppies stampmielies, so 7 ml sout, 10 ml olie of botter, dan 'n pakkie spek grof gekap, so 250 gram sampioene, 'n koppie mayonaise, halwe koppie room, of jy kan melk ook gebruik, dan sal jy nou net so bietjie meer melk gebruik. Dan het jy nodig 'n pakkie wit eiersop poeier, 'n pakkie sampioensop poeier, 'n koppie cheddar kaas en dan peper na smaak. So wat jy doen, as jy kook hy sam, soos ons nou maar weet, met die sout totdat hy nou lekker gaar en sag is, spoel hom natuurlik af en so kook hou hom tot hy nou jou lekker sag is. Dan, voordat jy olie en botter in 'n pan, braai die spek en die sampioene totdat dit mooi bruin is. Meng jou mayonaise, jou room, jou eie soppoeier, jou sampioensoppoeier en jou cheddar kaas in 'n mengbak. Voeg dan nou die gaar sam, jou spek en sampioene by en geur met peper. Skep daai mengsel dan 'n oonvaste bak en bak hom vir so 60 minute of dat die gereg nou goudbruin bo is. Laat ek jou nou vertel, as hy daar uitkom en jy vat een lepel, skep een lepeltjie, so, maar jy eet, jy gaan ons nou so proe aan hom. Jy gaan nie kan opeet, dis 'n maaltyd op sy eie, dis baie, baie lekker vir die vertreffer om enige familie etenstafel. Maak 'n merk aan hy resepteboek vandag, vriende, vir hierdie heerlijke stampmielies en ook hierdie maalvleis met jou mieliepap gereg. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalins op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Kom, ons gaan terug na die muziek toe. Ek geef jou Brendan Piper.

0: konsentrasie. By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Waterdan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonoggmiddagetes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Die klanke van Ray Dillon en hy gee vir ons daai strandfonteine. Net voor het Gappie met Goliath en Joe Black, haar naam is Afrikaans. Tyd so 6 minute voor 1 amper tyd vir die 1 uur nuus. Welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op Luister FM, die beste stasie in die kontry. As jy 'n verjaardag versoekie het, stuur hom nou vir my deur 082 333 367.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die VS aankondig visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners aan. Solidariteit verwelkom die VSA se aangekondigde visumbeperkings teen Suid-Afrikaanse regeringsamptenare en Trump dreig om die Kennedy Sentrum gesluit te hou. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Verenigde State het nuwe visumbeperkings aangekondig teen sekere Suid-Afrikaners. Die BBC berig Washington glo die individue is betrokke by rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld en grondonteiening sonder vergoeding. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio sê Suid-Afrika het nie voldoende aandag gegee aan die VSA se kommer nie. Hy sê Suid-Afrika het herhaaldelik ontken dat sy beleid teen wit Suid-Afrikaners diskrimineer of dat grond arbitrair onteien word. Die VSA het nog nie die individue wat deur die beperkings geraak word geïdentifiseer nie. Intussen het die vakbond Solidariteit die Verenigde State se aangekondigde visumbeperkings verwelkom. Die organisasie sê dit volg na jare se pogings om Suid-Afrika se rasbeleid plaaslik en internasionaal aan te spreek, asook in klagte oor die maatskappy Amazon se beweerde betrokkenheid by rasgebaseerde beleid. Solidariteit se uitvoerende hoof Dr. Dirk Herman sê Suid-Afrika moet sy rasbeleid uitfaseer omdat dit volgens hom werkskepping en ekonomiese groei benadeel. Die adjunkminister van vervoer Mkuleko Hlengwa sal môre die hoofrede lewer tydens Suid-Afrika se herdenking van Wêreld Maritieme Dag in Oos-London in die Oos-Kaap. Die geleentheid vind plaas onder die tema van beleid tot praktyk, die bevordering van maritieme uitnemendheid. Dit sal fokus daarop om maritieme beleide, regulasies en strategieë om te skakel in praktiese implementering en meetbare resultate. Die departement van vervoer sê die geleentheid Afrika se verintermagtinge maritieme sekuriteit, volhoubaarheid, vaardigheidsontwikkeling en streeksamewerking. Die geleentheid begin om 9:00 die oggend by die Premier Hotel Regent. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het in beroep gedoen op groter samenwerking in die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord in Suid-Afrika. Die departement het aan die openingsdag van vanjaar se nasionale skuiling in Daba deelgeneem. Die Indaba het die belangrikheid beklemtoon om nasionale en wêreldwye pogings te versterk om die geweld te stop. Hierdie Indaba vind plaas tydens nog een vlaag van vrouwenmoorde in sy daad. Oor na jou sien Harry Brooke het in 10 lopies aangeteken en Hitler het gedra om Engeland te help om 254 vir 4 te bereik, waarna hulle Sri Lanka met 119 lopies in die eerste T20 internationale wedstrijd in Southampton geklop het. Brooke het sy 100-tal in slechts 42 balle behaal en was sy eerste in 18 internationale beurte oor alle formate, terwyl sy vennootskap van 128 lopies met Butler uit slechts 60 afleverings bestaan het. Sri Lanka het nooit werklik 'n kans gestaan om die teiken te bereik nie en is vir 135 lopies uitgebou, met Sunny Baker wat indrukwekkende syfers van 3-12 op sy tuisveld in Hampshire behaal en sodoende sy eerste internasionale paaltjies in wit bal cricket ingehoes. Die oorwinning gee Engeland in voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 wedstryde en die tweede wedstryd vind môre in Cardiff plaas deur die finaal Saterdag op Old Trafford. En ten slotte, die president van die Verenigde

0: De state van Amerika, Donald Trump, dreig om die Kennedy Centrum gesluit te hou indien sy naam nie daarby gevoeg word nie. Trump het homself as die centrum se voorsitter aangestel toe hy na sy amp teruggekeer het. Die centrum is vernoem na wyle Amerikaanse president John F. Kennedy wat in 1963 vermoor is. Een rechter het beslis dat Trump sy naam nie by die centrum gevoeg kan word nie. Trump sê dat indien die landse hoogeregshof nie die uitspraak ter sien, die heropbou en opknapping van die centrum nie sal plaasvind nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.93 teen die bond. Bitcoin verhandel teen $75,835. Die prijs van goud is $4,334.35 per fyn ons en die prijs van Brent-3 olie is $108.76 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 17de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 17de September, ek skop af in uitnagende Dispatch 11 met 'n maximum van 12 met 80% reën. Queenstown staan op 5 met 'n maximum van 7 met 60% reën. Port St. John's 14-15 met 100% reën. Port Elizabeth 13-14 met 80% reën. Port Alfred 12-14 met 100% reën. Mtata 8 met 'n maximum van 9 met 80% reën. Gramstad 9-11 met 100% reën. Graaf Reinheid 6 met een maximum van 7 met 80% reën. Fort Beaufort 7-8 met 80% reën. Oos-London 12-14 met 100% reën. Cradock 5 met een maximum van 7 met 60% reën. Bishu 8-10 met 100% reën. Aliwal Noord 8-15 en Jeffreys Bay staan op 11 met een maximum van 15 en 60% reën. Het lyk vir my die sambrele gaan uitgehaal moet word vir môre. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrika Afrikaanse Weerbureau, kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherac.co.za.
2: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en jy slaap val jou aan

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die verkiesingshof verwerp die ANC se aansoek teen die OVK. In Southern Africa sê daar is geen wagtydperk om vermistes aan te meld nie. En in jou sokkernuus, Messi speel in Oktober sy afskeidswedstryd vir Argentinië. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ANC het sy saak in die verkiesingshof teen die onafhanklike verkiesingskommissie verloor, rakende die laat indiening van kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die hof van die ANC se betoog vir sonderhede van die betrokke benoemings steeds as finale kandidatenlyste aanvaar moet word. Die hof het die DA toestemming gegee om tot die saak toe te tree, terwyl die African Transformation Movement se laat aansoek om toetrede van die hand gewys is. Daar was geen kostebevel nie. Die oorgrensondersteuningsnetwerk Missing in Southern Africa waarsku die publiek om vermiste persone onmiddellik aan te meld en sê daar is geen wagperiode van 24 uur ter sprake nie. Dit volg nadat 8 vroue liggame in en om Kempton Park in Gauteng gevind is. Die netwerk se woordvoerder Priya Ranshard sê vroeë aanmelding van 'n vermiste persoon is noodsaaklik om seker te maak die nodige soek- en reddingsprosesse begin so gou as moontlik.
1: SAPS has confirmed that there is no waiting period for reporting a missing persons, and we as MISA advise families to report the matter immediately. Families should provide a recent photograph, details of where the person was last seen, what they were wearing, their physical description, and any other information that may assist investigators. MISA further urges families to obtain the details of the investigating officer, remain in contact with the officer throughout the investigation.
0: Die adjunkpresident en voorsitter van die Justisie Misdaadvoorkomings- en Veiligheidsgroepering, Paul Mashatile, veroordeel die moorde. Hy het by president Cyril Ramaphosa aangesluit in solidariteit met die vroue en inwoners van Kempton Park en omliggende gebiede. Hy sê geslagsgeweld hoort nie in gemeenskappe nie en mans moet aan die voorpunt staan om sulke geweld te veroordeel.
2: In the same vein, I would like to urge our law enforcement agencies to continue to work with other relevant stakeholders and communities to ensure that those responsible for these crimes are brought to book and that women and their children feel safe in their communities.
0: Nuus uit die buiteland, die Wêreldlughaweraad wat meer as 2200 lughawens verteenwoordig, vra 'n wêreldwye hersiening van lughawens se stelsel vir die toewysing van lughaweplekke wat landings en opstygings reguleer. Die raad sê die stelsel wat meer as 50 jaar gelede ontwikkel is, voldoen nie meer aan die vereistes om moderne lugvaart nie. Hy waarsku dat die aantal oorlaaide lughawens die afgelope dekade met meer as 25% toegeneem het, terwyl verwag word dat passasiersverkeer die volgende 20 jaar byna sal verdubbel. Die raad dring daarop aan dat reguleerders deursigtigheid, mededinging en toegang verbeter. In jou sokkernuus, Lionel Messi is ingesluit in Argentinië se groep van 28 vir die vriendskaplike wedstryd teen Benin in Buenos Aires op 6 Oktober. Dit sal sy laaste verskyning vir die nasionale span

0: wees. Die 39-jarige speler het verlede maand sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig na sy land se nederlaag teen Spanje in die eindstryd van die Wêreldbeker toernooi. Messi hou die rekord vir die meeste doele en wedstryde vir Argentinië met 125 doele in 207 kragmetings. Die Argentynse federasie se president Claudio Tapia sê Messi verdien 'n onvergeetlike afskeid. En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,905, die prys van goud is $4,437.72 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $109.14 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag, die 17de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 17de September, ek skop af van Aliwal Noord, maksimum van 15. Bisho staan op 10 met 100% reën. Kranhok, maksimum van 7 met 60% reën. Oos-London 14 met 100% reën. Fort Beaufort, maksimum van 8 met 80% reën. Graafrenet 7 met 80% reën. Gramstad, maksimum van 11 met 100% reën. Umtata 9 met 80% reën. Port Alfred, maksimum van 14 met 100% reën, Port Elizabeth 14 met 80% reën, Port St. John's 15 met 100% reën, Queenstown staan op 7 met 60% reën, uitnagende Spanje maximum van 12 met 80% reën, en Jeffreys Bay, ons kan nog nie vir jou vergeet nie, maximum van 15 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: kiezer wat ons allemaal nou maar ken.
1: In plek van jou huidige kiezer aan te skakel vir 3 uur een dag of soms heel dag net vir warm water in die aand, het ons instant kiezer 24/7 warm water beskikbaar.
0: Oké, en jy hoef hem nou nie heel dag aan te hou nie.
1: Nee.
0: So dit is een kiezer wat jy dadelijk het aansit en hy geef jou dadelijk warm water.
1: Ja.
0: Oh wow, dis great. So ou spaar op krag ook seker met die story.
1: Ja, baie.
0: Ek het dit nie geweet nie, het wees jy net. Nou, een van die groot voordele wat ons genoem het, is dat ou nou natuurlijk minder elektrisiteit gebruik. Nou, hoe werk dit en waar kan een huishouding die besparing sien met so'n instant geyser?
1: Bespaar. In my huisgesin van 4 het ek een groot verskil gesien op my elektrisiteitsrekening, wat om en by 550 tot en met 600 is. Want soos ek genoem het, gebruik die instant geyser net krag wanneer ons warm water nodig het.
0: Oh wow, dis great, ne? En nou vooral vandag sit ons allemaal weet, ons nou maar, die kracht is nou nie meer van die goedkoopste nie, en as hy ou nou hier en daar so'n bykie kan spaar, dan is die instant geyser nou definitief die ding wat hy ou kan help, want, as hy ou so baie geld, jy praat van 500, 600 rand,
1: ja,
0: een maand, wat hulle spaar op kracht, ja, dis baie geld, maar het betwaal was 12 maal 6, 7200 rand een jaar, wat, daar is een vakantie, dis al die kersfeest geskenke vir die familie, wat jy kan spaar net uit die instant geyser uit, as jy so daarna kyk. Nou vertel vir ons bykie, kan een instant geyser ook help om water te bespaar?
1: Ja, omrede hy meng gereeds die water vir jou, dan hoef jy nie liters water by die stortse drein te laat afloop voor jou water warm is nie, want dit word nou onmiddellik warm in 10 sekondes.
0: Oh wow, dis great. Nou kan die geyser jou deur die hele dag van warm water voorsien of is daar beperking op hoeveel warm water beskikbaar is? En ek praat spesifiek van, kyk, ons weet mos nou baie mense as hulle lief is vir bad, dan hou hulle van 'n vol waterbad. So gaan so instant geyser daarom nou vir 'n man wat nou lief is vir lekker in die bad lê, lekker lang warm water kan gee.
1: Ja, dit kan deurlopend warm water voorsien solank daar water beskikbaar is, basis enige tyd wanneer jy stort ja, wil neem en elektrisiteit.
0: Okay, want hy maak ons nou die water dadelijk warm, so ja, solank daar water by die geyser in is, gaan jy warm water altyd hê.
1: Ja.
0: Okay.
1: En as jy elektrisiteit het.
0: En as jy elektrisiteit het. Maar jy gaan ons nou spaar op die elektrisiteit, so hopelijk sal altyd wees. Dit is nou as ons die beerkrag het, maar okay, kom ons los ons haai onderwerp vir 'n ander dag. Nou, is dit beskikbaar vir enige huis, of is daar nou sekere vereistes waaraan 'n mens moet voldoen om so 'n type geyser te kry?
1: Dit is geskik vir enige huis waar 'n stort is en waar ons allemaal verskillende leefstelle het. En wag, wat krag wil spaar vir al mamas wat laat na werk nog hulle kinders moet bad?
0: Ja, natuurlijk. Okay. En jy het genoem dat daar 3 punte gekoppel moet word. Kan jy vir ons verduidelik wat dit behels?
1: Ja, tydens installasie moet 'n elektriesien 'n 40 amp kragonderbreker installeer.
0: Okay.
1: En 'n 6 mm kragkabel na die isolator van die instant geyser konnekteer.
0: Okay. Jy klink asof jy al die goed ken. Kan jy so'n geyser insit?
1: Nee.
0: Nee, ek terg maar net. Okay, so dat dit verg nie baie, so jy gaan elektriesien kry om vir jou op te konnekteer en dan nou net jylle wat die loodgieters is wat om installeer en dan babs jou ankel en jy gaan definitief geld spaar in termen van elektrisiteit en water.
1: Ja.
0: Okay, nou moet een mens eers elektriesien reel voordat jylle nou met jou handplammers contact maak of kan jylle sommer deur jylle die hele proces doen?
1: Nee, dit is nie nodig. Ons hanteer die hele proces self na ons afspraak met kliënt gemaak het.
0: Okay, so as iemand nou vandag vir my sê, Etienne, ek wil een instant geyser hê, Johan Plammer se mense was nou net die, hulle kan julle kontak en julle reël alles vir hulle.
1: Ja, dit is korrek.
0: Okay, is daar enige spesiale onderhoud wat een instant geyser benodig?
1: Dit is nie nodig. Die instant geyser se waarborg is vir 5 jaar.
0: Okay.
1: En weet jy wat ons gee, ook 2 jaar waarborg op die parte binnen die geyser.
0: Oh wow, dit is wonderlik. Sê gof my, is daar iemand wat my nou vraag, so hallo Etienne, hallo dames, wat is die grootte van die geyser? Hoeveel liter is hy? Gaan ons vir Johan moet vraag. Ons gaan Johan moet kontak. Okay, ek sal daai uit. Is dit 'n losstaande of word hy vasgesit teen die muur?
2: Hy is losstaande.
0: Is hy losstaande? Okay, ek hoop ons kon jou vraag daar beantwoord. Dankie Alta. Is daar nou iemand wat belangstel om een te installeer? Hoe werk die proses van die begin tot die einde?
2: So hulle kan vir my skakel Lentie by Johan Plammers op 079-388-2483 en dan sal ons 'n span uitstuur om 'n kwotasie kom doen.
0: Ja. Okay, sê gou vir ons net so 'n ballpark figure, wat sal so geyser 'n ou kos? Wat kos so geyser?

0: Hy gaan so van 11,800 en dan gaan ons elektrisien ook net moet voorsien.
1: Ja, so ok, ek kom nou so 'n bietjie arbeid te goed by, maar as ouene wat hier so mense wat my vra wat kos so 'n geyser. So is R11,800 BTW ingesluit.
0: Dis reg, ja.
1: Ok, maar jy spaar, I mean, as jy dit moet optel in die krag wat jy spaar, dan gaan die geyser homself eintlik betaal. Na een jaar, is een bietjie langer as een jaar. So dit is, as ou so daarna kyk, dan is het definitief iets om na te kyk en definitief te oorweeg, val nou in die tyd wat elektrisiteit so duur is. So as jy dit vir 'n luisteraar in een sin moet verduidelik, hoekom behoort hulle instant geyser te oorweeg, wat sal dit wees?
2: Dit gee onmiddellik warm water. Spaar jou elektrisiteit plus water en gerieflik om warm water heel dag te hê.
1: Ja, en kyk, as niks meer frustrerend. Kyk, ons allemaal weet dit en ons allemaal gaan nou maar daardeur wat die ou nou maar die geyser afsit. En dan, dan moet jy hem nou aansit weer om jy nou wacht vir die water om warm te word. En dan, dit kan ook baie keer 'n rukkie vat, 'n uur of wat. En dan moet jy nou, en het is en met die wintertye, is mos nou maar koud, ou wil klaargebad kom en jy wil in die bed kom. So die instant geyser gaan nou definitief die regte ding wees. En ek is seker al van baie mense gaan geïnteresseerd wees in die instant geyser. So jylle oukies by Johan Plammers is die mense om mee te gesels. Die nommer natuurlijk 079-388-2483. Kry jou instant geyser nou by Johan Plammers en jy gaan definitief elektrisiteit en water spaar. Enig iets anders van jylle kant af, damekies?
2: Nee.
1: Niks nie. Niemand wat julle wil groet dalk nie, wat as die kantoormense ingeskakel, dalk vir hulle nou sê?
0: Vir Casey, Jamie Lee en Chanel net sê, hulle moet, ons is op pad.
1: Daar is hy girls, hulle is op pad, die onderhoud is klaar. Baie dankie julle, lekker om met julle te gesels en ek is seker of van die telefoon gaan nou begin lei, want daar is heel wat mense wat belangstel in hierdie instant geyser. Dankie julle en mooi dag verder.
2: Dankie.
1: Daar sal julle die tyd so 27 minute oor 2 is ingeskakel op die middag saam sien. Ons gaan gou vinnig na die winkelrakke toe. Ons is nou weer terug.
3: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en gekerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaashaan, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubarie Opel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalliekies met die lekkerste kos, kunstmarsstalliekies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sociale media.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

Daar lê die klanke van Blackbird met Didn't I. Net voor 'n droënde tooi met Kanneman en Van West heeft ons 'n boer in my hart. Die tyd so 20 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Die tyd het omtrent gevlieg, amper tyd vir my om te groet. Big Dick staan natuurlik reg met daai Big Dick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Maar manne, hierdie een is net vir julle. Op die 19de September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Ander fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskamp en donasie help ons om renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042 293 2251.

Niemand kyk om in die oonie, net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers in die gym. En hy wil wat hy reis, hy vitaminepil. En vraag jy om wat bly, hy sê hy. Maar die opinies verander as hy hart gil in die gym.

0: Die klanke van Robbie Wessels met die Gym of All Nations. En op die noot is het ongelukkig tyd vir my om te groet en Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee, ek waardeer julle opreg. Ek is môre terug by die middag same sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op die beste stasie, dis Luister FM.
1: Met Janie brandstof nie. Ons is die goedkoop vrou. Ja, jy het dit reg oor as jy oppas se Saterdag braai vleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Jy luister aan Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die DA verwelkom die verkiesingshof se uitspraak oor die ANC se laat indiening van kandidatenlyste. Activist and Citizens Forum sê die voormalige vervolgingsgesag hoof moet strafregtelik vervolg word oor 'n beweerde komplot teen Masemola. En stygende brandstofpryse lei tot wêreldwye betogings. Die DA sê die verkiesingshof se weiering van die ANC se appel aansoek oor die laat indiening van kandidatenlyste bevestig verkiesingspartye moet nagekom word en dieselfde reëls geld vir alle politieke partye. Woordvoerder Ashor Sarupin sê die ANC is onder toenemende druk binne en buite die party oor wat hy as 'n ernstige administratiewe mislukking beskryf. Hy sê die hofsaak het geen meriete gehad nie en was eerder 'n poging om die party se beeld te beskerm. Sarupin sê die OVK kan nou die finale kandidatenlyste bekend maak. Activist and Citizens Forum verwelkom die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motibi se besluit om aanklagte teen die geskorste polisiekommissaris Fanny Masemola terug te trek. Hy is beskuldig van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur oor die Medicare 24 tender. Woordvoerder Dennis Bloem sê die voormalige hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, en haar bondgenote het teen Masemola saamgesweer en moet strafregtelik vervolg word.
1: They cannot just walk away scot-free after causing such unforgivable humiliation and embarrassment to Commissioner Fanny Masemola and his family. President Cyril Ramaphosa must reinstate Commissioner Fanny Masemola immediately.
0: Die KwaZulu-Natalse polisie ondersoek 'n moordsaak nadat 'n onbekende vrou se liggaam op 'n vullisterrein in Kaapwil, Pietermaritzburg, gevind is. Haar hande was agter haar rug vasgebind en die polisie sê sy het vermoedelik brandwonde opgedoen. Phyllis Herwenaars het op die liggaam afgekom. Die polisie vra inwoners om te help om die moordenaars op te spoor. Nuus in die buiteland. Betogings vind in verskeie lande plaas na mate skerp stygings in brandstofpryse lewenskoste verder opjaag. Betogings is reeds in Sirië, Guatemala, Portugal, Frankryk en die Filippyne aangemeld, terwyl die oorlog tussen Amerika en Iran wêreldwye energievoorrade ontwrig. Oor die pryse het tot heel wat meer as $100 per vat gestyg, wat vervoerkoste en huishoudelike uitgawes raak. Betogers in Sirië het strate versper en motorbande aan die brand gesteek, terwyl vragmotorbestuurders en ander groepe hoofroetes in Guatemala ontwrig. Regeringsverkeer onder toenemende druk om brandstofkoste te help dra of brandstofbelasting te verlaag. In jou geldsaak het die rand R16.27 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin is $75,865. Die prys van goud $4,347.57 per fynons en Brent olie $108.47 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
3: Daar is 'n huis in Pretoria, oos waarvan die

0: Luister FM.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fietjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom. En selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir Frans 082-490-2905 of e-pos info@francoiseel.co.za.
2: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
3: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierdelaan, Walmer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Luister FM weer.
5: Kom ons kyk wat maak jou weer dinge môre, donderdag 17 September, Aliwal Noord 8:15, 10% reën, Bishu 18, 100%, Kraddock 5:7, 60%, Sperge 11, 12, 80% reën, Oos-London 12, 14, 100%, Fort Beaufort 7, 8, 80%, Graaf-Reinet 6, 7, 80%, Gramstad 9, 11, 100%, Jeffreys Bay 11, 15, 80%, en Tata 8, 89%, Port Alfred 12, 14, 100%, Port Elizabeth 13, 14, 80%, Ports and Johns 14, 15, 100%, Queenstown 5, 7, 60%, en uit die naag 11, 12, 80% reën. Dit is jou weer dinge vir môre, donderdag, die 17de September.

0: John Belcher, gebore om by jou te wees. Luister FM, lekker musiek hier so. Big Nick, op die Big Nick Drive. Karin Zoid, a small room and clout, a substitute. Ek is saam met jou tot so net voor 6, ons het jou sportnieuws wat om die draai wacht. Die topic is daar op die WhatsApp status, as jy wil dink wat jy oor gaan gesels. Ek vraag vir jou bykie meer oor jou, so dit gaan oor jou vandag. Vandag sal onderwerp die topic, dinge wat jy doen, so gaan luur daar op die WhatsApp status, 082-333-667. Kom, ons gaan kyk wat gaan aan jou sportnieuws, as ons terugkom net. Nadie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met cricket. Australië se toetsspan keer volgende maand vir die eerste keer weer terug na Suid-Afrika sedert die skuurpapierskandaal van die 2017-18 seisoen en die gewese Protea kaptein Graham Smith sê hulle gaan beslis daaraan herinner word. Kaptein Steve Smith, onderkaptein David Warner en die bowler Cameron Bancroft is geskors omdat hulle die bal met skuurpapier grof gemaak het tydens die derde toets in Kaapstad wat Suid-Afrika uiteindelik met 322 lopies gewen het. Graham Smith sê Australië kan nie wegkom van sy verlede nie. Sokker, die stad Kaapstad versterk sy vennootskap met Oasis Reach Your Dreams deur middel van hawelose wêreldbekerprogram en gebruik die spel om hawelose mense te ondersteun. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgum sê 8 spelers het gekies om Suid-Afrika in Januarie op die wêreldbekertoernooi in Mexico te verteenwoordig nadat byna 60 spelers aan keerings deelgeneem het.
3: The city strategy recognizes that responding to homelessness requires more than just providing temporary accommodation. Sustainable reintegration requires a person-centered approach that addresses the circumstances that contribute to homelessness, create opportunities for people to rebuild confidence, relationships, skills, and a sense of purpose. Sport can play such an important role in this journey, and the city is proud to support the Homeless World Cup.
0: En in die atletiek nuus, die wêreldkampioenskap gaan in 2029 die eerste keer in Afrika gehou word wanneer dit in die Keniaanse hoofstad Nairobi aangebied word. Wêreldatletiek het 2031 se bijeenkomst aan München in Duitsland toegeken. Nairobi het in 2017 die wêreld onder 18 bijeenkomst aangebied en 4 jaar later die onder 20 kampioenskap. Maar sy bot teen Tokio in Japan verloor vir verlede jaar se senior bijeenkomst. 2029 se kampioenskap sal op die Kasarani Stadion plaasvind, wat reeds opgeknap word vir volgende jaar se Afrika Beker sokker toernooi. En nog cricket, die Protea vroue het Zimbabwe met 80 lopies verslaan in die derde T20 wedstryd in Bulawayo en daarmee die reeks van 5 wedstryde beklink. Kaptein Laura Wolfhard het 'n onoorwonde 126 lopies aangeteken, die hoogste T20 telling ooit deur 'n Protea vroue speler en haar 18de honderdtal wat Smriti Mandana van India se rekord evenaar. Volvaart het 'n tweede paakie vennootskap van 173 lopies gedeel met Karabo Meso wat 'n onoorwonde 50 bygedra het tot die Protea se telling van 200-1. Zimbabwe is daarna vir 120 uitgebal nadat Andre Dirksen 5 paakies geneem het. Swem Suid-Afrika het ingestem om die volle rente aan die Olimpiese kampioen Tatjana Smith te betaal op prysgeld wat vir langer as 'n jaar terughou is. Sy het so wat R560,400 gewen nadat sy goud en silver verower het op 2023 se watersport wêreldkampioenskap in Japan. Swem Suid-Afrika het die geld eers betaal na Smith se deelname aan 2024 se Olimpiese Spele in Parys, maar nie die rente nie. Smith se regsverteenwoordiger, Wian Spies, sê 'n betalingsooreenkoms vir die rente is nou bereik. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê spelerbestuur is van die uiterste belang te midde van die span se veel eisende reisprogram die afgelope paar weke. Die Bokke berei tans voor vir volgende naweek se eenmalige toets teen die Wallabies in Perth. Die span het gisteraand in Australië aangekom na 'n reeks oorwinning oor die All Blacks in Baltimore in rugby's greatest rivalry. Erasmus sê hulle gaan te staan kom teen 'n vasberade Wallabies span wat 'n goeie vertoning voor hulle tuiskade wil lewer. In jou sokkerwêreld, Lionel Messi is ingesluit in Argentinië se groep van 28 vir die vriendskaplike wedstryd teen Benin in Buenos Aires op 6 Oktober. Dit sal sy laaste verskyning vir die nasionale span wees. Die 39-jarige het verlede maand sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig na sy land se nederlaag teen Spanje in die eindstryd van die Wêreldbeker toernooi. Messi hou die rekord vir die meeste doele en wedstryde vir Argentinië met 125 doele in 207 kragmetings. Die Argentynse federasie se president Claudio Tapia sê Messi verdien 'n onvergeetlike afskeid. En nog rugby, Springbok vroue is dit Babalwa Lacha sê hulle is gereed vir die geweldige uitdaging om Wallis Vrydag op hulle tuisveld in Cardiff te pak in die openingswedstryd van die W15 wêreldreeks. Wallis het Suid-Afrika 29-19 geklop toe die twee lande in 2021 die laaste keer teen mekaar gespeel het. Die wêreld se 12 beste spanne neem deel aan die reeks. Lacha glo hulle het nou 'n sterk span om Wallis te klop.
4: They are a formidable side to play against. I think it'll definitely be strength versus strength because they too tightly contest set pieces, scrums, especially and mauls, which we too pride ourselves in. So it'll be a good contest and we are really excited to be here and we look forward to playing Wales.
0: Atletiek, die president van wêreldatletiek Sebastian Coe sê dis 'n geskiedkundige geleentheid om die wêreldkampioenskap in 2029 die eerste keer in Afrika aan te bied nadat Nairobi 'n oortuigende emosionele bod ingedien het. Kenia is die tweede suksesvolste land in die geskiedenis van die kampioenskap en het verlede jaar in Tokio tweede geëindig met 11 medaljes waaronder 7 goues. Coe sê die bod het sterk bedryfsbeplanning en finansiële waarborge gekombineer.
5: This is a fast-growing, dynamic, modern metropolis that serves as the economic, cultural and political hub of East Africa. The city has steadily built its credentials from the World Under 18 Championships in 2017, the World Under 20 Championships in 2021 and of course the continued development of the Kipkano Classic.
0: Tennis nuus, die Amerikaanse Oop se mansfinaliste Alexander Zverev en Ben Shelton is weer onmiddellik in aksie tydens die Davis Beker kwalifikasiewedstryde. Die kampioen Zverev lei die naweek Duitsland se kragmeting met Kroasie en hel, terwyl Shelton hoop om Amerika te help om die Tsjechiese Republiek in Praag te klop. Amerika sal sonder Tyler Fritz en Tommy Paul moet klaarkom, wat vervang word deur Leonard Tien en die wêreldnommer 104, Martin Dam, wie se pa in die Tsjechiese Republiek gebore is. 8 spanne sal in November aan die eindronde van die spankompetisie deelneem. Af met rugby, die Springbok-hakker Marnus van der Merwe gaan sy debuut vir die Ierse span Munster maak in 'n voorseisoenwedstryd teen die Leicester Tigers in Cork. Hy het gedurende die buiteseisoen by die Walliese span Scarlets aangesluit, maar 'n kuitbesering het hom buite aksie gelaat. Van der Merwe het vir die Cheetahs gespeel voordat hy oor see verhuis het. Hy het sê dat sy debuut verlede jaar 3 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Alhoewel Van der Merwe tans nie op die Springbokke se radar is nie, hou die afrigter Rassie Erasmus blykbaar sy vordering in Ierland dop. En dis 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: drums en drum, lewendig. En ek is bly, jy is lewendig as jy my stem hoor, spanda. Roo, 80's dag. Drive, ons kyk na jou toppie.
1: Kranletelek, wat nou?
2: Bel Johan Plummers.
1: Johan Plummers.
2: Waterprobleme,
1: weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, de krane, toilet met Johan Plummers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of water te septiese tanke, boorgate. Probleem nie, Johan Plummers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, is, dis hy, dis die Big Nick Drive. Ons praat vandag eenvoudig oor jou. Vandag se topic. Ek wil weet by jou, is daar iets wat jy versamel? Collect, is daar iets wat jy versamel? Dis wat ek vir jou vra. Mos nou, ek weet toe ek 'n kinders was, was dit seels.

muntstukke ook al. Ander mense het porseleinpoppe. Daai lepeltjies, ek het so tannies gehad in my familie, wat die lepeltjies, jy weet, dan sit die lepel en dan sê dit Robertson of Graaf Renet, en dan sal een of ander klein skil edge op, lukke prent. En dan sal klei oor die dinge of tannie nou afsterf en iemand moet die lepels kry, dan beklei allemaal oor het. Ek vraag vir jou, is daar iets wat jy versamel? Hey, miskien het jy 'n versameling geërf. Dit sal interessant wees om dit nou by te voeg in die topic. Maar vertel my 'n bietjie, is daar iets wat jy versamel? Soos muntstukke, porseleinpoppe, lepels. En weet jy wat, ons add hierdie by, is 'n add-on. Ek wil weet, het jy dalk van jou ouers of jou ouma of jou ma, het jy miskien ietsie geërf by familie? Wat ook versamelings was. Dit sal interessant wees ook. Ek love goed soos dit. Dis maar hoekom ek hou van thrifting, markies en goeders. So sê vir my bietjie, daar is daar iets wat jy versamel, soos muntstukke, porseleinpoppe, lepels en so voort. En miskien het jy geërf. Miskien is dit jy self wat iets versamel het, maar jy het 'n collection of 'n versameling van dinge geërf by 'n oom of 'n tannie of 'n ouma, oupa, ma en pa. Vertel my bietjie daar op WhatsApp lyn 08233 3367. Wat collect jy?

0: Jy was fantasties, middel van die nacht. Voor daar net Emilie Moor, net myne, ons praat topiek dinge hierso. En ek praat oor versamelings. Is daar iets wat jy versamel, collect, soos muntstukke, porselein, poppe, lepels en sovoorts? En dan wat interessant is onthaal, wat het my net maar bygeval, is het jy miskien een versameling geërf? Miskien by opa, oma, ma of pa, miskien toe iemand afgesterf het in die familie, toe kry jy 'n versameling van ietsie wat jy nie versamel het. Die man is interessante goed. En het is, partykeer vind jy goed, jy het die self versamel nie, maar is baie interessant. Ons kyk wat sê op Facebook vir my, Jack sê, yes, ek versamel Jack Daniels items en ook dan 1.64 skaal karretjies of karre. Cornelius sê, Zippo's, Leathermans en Victorinox messe. Alet sê, ek weet nie, hoekom jy maak barrel bottelproppe. Ons bly op 'n plaas en ons altyd 'n bottel sonder 'n prop, dan het ek een. En dan alle leeg glasbottels. Dis vir later as 'n inlê van groente. Ja, ek versamel kalorieë en vetselle. Ek ook. Pieter sê, ek probeer geld vreeslik sien. Ek dink nie veel mense. Ou geld, great. Ja, ek het 'n paar ou munt eet. Franselm sê porseleinpop. Ek na die dit vir kinders wat baie aansetteling is. Hy moet jou amper ongemaak. Dis wat Jesus Christus. Dan sê ek hou van mooi kersblaak. Gebruik elkeen maar anders op die. Weet jy wat nie? Ek het die mooiste daai Joodse kersblaker gehad. Die van daai gehad. Voordat ek kamp toe is. Maar kon hom nie saamvat nie want dit is baie groot gewees. Gespuit met loudship, so hy was lekker geshelder gemaakt. Praat saam, dis vandag sy topie, jy versamel, collect, soos muntstukke, porseleinpoppe, lepels en sovoorts. Of miskien het jy vir my interessante story van ietsie wat jy geërf het by familie wat hulle versamel het. Vertel my 'n bietjie daar, 082-333-667. Luister en nuus. Hey, luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Meer as 160,000 kandidate gaan deelneem aan die plaaslike regeringsverkiesing. 'N Oos-Kaapse boer is skuldig bevind aan verkrachting en mensenhandel en die EU baan die weg om Kanada sy eerste geassosieerde maak. Die verkiesingskommissie het 136,790 kandidate goedgekeur om op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Groot metro's soos Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni sal stembriewe met 2 kolomme gesien die groot aantal paie. Die kommissie se saai mamma het op 'n nuuskonferensie gesê, aansoekstemme sal op 21 September open en politieke partye sal op 23 September die verkiesingsgedrag teken.
1: The Commission will later today publish the list of all candidates and political parties that will contest the 4 locals. Of the 36,000, 28,000 nominated political parties to represent wards.
0: Saamse boer Louis is in die Hooggeregshof in Makanda skuldig bevind aan verkrachting en mensenhandel. Hy is daarvan aangekla dat hy 6 jong vroue na sy afgeleë plaas gelok het met aanbiedinge van werk as au pair, waarna hy hulle seksueel aangerand het. Die hof het sy beweringe verwerp dat die seksuele ontmoetings met wedersydse instemming plaasgevind het en dat sy ex-vrou saam met die klaars teen hom saamgesweer het. Later gaan hy tereg gestaan op 20 aanklagte, insluitend 6 van mensenhandel en 8 van verkrachting. Die Afrikaanse Raad van Kerke vind 'n optrede om vroue te beskerm en van 8 vermoorde vroue aan die Gautengse Oosrand oor 'n tydperk van 2 maande. Hoofsekretaris Eerwaarde Mzwandile Molo het aan die SABC gesê, die sterfgevalle in Kempton Park, Olifantsfontein en Springs

0: het vrees en woede ontketen. Hy dring aan op spoedige ondersoeke, vervolgings en die instelling van die afkondiging van geslagsgeweld en vrouwenmoord as 'n nasionale ramp.
1: A country that experiences an average of 15 women killed every single day should confess before God and nation its failure to protect the vulnerable amongst itself. We must recommit ourselves with everything at our disposal to change this pattern of wounding and death for the women of South Africa.
0: Die sê die buitenland, die EU baan die weg om Kanada sy eerste geassosieerde lid te maak. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê die status is nie tans in die EU se verdrag nie en beteken nie volle lidmaatskap nie. Sy meen so 'n reëling kan samenwerking tussen die EU en Kanada op gebiede soos handel, verdediging, tegnologie, energie en kritieke minerale verder versterk. Die Kanadese eerste minister, Mark Carney, beywer om reeds vernouer bande met Europa naarmate betrekkinge met Amerika moeiliker raak. Carney spreek later vandag die Europese parlement toe. In jou geldsaak die rand R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin is $76,054. Die prys van goud $4,340, 67 sent per fynons en Brent olie $108.61 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Bicknick op Luister FM.

Picnic Summit, yo. Like a tune, darn, eh? It's the Snake Oil Willy Band. I don't look good naked anymore. Hi. Kom ons kyk na vandag se topic, ons praat. Ek vra vir jou, is daar iets wat jy versamel? Soos muntstukke, porseleinpoppe, lepels, dinge soos dit. Linda sê vir my, ek versamel kinderstories. Oeh, as baie mense wat dit doen, nee. Charmaine sê postcards. Joyce sê porseleinpoppe. Wat sê die dingetjie vir my? Mart sê middagpiknik, ek versamel niks. Baie van dit. Skalk sê slegte besluite. Soos foute. Ons kyk op die WhatsApp-lijn, wat sê jy vir my? Janelle sê, my vriendin sê, sy versamel heels. So die hakke. Hakke, nee, skoene. Party dames het baie skoene. Maar ek het ook al een chom of twee ontmoet, wat ook baie skoene het. Wat sê die Steven sê, ek wacht maar geduldig dat hulle R500 nooit vervaardig. Dan sal ek dit by mekaar maak, want ek het met die R200 note probeer, maar kom net die regie. Steven, ek ook, is sikkel, selfs die R100, moeilik. Wat sê die winkie van my Elske, sê van my, ek het altyd mooi glasbottels versamel. Snaakse ding is, ek het nooit enig iets met dit gedoen nie. Jy moet weet jy wat nie doen, hang hulle van een boom af, of as jy kan, vind een manier. Met hulle as die son so deur hulle skyn, dan sit oulik. As hulle nou gekleerde bottels is. Jacques, ek het 'n versameling van 2200 plus penne met name op in verskillende lande en groottes, kookblikkies en bottels. Yes, Jacques, dis baie 2200. Ek het penne versamel as 'n jong persoon. Maar nie om net te versamel. Ek het 'n groot verbeelding gehad. Ek het wrestling gespeel met die penne, asof hulle nou mannetjies was, action figures. Priscilla sê, ek het nogals lepeltjies wat ek versamel het, en baie skulpe wat ek by ouma geërf het. Skulpies is ook mooi, nie? Ja. Carleen sê, Terry Pratchett boeke. Solank jy hulle ook lees, en nie net versamel nie. Lien sê, ek versamel koeie, het oor die 300 in die kombuis, maar die melk het opgedroog, en Delf beeltjies, so 150 van hulle. Ek het al dit gesien, want hy altyd, dan kry jy mense wat hulle kombuis het, 'n thema, is koeie of hoenders. En dan natuurlik, die mense wat die blikke so versamel het. En weet jy wat die probleem daarmee is, nee? As jy kan, behalwe nou as jy goedkies daarin sit, kan jy rarig niks met blikke doen nie. Al die ou collectorsblikke en beskuitte en dinge, die blikke. En dan kom het op 'n punt waar jy nou ontslaan moet raak van die dinge, want kom ons wees eerlik, blikke vat verskrikkelijk baie spasie. En dan... Niemand wil het heen nie. Jy weet, ek het al gesien blikversamelings by tweedehandse winkels en goeders. En het sit net daar. Het sit net. Hy daar, ons familie is mal oor oudhede, sê Mirsha. Interessant is dat die gouwe randjies op koppies en pierings verskillende karaat goud het. Een mens dopie koppie of boorkie om en dan sal daar kommakies wees. Die aantal kommakies dui die sagheid of harde goud aan. Bijvoorbeeld 9 karaat, 18 karaat of 24. Die laaste een is die sagste, so die gouwe lijntjies om die koppies of piedings is dan al redelijk afgewas, omdat het so sag is. Die oudste items in ons huis is my oma grootse eetkamerstel en sideboard. My oma het van ouers sy huweliksherdenking gekoop en £12 betaal. Het was baie geld in daai jare. Vandaag pronk dit in my huis iets van ons bloedlijn, al het ek nie die mense eers geken nie. Dit is wonderlik, Mirsha, dankie vir die deel. Kyk nie, as jy iets soos dit het, in Engels sê hulle, a heirloom, a family heirloom. Ek dink jy, ek het iets soos dit nie. Miskien het ek so een of twee dinge van my ouma en opa se kant af. Ons gaan musiek toe praat saam, vandag se topic. Ek vra, is daar iets wat jy collect, wat jy versamel? Vertel my.

0: Dis Midland met drinking problem. Luister FM Picnic saam met jou. Ons gesels collections, versamelinge. Ek vra vir jou vir vandag se topic. Is daar iets wat jy versamel? Soos muntstukke, porseleinpoppe, lepels. Al hele paar al gelees daar op Facebook en 'n paar op WhatsApp. Stuur vir my boodskap op die WhatsApp lyn. Wat is dit wat jy versamel? En as 'n bonus, wat ek dink is baie interessant, ouer goeders. Ek love ou dinge. Het jy miskien versamelings geërf? Miskien by 'n oom of 'n tannie of 'n ouma of oupa of ietsie waar hulle goed versamel het en toe kry jy dit. Kyk, en dan het dit amper 'n dubbele spesiale betekenis vir 'n mens. As dit nou kom van jou ouma of jou oupa of jou ma of jou pa van hulle dit versamel. Want dan versamel jy dit, maar dan is dit nostalgies. Jy moes vas aan die dinge. En ek dink dit is spesiaal. Vertel my 'n bietjie 0823333667. Volg vir LuisterFM op TikTok @LuisterFM Live.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a broccoli pre-pack, a 1kg carrot thrift pack, and a 1kg poiky potato thrift pack for a low 50 rand, and get a 1kg tomato thrift pack absolutely free. And get two 500 gram packs of ground beef for just £79.99. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
3: Hi, ek is Steve Moore, A&R van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, donderdag 17 September, Aliwal Noord 8:15, 10% reën, Bishu 18, 100% Krarok. 5-7, 60%, Dispatch 11-12, 80%, Oos-London 12-14, 100%, Fort Beaufort 7-8, 80% reën, Graaf-Reinet 6-7, ook 80%, Gramstad 9-11, 100%, Jeffreys Bay 11-15, 80%, Mthatha 8-9, ook 80%, Port Alfred 12-14, 100% reën, Port Elizabeth 13-14, 80%, Port St. John's 14-15, 100%, Queenstown 5-7, 60%, uit die nag 11-12, 80% reën. Dit is jou weer vir môre, 'n lekker nat jene. Donderdag 17 September.

0: Saam met jou, lekker ou tune. Ons kyk wat sê jy vir my oor vandag se topic. Ons praat oor collection. Chantel sê vir my, Heineke, ek het 'n groot skerpmaker versameling van honderde verskillende skerpmakers wat ek by my ouma geërf het. Al die kinders en kleinkinders dra al jare by tot die versameling wat ouma begin het. Dit is pragtig. Ek love dit as iemand iets versamel en mense help. Ek het op een punt in my lewe pikkewyne versamel. Toe ek in my 20s, so laat 20s, in my 30s in, het ek nog in die bedryf, in die haarbedryf gewerk, salonne en dinge. En toe ek daar was, vooral het allemaal geweet, Nico van pikkewyne. Ek het 2 pikkewyne tattoos, ek het pikkewyne gelof. En kliënte, vriende, familie, altyd van my pikkewyne teddies gekoop en sleutelringe en daai tipe dinge. En ek dink is prachtig as jy, as iemand, as mense weet wat jy van hou, of wat jy versamel en allemaal, soos nou Chantel se ouma wat skerp maak is. Ek dink dis prachtig. Dankie vir die deel. Marinda het vir my foto's ook gesê, ek versamel vingerhoekies en yskasmagnete. Jo, kyk nou net daai versameling van die hoekies en natuurlik ook die die magnete, die yskas van jou is propvol. Ek hoop hy is propvol binnen ook. Dit is natuurlijk dierder, dink binnen om vol te wees as buiten. Maar die vingerhoekies, dis is mos 'n kies. Wat noem hulle dit in Engels? Die vingerhoekies. Kom ons kyk, ek is 'n ervare versamelaar van probleme, sê Johan. Hy het sakke vol. Gawie sê, Heineke, ek versamel 1.18 skaal diecast motors. Baie verslavend, het meer as 200 van die karre in 'n kamer. Groete en lekker middag. Dankie, Gawie. Lekker, man. Kyk, nee. Ek wens. Ek het die geduld gehad om iets soos dit te doen. Ek het al gesien die stalletjies jong, die mense met die klein motors. Ek versamel raad oor die huwelik, sê Jean. Jean, mag gebruik jy dit? Dis die vraag. Nick, die koperstukke kom vanuit my ouerhuis en ek koop nog wanneer ek raakloop van dit. Die theelepelkies het ek van my ouses geërf. Sy is in 2020 oorlede aan kanker. Soos die Alta bekers uit Jeffries baie het. Ja, nee, al die lepelkies, nee. Ek seker ek onthou ergens in my familie was al bekleierig gewees oor lepels. Ek kan nie onthou wie was dit nie, maar ek onthou dit as 'n kind.
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Ja, toe ek nog jong meisje was, het ek by Leserskring, dink ek, was die boeklap se naam gewees.
0: En hy stop.
1: Waar ek net resepteboeke bestel het. Ek het resepteboeke by mekaar gehad. Jesse, en ek het honderde van die goed gehad. Ek het al soveel weggegee. En nou versamel ek lepelkies. Ek het al 'n boks vol lepelkies. Goed gaan.
0: Dankie, Marina. Kom ons kyk verder. Wat sê die volgende vir my? Rian sê vetrolletjies. Ek moet sê, ek het min van hulle. Maar ek versamel nie meer nie, maar dit is seker net omdat hulle grommel as hulle groot is. Daar is die plekkie.
2: Goeiemiddag, Nico. All empty leaps.
0: Jy weet, jy kan hulle return, jy weet so. Ek versamel memories, tyd saam met my man en kinders, naweke weg of somertyd, lekker by die see, sê Bernadette. Ja, dit is prachtig, die memories, nee. Ek het my man se stoomtrein versameling, as ook huisies, diere en alles wat gepaard gaan. Soos het hy het een spoorwegstasie ook gebouw, hy het versamel tot die blauw trein. Baie waardebol vir my, sê Marianne. Marianne, dis prachtig. Kyk nee, dis ook een ding. Dit en skeletrix en die ding, mens moet geduld hê. En hy, soos jy sê, waar mens die treinstasies bou, en die klein goedies, mense word het so verf. Och, ek dink dis verskrikkelijk. Geduld. Ek dink dis een goeie ding.
3: Ek het penne en potlode versamel en leesboeke vir 10 jaar. Toe vind ek uit, ek kon nie skryf of lees nie, toe gee ek het maar weg.
0: Rudolf Brand, jy van school. Liesel sê vir my, my man Johan versamel constructiemodelle. Toe ons pas getrouwd is, het ons theelepels gekoop van elke dorp waar ons gekom het. Nou koop ons yskasmagnete van die plekke wanneer ons op roadtrips gaan. Liesel, ek het magneet, ek klomp magnete gehad voordat ek Kaapse kant toe is. Toe, my ma het nou baie van hulle maar gevat op haar yskas. Maar weet jy wat, die ouwe is beter. As jy ou magnete kan vind vir die yskas, is baie beter. Middag, my man sê hy versamel vrouwens, hy al 40. Is hy 40 of het hy al 40 vrouwens versamel? Ek hoop hulle is lewendig. Wel, eindelijk, ek weet nie wat is erger nie. ek versamel voels, sê Pietie, budgies en so voorts. Henry sê, hi, Bieknik. I say for my, I used to collect book matches, stamps all over the world and South Africa, and coins.

0: I have an unusual collection of the Telkom cards for the public phone box. Henry, I used to collect cards, like just general cards, for some reason when I was younger. I'm talking about old bank cards that I'm like that were expired, my family's cards. I don't know why, I just did video cards, movie cards, alles. I like plastic cards, even the ones with the little cut-out holograms. Those are, but I can't tell you geknip nie. Ek weet party mense het hulle geknip, maar ek het hulle so gehou. Pieter sê, "Hi, ek versamel horlosies, maar ek kan nie hulle dra nie. Ek hou nie van 'n horlosie aan my arm nie. Dankie vir 'n lekker program, my plesier." Hendrik sê, "Ek versamel snap-on tools." Audrey sê, "Ek het honderde teelepeltjies van oral oor die wereld, as ook poskaarte, maar nou versamel ek fridge magnets, en kyk hoe lekker vol is hy yskas van jou." Jong, ek het ook jonger was porseleinpoppe versamel, sê Lisa, dink daar was omtrent 80, ons het meer as 800 lepeltjies met plekname en vertoonkaste geërf by my skoonouers. Ek dink het was 'n ding gewees, die lepeltjies was eindelijk maar 'n ding gewees wat baie mense versamel het op een punt. Monique sê penne, ek hou van penne. Kijk, ek versamel nie meer penne nie, maar ek het nog al my penne wat ek versamel het toe ek jonger was. En ek seker niks van hulle werkie. Middag, Nick, ek versamel klein karretjies soos die Hot Wheels en sovoorts. Ek het seker 3500, ja. Kijk, en party mense het uitstaal vertoonstukke vir die goeders. En kamers in hulle huise. Esmerie sê, "Hi Nick, ek het te veel verskillende goed wat ek gekoop het. Ek het ook ou meubels van my ouma en ouers. Ek koop nie meer nie. Die kinders sal seker dit uitgooi." En ek dink dis die hartseer ding nie. Is as jy sien, partykeer loop ek in 'n tweedehandse winkel en dan vind ek versamelings wat jy kan sien. Dis net uitgegooi. Die kinders het nie, hulle wou dit gehad het nie. Niemand wou dit gehad het nie. En ek dink dis so hartseer wat vir ons, en dis ook om myself dit, weet jy wat, die wêreldse ding beteken niks nie. Maar toch, moet dit iets beteken, ergens, ek weet nie, dit is hartseer vir my, as ek sien hoe iemand miskien nie meer met ons is nie, en die kinders het net alles gaan afgooi by die tweedehandse winkel. Drieka sê, "Ek versamel penne, my sitkamer het ook als oudhede, sitkamerstel en sovoorts, lekker en in die gedag." Baie dankie Drieka. Karen sê, "Middag Nick, ja, ek versamel leë bier, mense, julle met die leë drankbottels, julle met die goed return, jy weet jy kan geld daarvoor kry, nie, sekerlik." Ilana, wat sê jy vir my hierso? Sy sê Hot Wheels, Nick, en lekker klomp voetes. Kyk nie. En weet jy, baie mense hou die goed in die pakkie nog. Jy weet, ek weet baie mense die collectors dinge is meer waardevol in sy pakkie. Maar ek weet nie, ek wil nog met die karretjies op en af beweeg voor jy op die les dan gaan geluide maak en dsh, soos het ook 'n kind was. Ek weet nie. Maar ek weet, die versamelaars, hulle haal nie uit die pakkie uit die. Ons gaan wel raak en toe, ek vraag vir jou, is daar goed wat jy collect, daar is nog 'n paar boodskappe oor, of miskien het jy ietsie geërf, versamelstukke van jou familie. Praat saam, 082-333-667. As jy opsoek na jou volgende motor, teen 'n winskoopprys, met WeBuyCars se online veilings, gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer, so daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan duur na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan een uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars stoep of op hulle webtuiste en begin vandag nog te bie.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5 die Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Koenie de Villiers, Karoo Nag en Robert Nesta. Mali, Bob Mali met Could You Be Loved. Ons kyk na julle boodskamp, ons maak klaar vandag se topic. Dankie Marinda, sy sê vingerhoekies, in Engels is thimbles. Dankie baie, reg help, ek was nie seker wat het was nie. André sê, ek versamel vrouens, al my trouwsertifikate het vervaldatums op en het werk. Hey, expiry dates, nie? Gevaarlike ding, val op een certificaat.
1: Hallo Big News, dis Karel wat praat. Dankie vir 'n lekker program hoor. Ek het klokkies by mekaar gemaak. Porselein, koper, glas. Maar ongelukkig het ons getrek en ek het die plek gehad daarvoor. Toe skenk het aan my kleindochter, familie het ook gehaal, bydra, ek het oor 100 gehad. En ja, ek mis hulle nogal, want al was 'n klokkie gelei vir elke okasie. Sterkte en mooi bly, bye.
0: Dankie Karel vir die deel. Ek dink ek onthou my ouma twee porseleines gehad. Ek het een klokkie. Net een, en ek gebruik hom een keer een jaar om kersfeest tyd en hy gaan saam met 'n rooi pak, is al wat ek sê. Anisha, hallo Big Nick, sê sy, ek versamel plante, maar ek glo nie, dis deel van jou topicie nie, en anders is ook gesê, my ma kan ook samenspeel, maar nie, jylle wat plante versamel, dis een ander soort versameling daar. Hi daar, ek het sleutelhouers en ou blikke versamel. As die blik nie 'n baarkoud op gehad het nie, was hy oud, sê Renee. Ja, dis ook vir hom, nie. Hallo Nick, my ma versamel servette, sê Lindy. Lindy, en ek is seker waag mens nou en vat dan 'n servet of maak hom vuil. Hi Nick, ek versamel katte. Elke aand as ek by die scrapyard kom, is daar 'n nuwe feral kitty, sê Jandre. Hi Nick, ek maak Starbucks koffiebekers by mekaar, sê Kobus. Kobus, ek het bekers versamel voordat ek kamp toe is, en ek het allemaal verloor. Ai, weet jy. En nou het ek hier die krag of die energie moet weet te doen nie. Goeiemiddag Nick, gee vir Attie net horlosies, radio's en weerhuisies, kan amper van die sjous soos hy aangaan. Groete, sê Mariana. Minstukke porseleinpoppe, oudtydse eetstelle, foto's, fotorame, krale, sê Marinda. Dankie Marinda. Ria sê vir my, my seun versamel mini Marvels, hy doen tot die tattoos van die minis. O ja, daar sien ek, ja, die klein mannetjies wat jy kry, die figures, dis nie 'n action figure eintlik nie, van daai dinge. Dankie baie vir die deel. Kom ons kyk wat sê diene vir my. Lekker, kyk daar, môre, sop vir die koue, kyk hoe maak julle sop op die koue dag, nee? Ja, en kyk, is 'n perfekte dag vir sop, dankie vir die deel daar. Maar is ok, ek is nog nie honger nie, so jy kan my nog nie honger maak nie. Kom ons loer, wat sê die ene hier vir my, Nick? Ek versamel scope-tijdskrifte, die middelblad sê, ach, as ek na die sterretjies wil gekyk het, dan sal ek in die lug gaan kyk in die aand. middag, Big Nick, ek het vir jare toe ons witte brood af, al die klein zwart poikies, versatile, ooral waar ons aangedoen het met plekname en blomme of plant op, en later het ek die teelepels versamel, in een houertjies gehou en een groot versameling gehad. Toe het een bediender het gesteel en ek het so ver gegaan om die politie te stuur om te gaan kry, maar nodig is om te sê, had niks van gekom nie, maar ek was baie hartseer en wou nie weer begin nie, was een groot verlies. Dis die ding, mens wil nie die weer, jy weet, as mens soveel moeite dan wil jy nie oordoen nie. En die laaste ene sê, ek het my stiefbaas een kiddies geërf, wat hy van ouderdom van 7 begin versamel het met die vingerhoede, wat hy en my ma saam versamel het met toere deur die land, sê Nikita. Dankie Nikita. Joh, kyk al die kiddies, nee, dit is nou een versameling en ook die vingerhoekies. Dankie vir allemaal wat so saam vandag gesels het, dis omtrent tyd vir ons kiekie kyk. Vandag sin is een lekker jyne, ek moet sê, vandag sê kiekie kyk. En as jy weet hoe dit werk nie, ek vat een foto van ietsie, ek krap om die mekaar soos een puzzle en dan gee ek om vir jou op die WhatsApp tyd. Dis wat jy daar moet maak, is jy moet vir my sê, kan jy sien wat al aangaan? En ook ons kyk, wie is die vinnigste? Wie kan vir my vinnigste sê wat al aangaan? Dan stuur jy vir my die antwoord op die WhatsApp toe. 082-333-667. Dis waar ons kyk. Dis Kiki kyk. En gistersin was Crazy Frog. So dit was 'n bietjie makkeliker geweest. Vandagsin ek gaan waag en sê, hy is ook makkelijk. Ek dink hy gaan ook makkelijk wees. Maar lekker vandagsin is nostalgie. Nie is, kyk, Crazy Frog is nie vergelyk met gistersin, maar vandagsin. Hy behoort jou terug te vat. Een hele paar jaar. So hy gaan hom speel om die draai. As terugkom van die winkelrakke af, dan sit ek hom daar op die WhatsApp status. Dis vandag sy kiekie kyk en hy lê net om die draai as terug is van die af.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Die hemel weet, ons gaan lekker kuier. Kry jou kaartjies nou vir Marnie Jackson live by The Wave Barrel Grill in Jeffreys Bay op 18 en 19 September vanaf 8 uur die aand tot 10 uur. Kaartjies is slegs R100 per persoon, maar wees vinnig, daar is net 80 kaartjies beskikbaar. Jy is welkom om jou eie koederboks saam te bring. Die geleentheid vind plaas by De Gama weg 119-119 in Jeffreys Bay. Bespreek dadelijk om teleurstelling te voorkom. WhatsApp of skakel vir Jean op 072-428-4279 om jou plek vandag nog te bespreek. Moenie dit misloop nie.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Ha, huh? Waarheen?
6: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se

0: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
2: Dis tyd vir Kiki Kyk, voordat ek hom opsit. Dankie vir die laaste boodskap, Frikkie. Hy het vir my foto's van sy gitaar gestuur. Hy sê gitaarsiekte gehad. Werd en Swart het mos hy liekie, die vloek van die gitaar. Kiki Kyk, kom ons kyk. Hoe vinnig gaan jy vir my kry? Ek dink vandag gaan daar genoeg mense wees, definitief, om 5 te kry. Seker al gaan seker 30 wees, as jylle allemaal saam speel, wat vandag sien gaan vang. Vandag sy Kiki Kyk, is hy lekker nostalgie ene, so kom ons kyk, wat kan jylle vir my doen. Ek gaan hom opsit op die WhatsApp status, en dan moet jy vir my sê, wat sien jy daar, en ons kyk ook, wie is die vinnigste, 5082333667, hy is op pad.

0: Brendan Piper, luister FM. Kom ons kyk, Kiki, kyk, wat het julle vir my gesê? Wie het hom allemaal reg? En wie is die vinnigstes? Manette, Jess het hom reg. Reinet, ja, Edward het hom reg. Mooi, Natasha het hom reg. Tristan, mooi het hom ook reg. Jaco, Jess, Emmanuel, Jess. Paul het hom ook reg. Quentin sê, Nolly, Lulu het hom reg. Vicky, mooi het hom reg. Esmer het hom reg. Kobus, mooi, François, ja, Donovan, ja. Carmen het hom, Nolien, yes, jy het hom ook. Liesel, ja, Henry het hom reg. Anisha, ja en ja. Brian het hom reg. Lester, Rian ook reg. Natty het hom reg. Steven, ja, Ria het hom reg. André, mooi so. Irma sê, Paddington, Barry, Lana. Haza, jy het hom reg. Nadine het hom ook reg. Annelien het hom reg. Lizelle, yes. Linda het hom reg. Leanne, ja, mooi het hom ook reg. Malin het hom reg. Vincent het hom ook reg. Lola het hom reg. Daar sy, nog ene wat sê het hom reg, ja. Alta Beke sê Royals Police. Kuku sê Mickey Mouse. Estelle, ja, jy het hom reg. Asai en Jean het hom ook reg. Weet julle wie is daai? Natuurlik. Dis die man.
1: Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat.
0: En nou is die liedjie vas in jou kop. Dit is vandag Postman Pat. Is vandag sê Kiki, kyk, wie is die vyf vinnigstes? Ja, en mense, dis nie net Postman Pat nie. Andy's Black and White Cat. Vijfde vinnigste Kobus, vierde vinnigste François, Donovan is derde vinnigste Carmen, tweede vinnigste en die heel vinnigste vinger vir vandag sê Kiki, kyk, baie geluk Nolien, yes, had jy dit Postman Pat and his Black and White Cat. Dis Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive, jou hartstaf leem die draai, radio lawaai ook en maak Marshall vir die Wille Woensdag, maar vir nou kom ons gaan loer na jou nies.
2: Luister in nies.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die ANC gaan teen die uitspraak van die verkiesingshof oor 181 munisipale kandidate appeleer. Die OVK diskwalifiseer meer as 5000 kandidate na 'n statutêre hersiening. En die Suid-Afrikaanse Sakekamer waarskynlik handeltoestande herstel, maar bly steeds taai. Die ANC is, jy sal appeleer teen die uitspraak van die verkiesingshof wat sy beswaar teen die uitsluiting van 181 kandidate in 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November van die hand gewys het. Die party hou vol die kandidate se inligting was voor die sperdatum op die OVK se elektroniese stelsel ingevoer, maar die finale indiening is verhoed as gevolg van tegniese probleme. Matlengi Bengu van die ANC het lede en ondersteuners aangemoedig om kalm en gedisciplineerd te bly terwyl die regsproses voortduur.
3: The ANC respects the courts and the judicial process, and so the IEC. Having considered the judgment, the ANC will exercise its legal rights and pursue the appropriate appeal processes. Our legal representatives will engage the court on the legal question arising from the judgment.
0: Intussen het die verkiesingskommissie meer as 5000 kandidate gediskwalifiseer van vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing na 'n statutêre hersieningsproses. Die diskwalifikasie het gevolg nadat nagegaan is of hulle behoorlik benoem en alle toepaslike deposito's betaal is. Die hoofverkiesingsbeampte Sy Mamabolo het aan die media gesê voorbereidings verloop volgens plan vir die verkiesing op 4 November.
4: A total of 621 candidates are independents nominated to represent certain wards in the different municipalities. There are cumulatively 10,526 seats to be contested across the board.
0: Die polisie het 'n soektog op tou gesit na die voormalige SABC sportaanbieder en sakeman Owen en Lowu, wat na bewering voor 'n kerk in Katlehong aan die Gautengse Oosrand ontvoer is. Die polisie sê en Lowu het sy vrou opgelaai toe 3 gewapende mans die egpaar nader. Sy vrou is eenkant toe gestamp voordat die verdagtes en Lowu in sy Ford Raptor gedwing en daarmee weggejaag het. Die voertuig is later verlate gevind, maar in Lovu word steeds vermis. Die polisie ondersoek 'n saak van ontvoering en kaping en vra mense met inligting om na vore te kom. Die Suid-Afrikaanse Kamer van Handel en Nywerheid sê handelsomstandighede het in Julie en Augustus effens verbeter, maar bly uitdagend. SACCI meld dat sy aanwysers vir die huidige toestande herstel het van 35 in Junie tot 42 in Augustus. Die Kamer se uitvoerende hoof Alan Mukoki waarsku dat stygende ru-oliepryse sake insetkoste kan verhoog en besteding kan raak. Intussen het verbruikersinflasie in Julie tot 4,3% verlangsaam. Mukoki sê verwagtinge vir die volgende 6 maande bly positief met die indiensnemingsaanwysers wat van 40 in April tot 64 in Augustus gestyg het. In jou geldsaake die rand R16,27 teen die dollar, R18,77 teen die euro en R21,90 teen die pond. Bitcoin is $75,883. Die prys van goud $4,345.36 per fyn ons en Brent ru-olie $108.90 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Die baard ontaard op Luister FM.

0: Runaway. En jy weet die weg hardloop nie. Bly net hier so, want het is Wille Woensdag beteken ons gaan speel. Raai die lawaai, Mark Marshall is in die atelier. Hy gaan saam met ons ook hierdie ding speel.
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Stuit vir hardstaf, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek geef vir jou ouwe woord dat die Afrikaanse, wel die antwoord ook van die Afrikaanse taal, die hard, hardstaf. En wat jy vir my die woord vat, gebruik om in een sin en stief by die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Vandaagse woord van hardstaf is skeetig. Skeetig. S-K-E-U-T-I-G. Skeetig. Dis die woord van hardstaf. Gebruik om in een sin. Stief met die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Ek soek nie die betekenis nie. Ek soek sin. Skeetig. S-K-E-U-T-I-G.

0: Jou hoef nie hierdie uur, die OVK sê die ANC hofuitspraak baan die weg vir verkiesingsvoorbereidings. Een wereldbankkenner sê keringsstelsels moet lande se spesifieke risiko's weerspeel en sosiale ondersoek eenheid lê 'n bedrieglike grondskema van 58 miljoen rand in Ekurhuleni bloot. Dit is nou 6 uur, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die verkiesingskommissie het kennis geneem van die verkiesingshof se verwerping van die ANC se appel oor 181 raadskandidate wat uitgesluit is. Die kandidate sal nie aan die plaaslike verkiesing op 4 November deelneem nie, na die ANC se sperdatum gemis het en tegniese probleme met die OVK se elektroniese stelsel daarvoor blameer het. 'N verduideliking wat die kommissie verwerp het. Die uitvoerende hoof van die OVK, Sy Mamabolo, sê die uitspraak verskaf duidelikheid oor wie geregtig is om deel te neem en die kommissie sal voortgaan met die verkiesingstyd rooster.
1: We believe that that outcome creates certainty about those who are eligible to participate. And we just note that and will implement and proceed with the activities that underpin the election timetable.
0: 'N senior spesialis in die finansiële sektor by die Wêreldbank, Lara Pop, het aan die Madlange kommissie gesê lande benodig keringsstelsels wat aangepas is by hulle spesifieke risiko's, instellings en uitdagings op die gebied van staatsbestuur. Pop het met verwysing na meer as 'n dekade se werk teen korrupsie in Oekraïne, Moldawië, Kenia en Albanië gesê die modelle daar is uniek vir elke land en moet aangepas word by plaaslike omstandighede. Sy sê buitengewone integriteitsevaluerings kan dien as 'n manier om 'n nuwe begin te maak wat help om wetstoepassingsinstellings te herbou en aanspreeklikheid te versterk.
2: We have provided comments and advice on some of the legislation, sharing between countries, so for example from Ukraine to Moldova, the lessons learned. There's also the element of having the personal experience of talking with the members of these commissions, watching more closely how they operated.
0: 'N ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid het 'n bedrieglike grondskema van 58 miljoen rand blootgelê wat verband hou met die oordrag van 208 munisipale erwe in Villa Liza naby Boksburg. Die ondersoek het bevind die erwe is tussen 2018 en 2022 sonder goedkeuring van die raad aan privaat individue oorgedra met vervalste belastingsertifikate en volmagdokumente. Die hoof van die eenheid, Lennard Lekego, het ook in 'n nuuskonferensie gesê die saak is verwy is dan die nasionale vervolgingsgesag vir moontlike vervolging.
3: The scheme involved the agent collaborating with the conveyancing firm, that is Moki Attorney. Moki Attorney, together with the agent, play a key role in falsifying documents for the deeds office registration and transfer of land to private hands. Payments for the stamps were made in cash, complicating the tracing of the financial transaction.
0: Die Departement van Elektrisiteit en Energie, die WNNR en die Wêreldbankgroep het 'n strategiese raamwerk vir die ontwikkeling van aflanding windkrag in Suid-Afrika begin bekendstel. Die bekendstelling was tydens die Afrika Groen Waterstofberaad in Kaapstad. Adjunkminister Alexandra Eybrims sê Suid-Afrika se geografiese ligging sorg vir bestendige windtoestande langs die kus wat geleenthede skep vir die ontwikkeling van hernubare energie. Sy voeg by die raamwerk vorm deel van die studies oor aflanding se windkrag wat die Wêreldbank laat doen het. Ons sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,469. Die prys van goud is $4,330.89 per fyn ons, met Brent olie op $108.65 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng met tyd van 6 uur môreoggend op die Groot Pak Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Dis B-Man Vibes, daar met Klein Saterdag. Specifiek vir my geskryf, ek is so trots op. My naam is in 'n liedjie julle. Is tyd vir Klein Saterdag. Ek is Lise Marie en ek kuier vanaand saam met jou reg deur tot 9:00 toe vanaand. Op 'n woensdag aand, dis middel van die week. Ons het dit gemaak halfpad deur en ek is so opgewonde om saam met julle te kuier vanaand. Vanaand bietjie anders as normaal. Ek het nie vanaand 'n onderhoud met 'n kunstenaar nie, maar ons gaan boekklub so klein bietjie vroeër begin en lekker met julle daaroor gesels. Dan is die wijnuur net na 8 monumentaal verder. Net lekker muziek soos jou lekker luisterstasie kan. Onthou in die laaste uur maak ek al speelhuis vir julle oop. En julle kan dan vir my deurstuur watter liedjes julle graag wil hoor. Probeer het maar aan die Afrikaanse kant hou. Ek kan net soveel Engels speel. Maar nie te min ons speelhuis gaan lekker vol raak. Ek het al klaar 'n hele paar gelaai wat ek graag vanavond met julle wil deel. Om ons in die vrijdag gevoel te sit. Nee, klein saterdag gevoel moet sit. Eindelijk wil ek in die vrijdag gevoel wees. Jy oormorgen is vrijdag, is amper daans, kan het maak, nee? Maar jylle ken ons die rympie, skop jou skoene af, sit jou haar in 'n bolla, want vanaand gaan ons lekker kuier.

0: Gian Groendo met Gita Blom wat ons deur trek reg hier op Klein Saterdag. Julle is ingeskakel met my Lise Marie en ons kyk reg deur tot so net voor 9 vanaand reg hier op Klein Saterdag op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nog so 'n paar minute dan gaan ons oor gaan na boekklamp toe waar ek met julle 'n boek of 'n skrywer deel wat ek voel jy op jou boekrak moet hê. Vanaand is 'n skrywer, maar ek haal ook spesifiek een van haar boeke aan waarop ons kan fokus. So bly net waar jy is en dan tussen 7 en 8 skink slank jou glasie vol. Ek weet my wat jy in jou glasie het vanaand, want dit is Klein Saterdag se wynuur. So ons gaan nog lekker kuier. Ek het nog so Bobby van die Jaarswal, Demi Moore en Appel wat na jou kant toe kom voordat ons amper oorgaan na daai boeklamp toe. Ek wil weet van waar af is jy ingeskakel vanaand? Wat maak jy vanaand so middel van die week se kant, middel van die maand ook? Mariska sê sy is ingeskakel, Riet is ingeskakel, Anton, Karin, Nel, die lys gaan so aan. Baie dankie vir almal wat 'n boodskap deurgestuur het so ver al en wat al reeds gevra het vir liedjies, maar ek gaan dit eers in die laaste uur doen. Maar jy is welkom met my te gesels op 082-333-667. Dit natuurlik ons WhatsApp-lyn reg hier in die Luister FM atelier. So gesels saam met my, kuier saam met my reg hier op Klein Saterdag.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Appel met Wille Ding, net voor het Emily Moore met de daai gevoel. Dit bring ons deur na amper tyd vir boekklap, maar nog nie heeltemal nie. Ek wil weet, wie is ons boekklabbers daar buiten? Wie is ingeskakel vir boekklap? Wat lees jy tans? Wat is tans op jou boekrak? Wat is dalk jou gunsteling boek? Miskien het jy een paar boeken al gelees wat jy voel ek op my rak moet sit. Kijk, ek hou van lees en ek hou van boeken aanskaf. Ek sê gereeld vir mense dat boeken lees en boeken koop is twee baie verskillende stokperkies. And if you know, you know. Nee, net so. Solang weet my, wat lees jy tans, wat is van jou gunsteling boeken en wat moet ek op my boekrak sit, voordat ek vir julle vertel wat van op vanavond se boekrak is. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Jakkels Vibes het ons al deertrek na Book Club toe. Julle is ingeskakel met my Lise Marie reg hier op Book Club op Klein Saterdag. Elke woensdag deel ek met julle 'n boek of 'n skrywer wat ek voel jy op jou boekrak moet hê. Nou vanaand se skrywer wat ek graag met julle wil deel is Elsa Joubert. Ek dink haar lewensverhaal en haar storie is een wat oorgekyk word, maar die impak wat sy gehad het is so groot dat ons eintlik vergeet het. Jy weet hoe groot impak sy gehad het. Nou, sy is oorlede op die 14de Junie 2020, maar haar story gaan nog verder as dit en sal vir baie lang tyd nog verder gaan ook. So, Elsabie Antoinette Marie Joubert, sy is getroude van Stuytler, is op 19 Oktober 1922 in die Parel gebore, waar sy groot geword het en studeer het aan die Universiteit van Stellenbosch, sowel as haar MA gekry in Afrikaans-Nederlands in Kaapstad. Binne 2 jaar nadat sy 'n loopbaan as 'n hoërskool onderwyseres in Kraddock begin het, het sy redakteur van die Huisgenoot geword, wat sy vir 2 jaar gedoen het van 1946 tot 1948. Daarna het sy voltydse skrywer geword, sedertdien het sy ook talle romans, kortverhale, reisverhale en toneelstukke geskryf. Nou, ek moet bieg, ek ken meer van haar romans en haar toneelstukke as wat ek haar reisverhale ken. So wat gebeur het, is ek het Kraddock toe gegaan, toevallig ook, waar sy hoërskoolonderwyser is, waar in 'n lieflike boekwinkel ontdek, 'n tweedehandse boekwinkel, en ek het 'n klomp boeke daar gekoop, tussen die prys van R5 tot R20 'n boek, en een van hulle was Suid van die Wind, Elsa Joubert. Nou, ek het hom bloot gekoop, omdat ek mal is oor Elsa Joubert se boeke, en ek het nie besef dat dit 'n reis boek is nie. En Fred Leroux, wat in die Sari daai tyd geskryf het, het gesê dis die beste reisboek wat in Afrikaans besit word. Nou, hierdie boek het uitgekom baie, baie lang terug. As ek nou reg het, 1962. Ek kyk gou hiervoor in die boek. Ja, 1962 het dit uitgekom onder Tafelberg Uitgewers. Regtig 'n baie interessante boek. Baie sketse ook wat hierin is. En het gaan spesifiek, Suid van die Wind gaan dan oor die eilande by Madagaskar. So is baie interessant. Agterin sê dit Malgas slawe is na die Kaap gebring en het 'n bydra tot die bevolking van ons land gelewer. Toch is hierdie 3 interessante eilande vandag vir ons heeltemal vervreemd. Hierdie is 1962, nee? In Suid van die Wind vertel Elsa Joubert ons nie net van haar eie merkwaardige ondervindings op 'n reis deur die eilande in die winter van 1961 nie, maar maak ons ook in kennis van veel bewoë en die geskiedenis, die mense wat tans al woon en die rassevraagstukke wat ons in die politiek oorheers. Hoe leef die rasse saam op hierdie 3 slagvelde waar die ooste, die weste en 'n deel van Afrika onder mekaar ontmoet? Watter patroon is daar gevorm en wat is die loswisseling van geskiedenis? Waarom het die Hollandse Franse nedersettings van vorige eeuwe daar misluk, terwyl dit wel in die Kaap geslaag het? En hulle sê so, in een van die boeiendste en beste reisboeke wat nog ooit in Afrikaans geskryf is, vind die skryfster deur haar eie waarneming en gesprekke antwoorde op hierdie vraag en laat sy die eilande in hulle eie eksotiese skoonheid en hulle bevolkings in hulle bontheid voor ons leef. Nou, een van die redes hoekom ek mal is oor Daleen Matthees se boeke is omdat sy kaarte van die areas wat sy oorskryf in die boek sit ook, en Elsa Joubert het dit gedoen met hierdie ook. So die omslag self aan die binnenkant het die kaarte van die eilande in. Dan sy klomp foto's ook ingesit, iets wat ek nie geweet het sy doen in haar reisboek nie, so dis regtig 'n baie interessante een. Wat my ook gevang het, en julle weet hoe voel ek oor boeke, is dat iemand het notas gemaak in hierdie boek. So, sowel as wat ek het lees ek ook die notas wat hulle gemaak het in die boek en waar hulle skryf oor passasiers en die passasiere is eintlik wat hulle hier geskryf het, waar hulle skryf van die kleer, waar hulle skryf van boedels, waar hulle skryf van die opvraag, daar's maak 'n nota hierso. So ek hou daarvan om dit te lees as daar notas in 'n boek gemaak is, want dan wil ek sien wat staan uit vir julle. Wat vir my ook vreemd was, as ek verneem het, die was dalk 'n skoolboek gewees, want hulle het in vaste skrif geskryf? Wanneer laas het jy in vaste skrif geskryf? Ek dink my handskrif is dalk 'n kombinasie van die van los en vas skryf, maar nie te min. Nou jou Barris se werk is hoofsaaklik geïnspireer deur die vasteland van Afrika, waar sy haar uitgebreide reise gedoen het. Baie vroeg in haar loopbaan as skrywer het sy die beperkings van die hoofstroom Afrikaner skryfwerk verwerp en haar lot op die opkomende Afrikaner se literêre dissente beweging ingewerk. Die publikasie van haar roman Die swerfjare van Poppy Nongena het rarig baie bekend geraak. In 1980 is hy toe vertaal in Engels en ook. Een epiese verhaal van een eindeloze teespoed en strijd van een nederige swart vrou onder apartheidswette, wat een groot impak gemaakt het, beide in literare wereld, sowel as in die breër Suid-Afrikaanse samenleving. En ons ook een fliek daarvan gemaakt, wat jylle ook kan kyk met die naam Poppy, en is rarig een goeie fliek ook. As jy nou nie verhou van lees nie, is dit definitief een wat jy kan gaan kyk. Die plot natuurlijk is baie brutaliteit en onreg en het is een moeilike boek om te lees, nog moeiliker om die fliek te kyk daarvan ook. Haar roman Reise van Isabel, wat gepubliseer is in 1995, is ook vertaal in 2002 na Engels toe, wat handel oor die verhaal van vroue van die Afrikaner gesin wat oor 100 jaar strek. En het word soms beskryf as die een weergawe van Poppy wat amper daarin is, die sensitiviteit in die kulturele en historiese milieu, onder waarby al die vrouens deur verskillende goed gaan. So, soos ek sê, dis 'n klomp verhale wat so saamgesit is in die reise van Isabel. By die roman regtig is baie, baie goed, ook baie hartseer boek wat sy geskryf het daar, en een hele paar boeke wat sy uitgebring het. So onder haar reisverhale is daar Water in Woestijn, wat gaan oor Uganda en Cairo, wat in 1957 geskryf het, en dan die vereiste reis van West-Europa 1959, Suid van die Wind, wat die eilande van Madagaskar is, wat ek nou vanaand vir julle genoem het van 1962. Dan is daar ook die staf van Monomatapu, wat Mozambiek is, Swerwer in die Herfstad van Oos-Europa, Nuwe Afrikaan van Angola van 1974, Gordel van Smarag, wat in Indonesië is. So sy het die hele paar reisverhale self geskryf ook. Nou ek ken al, soos ek sê, meer van haar kortverhale en romans af. Sy het die kortverhale van Melk geskryf wat baie goed is. Die laaste Sondag van 1983. Ek noem nou nie die wat ek eintlik ken wat ek gelees het. Dansmaat is kortverhale wat sy geskryf het in 1993 wat rarig baie, baie goed is. En dan Ons wag op die kaptein. Of in het Engels is het eintlik To Die at Sunset. Maar op Ons wag op die kaptein is rarig een interessante boek ook om te lees. En hy kom al van 1963 af. Sy het ook autobiografie geskryf, Een wonderlike geweld, wat uitgebring is in 2005, Een leeuw op die landing, wat die Engels ook in Engels vertaal is, Reisiger van 2010 en Spaartijd van 2017. So Elsa Joubert het regtig een hele paar boeke geskryf, wat mens op jou lys kan sit. En sy het ook 'n hele klomp literêre toekennings gewen, as ek het so kan sê. Genoot van die Britse Koninklike Vereniging van Letterkunde. Sy is eredoktorsgraad gebied van Universiteit van Stellenbosch in 2001. Sy het die Eugene Marais Prys gewen in 1964 vir Ons wag op die kaptein, die CNA Prys vir Bonga, die W.A. Hofmeyr Prys vir Poppy Nongena, die Hofmeyr Prys en die Hertzog Prys vir die reise van Isabel, die Louis Leid Prys en die CNA Prys vir algehele skrywer, die Olivier toekenning vir beste toneelstuk wat sy in Londen gewen het, die Obie toekenning wat sy in New York gekry het vir beste draaiboek, dit is ook vir Poppy gewees, en Hertzog Prys vir prosa 1998. So hierdie dame het 'n maatstaaf van toekennings agter haar literêre naam en natuurlik ook haar storie wat sy gedeel het. So is definitief iemand wat ek voel moet op elke boekrak wees, Elsa Joubert. So as jy nog nie Elsa Joubert boek gelees het nie, dan sy hele klomp van hulle wat jy kan gaan lees. Soos ek sê, sy is gebore in 1992 en oorlede in 2020. So, regtig 'n dierbare vrou, sy was 97 jaar oud, toe sy oorlede is. So, definitief gaan lees haar op of gaan soek na haar boeke as jy nog nie het nie. Ek dink regtig, haar skryfstyl is baie uniek en ek moet bieg, soos ek sê, ek het nie al reisboeke geken nie, maar nou dat ek hulle wel ontdek het, wil ek hulle allemaal hee, so hulle gaan deel van 'n versameling raak, maar die manier wat sy skryf is regtig baie mooi, so ek sal baie graag wil gaan na die plekke wat sy oorgeskryf het, soos ek sê, Suid van die Wind, het sy geskryf in 1962 van die Madagaskar eilande, amper soos Mozambique my nou. En sy skryf so mooi daaroor en ek dink baie van dit is steeds relevant, nie net vir Madagaskar nie, maar ook vir ons hier in Suid-Afrika. So ek dink is definitief een wat 'n mens na kan kyk. So Elsabie Antoinette Marie Joubert, wat geskryf het onder die naam Elsa Joubert. Sy is vanaand se boekklub held. Ek hoop julle het lekker saam met my gekuier in die boekrakke. Laat weet my wat is op jou boekrak en of jy ook van Elsa Joubert hou. Of dalk wil jy net vir nou of van 'n paar van haar boeke aanskaf. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy a King Cars. Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kei en gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

Bokswyn daar, Caroline Grace, wat amptelik daar vir ons die wynuur afskop soos gewoon reg hier op jou lekker luisterstasie. Dis natuurlik klein Saterdag se Bokswyn, nee, dis klein Saterdag se wynuur. Janko is ongelukkig nie in vanaand nie, want ons het ongelukkig ons skedule so bietjie opgemors daar, maar hy het vanaand 'n funksie, maar hy is volgende week terug op sy pos. Ek sien hom juist Vrydag aan vir 'n funksie, so ek sien vreeslik uit na daai ene. Maar nie te min, ons het 'n klomp vrae en antwoorde by mekaar gesit, wat ek en hy bespreek het, wat ook beskikbaar is online. So ons het 'n paar van die algemene vrae by mekaar gesit met antwoorde daarvan, om seker te maak ons is allemaal opgedateer oor wat aangaan. So in jou wyne is al baie algemene vrae wat gevra word, en baie keer is daar nie 'n direkte antwoord vir dit nie. So ek het 'n paar by mekaar gesit en ek en Janko het saam gesit en antwoorde daarvoor gekry met behulp van 'n paar webbladens wat ons nog gekyk het, insluitend JaniceRobertson.com, wat ek voel is 'n baie insiggewende webblad wat 'n mens kan gaan lees. So een van die eerste vrae, ons 121 vrae, maar ek gaan nie deur almal gaan nie, maar ons gaan kyk hoe ver ons deurlik kom. So die eerste vraag is dit waar dat die tweede goedkoopste bottel op 'n wynlys gewoonlik die grootste winsmargin het, as dit so. So hulle sê dit is 'n stedelike mite, hoewel restauranteurs waarskynlik heel wat meer van dit verkoop. So jou duurste bottel is nie altyd die mees populêr nie, maar jou tweede duurste is gewoonlik. En ek moet sê, ek het ook nou al dit gedoen, baie keer as ek gaan om 'n MCC te kry by 'n restaurant, want dit kos bietjie meer as wat dit sou doen by 'n bottelstoer of by 'n wynplaas self, gaan ek nie altyd vir die duurste ene nie, maar ek gaan vir die een wat my sak pas, wat altyd, jy weet, so hier in die middel na onder toe is. So, dit is definitief 'n voordeel in daai ene. Dan sê hulle, wat volgens die wynlys is die beste waarde vir geld wanneer 'n mens kyk na wyne? Nou, hierdie ene het ek en Janko al baie bespreek, en sê altyd, jy weet, die duurste wyne is nie noodwendig die beste wyn nie. En baie wyne is baie goedkoop, soos ek laatst week vir julle gesê het, ook daai $1 wyn wat so goed gedoen het oor see. So mens kan definitief kyk na sulke goedjies. Dan sê hulle, as een mens kyk na die basiese beginsels, wat maak rooi wyn rooi? Nou, hier is ook een vraag wat ons al baie oor gepraat het, die donkerkleurige skil van die druiwe. So dit is, wanneer hulle op die skin contact is wat hulle het noem, dit moet iewers in die rooi, paars, blauw, swart spectrum wees, en dan kan jy sê, dit is deel daarvan. Hulle fermenterende druiwe sap wat hulle dan noem, in contact met daardie skille hou die kleure dan ook baie hoog. Die vleis van feitelik alle druiwe, ongeacht die kleur van die skille, is dieselfde grysagtige kleur amper deurskynend. En dit is die kleur van die skil waar daai kleur sit. So of dit nou 'n rooi wyn is en of dit 'n rosé is, dan weet jy daar was skin contact gewees. 'N Rosé is baie vinniger van die doppe afgehaal as wat 'n rooi is wat lê op daai doppe ook. So hulle pars dit en dan lê dit op daai skille. Net so, die volgende vraag is eintlik, wat maak rosé? Maar ek dalk ek om geantwoord. Wat maak wit wyn dan wit? So die vraag is eintlik, wat die mens moet vra, hoekom het wit wyn nie 'n kleur nie? En dis juist omdat die druiwe gemaak word sonder daai kleurstof wat hulle in die skille het aan te raak. So hulle pars daai druiwe en haal hulle dadelik daai skille af. So hoe dit ook al sy meeste witwyne is, word baie vroeg van die skille afgeskei, want jy benodig geen kleur daarvan om jou druiwebelle regtig te affekteer nie. En jy wil gewoonlik nie hê dat witwyne baie wrang moet hê nie. So as hulle bietjie langer aan die skil raak as wat hulle moet, dan het hulle gewoonlik daai amper geelerige kleur baie vinniger afgehaal, natuurlik nie daai kleur nie. Dan sê hulle ook hierso is watter gronde is mense snoebisties oor rosé? Nou hierdie was my baie interessante vraag. Nou hierdie is Janice Robson se antwoord op dit. Sy sê in die ou dae toe die klimaat baie koeler was, het rooiwynprodusente gesukkel om genoeg kleur en rypheid in hulle rooiwyne te kry. Dis het hulle van vroeë vloeiende wyn afgebloei om oor die oorblywende wyn te konsentreer, en daardie vroeë produkte is as 'n rosé bekend as Sauvignon verkoop. Ek dink ek sê daai naam reg. Dit het waarskynlik daartoe bygedra dat mense rosé sleg beskou het, want dit was 'n neuwe produk van 'n rooi wyn af. Senior mense sou waarskynlik ook meer
Rosé onthou, waar jou Portugese handelmerke wat die massamark was en bloot verkoop het op grond daarvan dat hulle nie wit of rooi was nie. Bodem was nou altyd daar die simpel ding dat 'n rosé vir vroue was, wat waarskynlik sommige mense se persepsies ook verander het. Maar rosé word nou baie ernstig opgeneem in professionele kringe en het al rooi wijn verbruik in Frankryk verby, wat buitengewoon is. Dit is baie interessant om te weet dat rosé self nou baie beter verkoop as rooi wijn in jou groot wijnstreke soos Frankryk. Ek voel ook hierso in Suid-Afrika, rosé is nog steeds iets wat baie populair is, maar het heeltemal, ek voel persoonlik die rosé wat ek nou drink, is baie, is meer aan die bitterkant as aan die soetkant, maar dit is ook hoe my smaak verander, dat ek hou meer van 'n bitter wijn of 'n droër wijn is eintlik die regte woord om te gebruik as 'n soeter wijn. So dit is baie interessante een, maar mense het op 'n stadium gedink rosé is maar afvalwijn van die rooi wijne af en daarom is nie almal mal daaroor nie, want dit is meer 'n stigma wat om dit is. So ek vind dit baie interessant, indien jy enige vrae het oor wijn, is jy welkom dit vir my deur te stuur. Ek kan kyk hoe teen die beste vir my vermoë om dit te antwoord. As ek dit self kan antwoord nie, dan gaan ek dit hou vir Janko of ek gaan sommer nou vir hom stuur en kyk of hy my 'n antwoord sal kan gee. Jy is ingeskakel hier op die wynuur op Klein Saterdag tussen 7 en 8 elke woensdag. Wat is vanaand in jou glas? Wat is jou keuse van 'n wyn om vanaand te vernit? O, liewe jene, 'n wyntjie sal nou lekker wees, nê? Nee?

0: dans.
1: Dit is natuurlik Brendan Piper daar met Moege Dans. Julle is ingeskakel hier op die wynuur en ons gesels 'n bietjie algehele vrae wat bekend is in die wynwêreld. En ek het informatie van Janko afgekry, sowel as janicerobertson.com vir antwoorde en vrae op bekende vrae wat gevra word. Jou gewone vrae wat mense uitvra. Nou, iets wat ek nie van hou nie en dis, ek het nog nooit probeer nie. Maar is limoenwyn. Is baie besig om baie populair te raak. Ek natuurlik is nie so gek daaroor nie, want ek is seker ek gaan 'n allergiese reaksie, want ek is allergies vir citrus, net so by the way. So hulle sê, waarom het limoenwyn eers onlangs modieus geword? Weereens in die ou dae was oksidasie baie meer algemeen gewees. Mense sou dus bang wees vir 'n witwyn met 'n dieper kleur en hulle sou gedink het iets is fout daarmee. Ek is ook vroeë produsente van oranje wyn, is nie die hoofstroom plek nie, maar byvoorbeeld in Slovenië. Dis het ek 'n rukkie geneem voordat ek die internasionale radar gekry het waarvan. En dit is wat Janko en wat Janice Robertson daarvan gesê het. Nou, in my kop het ek gedink limoenwyn het iets met limoene te doen, maar dit het eintlik net te doen met die kleur van 'n witwyn. Kyk nou net, is soos 'n aha moment. Nou, hulle vra ook, dink jy die mode sal verbygaan? En Janice Robertson het gesê, ek dink het sal waarskynlik 'n plateau bereik. Daar is baie oranje wyne waarvan van ek rarig hou, maar dit is 'n kenmerkende stijl en nogal veel eisend as gevolg van die wrangheid en koubaarheid aan die einde. En is self nie meer as een bottel 'n maand wat die mense regtig daarvan koop nie. So is 'n baie sterk wyn ook, hy het 'n baie ikoniese smaak aan hom, as mense het so kan sê. En dan is natuurlik, ander weergawe daarvan is ook, waarom smaak sommige natuurlike vonkelwyn meer soos appelwyn of soos appels? So, baie wynprodusente voeg melksuurbakterieë by om 'n malolaktiese, is 'n groot woord daai, omskakeling te veroorsaak. Dit is waar die harde appelsuur in die wyn vandaan kom, wat nogals appelagtig proe en 'n meer melksuur omgeskakel word. Maar 'n natuurlike wynmaker sou nie die melksuurbakterieë wou byvoeg nie, so in Suid-Afrika is baie min dit gebeur, van die wyn mag dalk hoor en appelsuur dan verskyn as 'n konvensionele vonkelwyn. Ook so dan word hy amper soos 'n cider, as dit nou sin maak, as mense moet dit vergelyk in layman's terms. Dan is daar ook, is ook 'n beskrywing van geur of 'n metode. So die idee is baie interessant hier, want ek en Janko gesels ook baie daarvan, en gehoute wyn basis. Gehoute wyn is nie noodwendig dat dit proe soos hout nie, maar dit is die metode, die wyn word in eikehout blootgestel of houtvate blootgestel en of dit nou in 'n vat is of eikehout stafies wat hulle ingooi. So hierdie is natuurlik ook 'n baie interessante deel wat Janko so ruk terug aan vir ons verduidelik het ook. So baie van die wyne, wanneer hulle dit in eikehout sit, so houtvate, kry daai houtagtige smaak, dieselfde wat hulle whisky en swaan ook mee doen. Nou die ander ding met wyn hoef nie in 'n houtvat te gaan nie waar whisky doen. Maar met wyn kan hulle ook eikehout stafies. So basies blokkies hout wat hulle dan in die vate sit, in die staalvate sit saam met die wyn, sodat dit nog steeds daai hout element trek van dit of die geur daarvan trek. So dit is my regtig 'n baie interessante manier. Het julle dit geweet? Ek het dit vir baie lank nie geweet nie. Ek weet dit nou want Janko het so, ek wil sê dit is my regtig 'n baie interessante manier. Het julle dit geweet? Ek het dit vir baie lank nie geweet nie. Ek weet

0: Regionaal met Round Trip. Dis ek een van my gunsteling goed om te doen, om so die pad te vat ergens heen. Ek dink ek is juis lus om net bietjie weg te gaan vir 'n rukkie. Wat is jou gunsteling road trip tunes of jou gunsteling plek om te gaan op road trip? As jy net so bietjie moet wegbreek, al is dit net vir 'n dag. Waarheen gaan jy? Ek is bietjie nuuskierig. Stuur vir my deur. Maar ons werk deur 'n lys van janicerobertson.com met vrae wat uitgelê is wat ek en Janke ook na gekyk het. En haar vraag daarop. Ons stem maar meestal oor een met dit. So in die vraag is, wat is 'n stywe wyn? Dit is 'n jeugdige wyn wat nog nie begin om vou het nie. As dit rooi is, kan dit beteken dat dit steeds baie tannine het. En as dit wit is, kan dit wees dat die suur steeds oorheers. As jy voel dat daar onder heel wat interessante goed is wat moet ontwikkel, kan jy sê die wyn is styf. So dit is die gesegdes wat 'n mens daarby, of die terminologie wat 'n mens daarby sit. Dan vra hulle, wat is 'n ongemaklike wyn? So, Janice Robson sê, ek gebruik nie hierdie term nie, maar wat ek daaruit verstaan is 'n wyn waar die elemente nie harmonie het nie. So, as iets nie harmonies is nie, is amper asof hy nie 'n balans het nie, asof daar 'n soetheid en 'n suurheid op dieselfde tyd moet wees, asof daar 'n nasmaak is wat so by sit. So, met stywe wyne is jy vol vertroue dat dit iets beter sal ontwikkel, maar dit is bietjie ongemaklik. So, dis wat hulle 'n ongemaklike wyn noem. Dan sê hulle, as tannine so belangrik is vir wyn, waarom word tannien soms as 'n kritiek gebruik? So, dit is 'n baie interessante vraag, want ek en Janke verwys ook baie na tannine van wyn en gebruik die woord baie. So, hulle sê, jy sou gewoonlik sê, wyn is te tanninerig of tanninagtig vir sy eie beswil. Jy benodig tannine om 'n rooi wyn aan die gang te hou, terwyl al sy verskillende fenologiese geurbindings saamwerk. Baie jong rooi wyne is redelik tanninagtig, so daai nasmaak, jy weet waarvan ek praat, nê? Maar die bekommerde is, solank daar genoeg vrugte is wat hierdie kan onderhou, dan sal die tannien nie afneem nie. Maar jy mag dalk 'n wyn proe en voel dat daar nie genoeg geurverbindings is nie, en dan is die tannien steeds daar, maar dan is daar meer vrugte wat beoefen word in dit. So dit sal jy dan meer kry aan jou witter wyne ook. So, ek hoop dit aan vir die vraag op daai. So dan sê hulle ook, waarom word oesjare in portwyn aangekondig, maar nie in wyn nie? So wyn is elke jaar 'n oesjaar. Dis die verskil daarin. Druiwe word in die herfs, hier by ons word dit somer, so kan ek dink, meer geoes. Die verskil met port is dat daar spesifieke soort port is, en dan 'n oesjaar port, 'n port is, wat nie elke jaar gemaakt word nie. So daarom sal dit anders lyk. Hier in Suid-Afrika is daar gewoonlik oesjare op meeste van die wyne. So 99% van die wyne, dis 'n statistiek wat ek opmaak, maar meeste van die wyne wat ek koop, sal 'n oesjaar op hê, of 'n datum op hê, of 'n jaar op verskyn. So, ek weet nie of dit relevant is nie, en miskien verwys sy meer na Amerikaanse wyne. Dan sê hulle, waarom is nie oesjaar 'n goeie ding vir champagne? So die tradisie is dat die versnit, en eintlik sonder om haar vraag vir julle te lees ook, ons het al baie gepraat oor MCC, natuurlik champagne. Ons kan dit net nie champagne neem, so ons het is Method Cab Classic, wat die methode is wat in Frankryk gebruik word vir Franse champagne. So ons noem dit MCC of Method Cab Classic. En ek weet, dit sal nie oesjaar op hê nie, want MCC lê vir 18 maande op, letterlik, hy lê so lang. So, jy weet, jy het jou enkel landgoed champagnes, jou reserves ensovoorts. En vir daai rede is hulle lê baie langer. So die oesjaar verskil van jaar tot jaar. En natuurlik as hy daai tweede fermentasie proses ingaan. So dit is wat egter in die ou dae tot groot champagne oorheers het, is die jare was nie bygesit nie. Hier en daar met 'n broed sal jy nog jou oesjare kan sien. Ek het al 'n paar gesien wat datums op het. Baie van dit het dan nie 'n jaar op nie, want is jou fermentasie proses. En interessant genoeg, in Franschhoek, en ek dink ek het al hierdie story vertel, want ek kry nou so 'n bietjie déjà vu, maar in Franschhoek, daar was baie olifante in daai area gewees, en een van die baie bekende MCC-produsente is ook nou daar, en in hulle, soos een wijner, in hulle, wat is die woord wat ek soek? By die wijnplaas, in hulle museumpie wat hulle daar het, is daar ook olifantande en olifantskerels en so aan. En die rede daarvoor is, as jy hulle moet vra hoe lang lê hulle MCC, dan sê hulle, so lang vir die gestation period of an elephant is. So, een olifant is vir 18 maande swanger. Franschhoek het olifante gehad, die MCC lê vir 18 maande. Dis so ek het onthou. En ek is so blij dat my daai rympie geleer, want anders sou ek het nie geweet het nie. So, dit was 'n interessante ene vir vir julle ook so. Ek hoop julle het nou iets geleer daaruit. Verder kuier ons het lekker hier op jou lekker luisterstasie nog so 'n paar minute oor van die wynuur voordat ons oorgaan na daai monumentaal toe. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Bernice, Wes, Tyler, Swift en Christian Visser, sommer so drie spel dames daar vir julle reg hier op jou lekker luisterstasie. Ek is Lise Marie en julle is ingeskakel hier op die wynuur op Klein Saterdag. Elke woensdag tussen 7 en 8 kan julle saam met my en gewoonlik Janko gesels hier op die wynuur. Hy is volgende week weer terug op sy pos en ek seker ons het baie vrae vir hom ook. Maar ons werk deur vrae en antwoorde soos ek gekry het van Janko af en janicerobertson.com. So waarom word witwyne donkerder soos hulle verouder? So die antwoord daarop is, het ons ook al geraak aan, omdat suurstof op die fenoloïdiese verbindings, die geurverbindings, die pigmente, die tannine en so aan op die witwyne ingewerk word, en daarom word hulle donkerder hoe langer jy hulle stoor en hou. Maar dan die vraag is, waarom word rooiwyne dan soms ligter? Want soos rooiwyne verouder, bind die fenoloïdiese verbindings, die woord, ek knoop my tong sommer, hulle het verbind saam om die kompleksiteit verbinding te maak en so word hulle swaar en dan die subsessie wat dan val of die sediment wat dan uitval gaan dan maak dat die wyn ligter raak. Die vraag dan is, wat kan jy aflei uit die feit dat daar sediment in die bodem van jou glas dan is? So wat Janice Robertson sê, is ek hou daarvan om 'n wyn met sediment te sien. Dit wys dat dit nie swaar gefiltreer is voordat dit in die bottel gesit is nie. En die interessante ding is, dis wat dit aan die gang hou. Dis wat daai fermentasieproses aanhou laat gebeur. Waarom word wyn nie van jou verwag om wit wyn sowel as rooi wyn te roer nie? So, dis nogal 'n interessante een. En ek dink nie, en selfs hier, sy sê sy het nog nooit daarvan gehoor nie. Ek dink hulle verwys soveel as roer, soos roer in, terwyl hulle het maak nie. Ek dink hulle praat meer van die swirl, as jy hom so in die glas swirl. So wit wyn, swirl een mens so, maar rooi wyn doen jy nie regtig nie. Jy ruik hom net, want hy leem ons nou, jy air dit ons eindelijk meer uit in een rooi wyn. So ek dink dis eindelijk wat die vraag daar was. En wit wyn het ek het self die neiging om hom so te swirl in die glas om te ruik, want jy wil meer van die geur uitkry, meer van hom ruik, jy weet hy lekker ruik in die glas. Waar vir my een rooi wyn, soos Janko ons geleer het, as jy hom uitgooi, in een decanter in, dan vang hy baie lig, dis weer die suurstof in hom in kry, en dan eeuw jy hom uit, so jy kan het proe dadelijk, waarin die witwyn kan jy het meer ruik. Dis my opinie, dis wat ek dink daarvan. Maar nie te min, ek wacht vir julle om van my te laat weet, wat dink julle daarvan. Maar so sluit ons ook die wyn hier af vanavond, en ons het lekker gekeier hier. Ek klink een glaasje saam met julle, en ons skop die laaste uur af van Klein Saterdag. Keier nog lekker saam met my, en so sal ek ook dan die speelhuis vir julle oopmaak. Julle kan vir my deurstuur, wat daar liedjes julle graag op die speelhuis wil hê. As dit beskikbaar is, sal ek het wel op die lys sit. Ongelukkig doen ek nie boodskapies nie, maar jou liedjes sal wel op die speellys kom. Bly net waar jy is, ek is Lise Marie en jy kuier saam met my hier op Klein Saterdag.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier

Sy bitter piece dagbreek, die volk het begin oopbreek, enige soet. En die platteland roep jou na, mo.

Dogs daarmee, hi Hazel, dit natuurlijk aangevra door Flip daar uit Jaibai af, so ek hoop jy taaiende geniet. Natuurlijk, al die liedjes wat jy nou gehoor het, is aangevra Nikotien keer op keer, Leo Sonskyn met Sondagmiddag Liefde en nog meer. Daar is nog so gleef op die speelhuis vir een of twee liedjes, wie jy kan van deur sien, maar verder is hy lekker vol. Maar vir nou is het eerst tyd vir Monumentaal. So ek deel met julle een monument of een stukkie geskiedenis wat ek interessant vind, wat ek voel julle moet van weet, en hierdie ene is 'n interessante een, en dit gaan oor 'n brons standbeeld van 'n luiperd, daarna by Houtbaai. Hierdie is my baie interessante een, ek kan nie dink dat ek het al gesien het in lewende lywe nie, ek was al 'n paar keer by Houtbaai gewees, maar ek het nog nie rarig hierdie gesien nie, behalwe op foto's, maar toe ek nou eindelijk die story achter het gaan lees, toe dink ek is baie, baie interessant. So het jy al die gerugte van die brons luiperd van Houtbaai raak gesien, as jy daar by Chapman's Peak verby ry, as jy het al gesien het, laat weet my, ek sal baie graag wil weet. En dit is definitief iets wat ek op my bucket list sit en nog meer beslis wil gaan sien. Nou ja, die brons standbeeld is nou so groen kleur, dit is nie die oorspronklike kleur, maar dit is wat die oxidasie van die seelig doen. So die brons luiperd van Houtbaai is deur Ivan Mitford Bamberton beeldhouwerk gedoen, wat dit nadat hy geskep het aan Houtbaai gemeenskap geskenk het. Die standbeeld wat in 1963 voltooi is, is 295 kilogram. Wat hy weeg. En hy is toe op die 14de maart 1963 deur die afdelingsraad op die rotsachtige voetstuk geplaas en die projek is toe die ondersteun deur op daai tyd Pepsi Cola, wat die brons standbeeld toe geskenk het. En alhoewel dit baie dalk al voorheen het gesien het, wonder sommige mense wat is hierdie beeldhouwerk se teken, waarvoor is dit? So die brons luiperd beeldhouwerk is gedenkteken gewy aan al die wilde diere wat eens die gebied hulle tuis te genoem het en vrylik in die berge van die skiereilande rondgeswerf het. Die pragtige Kaapse skiereiland was eintlik die tuiste van 'n oorvernoem het en vrylik in die berge van die skiereilande rondgeswerf het. Die pragtige Kaapse skiereiland was eintlik die tuiste van 'n oorvloed van wildlewe wat vrylik in sy natuurlike landskappe en berghellings

oor die berghelling. Hy kyk so uit oor Houtbaai en gebruik Houtbaai amper as 'n landmerk in daai area. So ek dink dit is regtig, regtig baie mooi. En jy moet net bietjie Google van hoe dit lyk. Dit is werklik baie, baie mooi as jy gaan kyk na hom. En daar's 'n webblad Cape Town etc. waar mense ook kan sien waar hulle hierdie historiese luiperd dan opgesit het. So is baie, baie interessant. Ek dink ek sal dit sommer deel op ons, op my sosiale media, Lise Marie op Luister FM, dan kan jy sommer daar gaan kyk ook. Baie, baie, baie interessante storie hierdie. En die bronsluiperd is definitief iets wat ek baie graag sal wil sien. So ek dink is interessant een. Ek hoop julle dit interessant gevind. En natuurlik, dit is die storie vir Monumentaal vanaand. Ek dink is interessant een. Luiperd en natuurlik van my gunsteling diere. En natuurlik hierdie bronsstandbeeld is iets wat ek beslis gaan soek om na te kyk. Dis die bronsluiperd daar van Houtbaai se area af. Gaan loer gerust op my sosiale media, ek sal nou geraai plasing maak, maar dit is interessante een om na te gaan kyk. Dis Monumentaal en dit is Klein Saterdag. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Dit bring ons deur na tyd om te groet. Dit was Raaf gewees met Klank Dig, net voordat Emily Moore met Mis Eet Slaap herhaal en Cordelia Botha se Sonvanger. Julle keuse van drie liedjies daai gewees en ek hoop julle het lekker saam met my gekuier. Ek het nog 'n paar liedjies hier op die lys wat julle ook vir aangevra het. So bly net waar julle is, kuier lekker saam en dan los ek julle in die hande van Nelis Meyring Brits wat in is vanaand met Rondom Tali Rits en ek weet waar ons gaan julle, ek het my so 'n geheim vertel en ek sien vreselik uit. Ek kan nie wag om daarna te luister nie. Verder kan julle my vang môreoggend tussen 6 en 9 vir die Groot Pack Breakfast en môre is internasionale country dag. So die Groot Pack Breakfast gaan so bietjie country gaan môre. So wees ingeskakel tussen 6 en 9 saam met my Lise Marie en saam met Gertjie ou buddy ou pelde jager. Ons kuier lekker op jou lekker luisterstasie. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder. Maak die beste daarvan en dan sien ek julle weer môre.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

Luister FM. Goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 3 minute oor 9 en het was die Swartsbroers gewees daar met Outa aan die lang pad, so jy weet dit beteken net een ding. Jy kuier saam met my en Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aand tussen 9 en 12 so. En ek en jy rit so 'n bietjie rond en ek het 'n interessante klein dorpie waar ek en jy vanaand gaan kuier. So ek hoop jy geniet hom so baie soos wat ek geniet het om te gaan oplees oor hierdie plek. En ek ken hierdie dorpie eintlik baie goed al van baie klein af. So ek het so 'n bietjie inside information oor hierdie dorpie vanaand. Maar voor ons by al hierdie lekker dinge kom, wil ek ook natuurlik net vir Lisa Marie sê baie baie dankie vir klein Saterdag. Was lekker geweest en monumentaal was vir my 'n interessante ene geweest. Vanaand, so dankie Lisa, mooi ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy alles van vanaand se program verwag? Natuurlik gaan ons lekker rondrits, ons gaan lekker musiek maak en ek gaan vir jou so 'n paar leidrade gee hier in die eerste uur oor waar ons vanaand kuier en dan hierso so van 10 uur af. Dan sê ek vir jou waar ons vanaand kuier. Natuurlik lekker musiek ook en ek sien hierso 'n paar boodskappe wat deurkom, ek gaan nou aandag gee aan hulle. En ja, kom ons begin hierdie aand op 'n lekker manier.

0: Lekker dreenerij gehad als John Boucher met Sjaal, hoe laat gaan slaap jy? Annelie van Rooyen met Eerste Liefde. En Anton Goosen het al vir ons eerste leidraad gegee oor waar ons vanavond keier. Hy het vir ons gesing Magalies, o Magaliesberg. En ja, dit is een van die plekke, of een van die leidrade van waar ons vanavond keier hierdie dorpie. Waar ons vanavond keier sit daar in die syde kant van die Magaliesberg, net so buitenkant Pretoria, as jy van Pretoria se kant af ry, net so in die Noordwes provinsie, as jy daar aankom, dan kom jy by hierdie groot dam aan, en hierdie dorpie lê daar by daai dam. Ek sien hierso is 'n paar boodskappe wat al deurgekom het hierso, ek sien die spook van die Langkloof keier ook saam, hy het sommer al begin raai waar ons keier vanavond. Rina van Dispatch is ook ingeskakel, goeienavond Rina. Werner sê, my naam Niel is, ons keier saam, ons wil ook net baie dankie sê vir Dewald Heisel, vir die lekker lamspoekie en die lekker groente, saam met die pot, en dit kom al van Werner en van Geil af, Maat Chips is ook ingeskakel, sien ek. Hierso is Leonie Thompson, sê my goeie naam NMB, dankie vir jou tyd wat jy opoffer om met ons te wees en ons te kom vermaak. Jy met so iets van alles, dit word waardeer, dis een groot plesier, Leonie. Kom ons kyk hierso, Skoekoes is ook ingeskakel, hulle Koekoes, Nella keier ook saam vanavond, Geil is in die huis. Sy sê my, good evening, Niels, on this cold, wet night. I wonder where we are traveling tonight. Love, Geil. I hope you have got your fleeces on. It's back to winter. Ja, nee, nee. Geil, dit is weer maar net winter. En kom ons kyk gou hierso. Mornay sê ook vir my naam, Niels, hier van het ons kombuis in 'n koue kraddok. Ons het 'n steikie en chips gemaak, nou spesiaal gewag dat jy aankom op die lig. Lekker man, lekker gooi daai lekker musiek, dankie. Mornay en ja, nee, ons gaan definitief kuier. En hier sien ek Carla Jooste, raai ook sommer al klaar Loskopdam. En ek sien die spook Meisie van die Langkloof is ook ingeskakel. En spook Meisie, weet jy wat, ek het nog nie eers vir jou veel leidrade gegee nie, maar jou eerste raai skoot daar so is reg. Kom ons kyk hier so BCR raai Brits, dis baie naby aan Brits BCR, en kom ons kyk gou aan Leen van die Merwe sê vir my, ek vat nou 'n raai skoot, Hartbeespoort, jy is baie, baie naby aan Leen, Tannie Alta Pretoria sê vir my daar, so ek dink dis Bronkhorstspruit, ook nie. En kom ons kyk ook hier so wat sê Pieter vir my, hy sê na deel is ons is ook hier so, ons gaan lekker luister. Dit is Tannie Hendrina wat vir my so sê, Pieter sê vir my, hartelike goeie naand, ek wil graag vir Mike en Heidi sê, hallo julle twee, en ek vir Heidi sê, dankie vir die lekker malva pudding wat sy gebak het. Ek is seker dit gaan heerlik wees. Mike, dankie dat jy uit Engeland vir ons kom keier het. Mooi aand hier uit Wenendal. Al die pad uit Nederland uit, en is Pieter Bronkhorst wat so vir ons sê. En kom ons kyk hier so Joyce Nodee. Sê vir my, ek is al ingeskakel vir baie jare. Dankie vir jou mooi program, wees warm, dankie. Karen, kom ons kyk gou daar so. Jy is so by die regte dam, maar nou moet jy nie die regte dorp moet jy ook kry, nie? Maar nou ja, kom ek gaan vertel gou vir julle so paar leidrade oor waar ons vanavond keier. Soos ek gesê het, hierdie dorpie sit net so buitenkant Pretoria, as jy die Noordwes grens oorskryf, dan kry jy nou hierdie groot water wat daar lê. En as jy by hierdie dorpie wil uitkom, moet jy om hierdie groot dam ry om by hierdie dorpie uit te kom. Hierdie dorpie is bitterlik klein. Ek gebruik altyd vir Dispatch as 'n maatstaaf. En ek sê altyd vir jou, Dispatch is so 19 vierkante kilometer groot met 'n populasie van so 40.000 mense. Nou hierdie dorpie is maar 0.9 vierkante kilometer groot. So hy is bitter klein. Hy is so omtrent, ek dink hy is kleiner as party woonbuurte hier in Port Elizabeth. En daar bly maar 528 mense. Was die laaste sensus gewees wat gehou is, was daar 528 mense gewees. Hierdie dorpie, 'n interessante ding van hom, omdat jy so ver om die dam moet ry om in hierdie dorp te kom, baie van die inwoners wat daar bly, het nie noodwendig karre in die dorp self nie. Wat hulle doen is hulle het bote. So hulle bly aan die een kant van die dam en dan parkeer hulle hulle karre aan die ander kant van die dam en as hulle nou moet stad toe gaan, Pretoria of Johannesburg, dan gaan hulle met hulle bote oor die water, klim daar in hulle karre, ry, gaan doen hulle besigheid, kom terug, los hulle karre aan die ander kant van die dam, gaat weer terug met die boot en dan sal hulle nou by die huis en dan doen hulle hulle ding so. Hierdie dorpies ontstaan was glad nie gewees soos enige van die ander dorpe wat ons nou al gehad het nie. Gewoonlik is dit goud wat ontdek is of diamante of 'n kerk wat gestig is of 'n spoorlyn wat daar deurloop en dan word daar nou 'n dorp gestig of 'n kerk soos ek gesê het. Hierdie dorpie is letterlik net daar opgerig net nadat die dam gebou was. Hulle het hierdie dam, wat ek nog nie vir jou sy naam gaan sê nie, in 1924 geopen. En toe die mense so gekyk en gedink, okay, dis 'n baie mooi plek, want jy het die Magaliesberg hier aan die een kant, wat 'n baie mooi uitsig is, dan het jy nou hierdie mooi dam wat hier voor jou lê, en so het hulle toe nou besluit, dit was altyd maar net eers klein vakansiehuisies gewees. En toe het hierdie klein vakansiehuisies, het toe nou later permanente huise geword, en toe het nou begin permanente huise word, toe word het groter huise, en vandag is dit een van die, ek wil sê, amper die duurste areas in Noordwes, waar jy kan bly. As jy so lang wil begin raai, dan kan jy vir my stuur daar so, dis 082-333-667. Ek sien hier soos 'n paar raaiskote wat deurkom. Jy lê die dam reg, maar dis nie die dorp waar ek kuier nie. Die dorpie lê aan die oewer van daai dam waar so baie van julle geraai het. Maar eers, kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders as ons terugkom. Gaan luister ons na The Bellamy Brothers met Heart of My Heart. Ons maak so 'n bietjie musiek en dan gee ek vir jou nog so 'n paar leidrade.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: wesellhouses.co.za. It's that easy.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Spiedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
7: Man, Spiedico is die beste.
1: Wel, dan heet hy dit. Spiedico.

0: Robbie Wessels daar met Heilige Komete, net voor dit, The Bellamy Brothers met Heart of My Heart. En kom ons kyk gou hierso, is 'n paar raaiskote wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hierso, Louise Lamprecht, jy het reg geraai daarso met jou antwoord. Dominie Fani sê vir my, hy dink dis Magaliesdorp. Nee. Kom ons kyk gou hierso. Rudy Bederf is ook in die huis. Hallo julle, ek is bly julle kuier lekker saam. Skoonma Antoinette, jy is by die regte dam, jy is net aan die verkeerde kant van die dam. Ja, min of meer aan die verkeerde kant van die dam. Mariska sê vir my goeie naand, welkom in my huisie, dankie vir die lekker program. Veilig reis toe, dankie Mariska daar van Sydney. Jenny, kom ons kyk gou hierso. Jy raai reg daarso met jou antwoord. Dis Jenny van Deventer daarso met die regte antwoord. Kotie sê vir my, Meerhof. Nee, jou eerste raaiskoot wat jy gegee het, dis die regte dam waar ons kuier, maar dis nie die dorp waar ons kuier nie. Kom ons kyk gou hierso, Hein van Jubertina. Sê vir my, dis lekker om saam met jou te kuier vanavond, bly jy is hier vanavond, is dit moontlik Skoemanswil? Nie heeltemal nie, nee, dit is in die regte area, maar nee. Tian sê ook vir my hartepiespoort, Tian, jy is net aan die ander kant van die dam. Ek kuier vanavond aan die ander kant. die spook sê net ook in die huis baie kwaai nou vir die spookmeisie daar met sy reg was. Die antwoord is ek speel nie meer saam nie. Ek is jammer spook hoor, jammer dat jy nou so nie reg geraai het daar so nie. Karen met die mooi van, jy is op die regte plek daar so, geil. No, you're in the wrong province even as well. Dis nie Kimberley nie. Mornay daar van Kraddock, jy is op die regte plek. Hierdie ene kom van Isel af, like het vir my, sy sê Brits of Rustenburg. Nabij, maar nie, Brits sit nie deeltemal teen die dam nie. Linda, jy is ook in Brits. Leonie Thompson, jy is by die regte dam, nie die verkeerde dorp. Werner van Seil, jy is by die heeltemal die verkeerde dam. Kom ons kyk hier so, Carla Jooste, jy is op die regte plek, in Tannie Alta Pretorius, Calydon, nee, ook nie. Right, ok, so, kom ek hier gaan of jy nog so paar leidrade oor hierdie dorpie waar ons kuier. So, interessante ding oor hierdie dorp, daar is net een pad in hierdie dorp in en uit. Dis nie een dorp waar deur jy kan ry nie, jy ry om die dam, en dan kom jy nou by hierdie dorp aan, en daar was op een stadium een hek op gewees. Dan rij jy in die dorp in, jy gaan doen jou ding, en dan, dis soos een doodloopstraat. Jy kan nie net aan die kant omry nie, jy moet letterlik omdraai en weer terugry met dieselfde pad, as wat jy gery het, toe jy na die dorp toe gegaan het. Dan een ander interessante ding, daar is een baie bekende kroeg in hierdie dorp, wat gestig is ter een klomp motorfietsryers. So wat gebeur het is, en dit is nou eindelijk nogal een interessante story, hierso in 1972 was daar twee motorfietsryers gewees. Vernon Mather was die een ou gewees, Nigel Cook was die ander ene gewees. En hulle het daar in Johannesburgse area geblei, daar naby Bryanston ergens. En wat toe nou gebeur het is, hulle het elke naweek hier op 'n Sondag, dan het hulle op hulle motorfietse gespring en dan het hulle nou so gery en dan het hulle by Nigelse ouers gaan kuier. En dit is aanvanklik net hulle twee gewees. En soos wat die groepie toe nou groter en groter en groter geword het, want hulle het elke Sondag daar by Bryanston se poskantoor by mekaar gekom, ach, Braamfontein, skies, by die poskantoor by mekaar gekom en dan ry hulle uit. Later van tyd, toes daar soos tussen 40 en 50 motorfietse wat toe nou by mekaar kom, en dit het net heeltemal te klein geraak van Nigel se ouers se huis. So hulle skuif toe na hierdie kroeg toe. Later van tyd toe word hierdie kroeg toe baie bekend en ander motorfietsryers van reg oor die land kom by mekaar daar vir saamtrekke en dinge en hierdie kroeg se naam is Stywe Lyne. So ek hoop dit is nou vir jou nog 'n interessante leidraad wat jou daar ook gaan help. Dan, daar was een Suid-Afrikaanse story gewees, wat op TV was, hy het in 1997, het hy op SABC 2 begin uitsaai, en dit was een story oor hierdie mense wat langs hierdie dam bly. En ek gaan nie nou vir jou die storie se naam sê nie, want dit gaan hom vir jou weggee, maar Lorika Relg hierdie tema liedjie gesing vir hierdie reeks. En in die reeks sing sy van stille waters en dan noem sy die reeks wat daar geskiet is. Sy titel sing sy ook in die liedjie. En hierdie story, hierdie reeks, is in daai dorpie geskiet. Hier is so van 1996 af. Soos ek sê, was 1997 was hy op ons TV gewees. En dan nog een interessante ding wat ek vir jou gaan noem is, die dam wat ons vandag ken, was nie altyd die dam soos wat ons hom geken het nie. Wat gebeur het is, daar was 'n boer gewees, ek moet gou sy naam kry. Dit was generaal, waar het ek nou sy naam verloor hierso? Kom ons kyk gou hierso. Hierdie dam loop hierdie dam is gebou, hulle het die krokodilrivier probeer afbaken. En wat gebeur het is, daar was 'n persoon gewees, sy naam is generaal Hendrik Skooman gewees. Die plaas Hartepiespoort het aan hom, dit was sy plaas gewees, het aan hom behoort. En hier is so in die laat 1890s, toe besluit hy, hy wil nou 'n dam bou en hy vernoem toe die dam na sy vrou en het word toe na die Sofia dam genoem. Maar toe hy so amper klaar was met die dam, toe kom daar 'n vloed en hierdie dam spoel toe nou weg. Die regering sien toe maar, dit was nie 'n slegte idee nie en hulle besluit om hom te help. En hier is so in die laat, of in die vroeg 1920s, toe besluit die regering, ons gaan jou help om hierdie dam te bou en hulle begin toe nou hierdie dam bou en hierdie dam wat hulle gebou het, ken ons vandag as die Hartepiespoort Dam. Nou hierdie dorpie waar ons kuier vanaand sit aan die noordwestelike oewer van hierdie dam. Dink, dit is nou nog 'n paar leidrade vir jou, hierso kom nog 'n klomp raaiskote deur. Nog 'n paar, Kom, ons gaan maak weer musiek, as ons terugkom, dan kyk ek nog 'n paar van jou raaiskote.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se

0: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die piesangskille daar met Converse en net voor het was het Adam met goeie ou daar. Ek sien hier soos nog 'n klomp raaiskote wat deurkom. Kom ons kyk gou na jou antwoord voor ek vir die laaste leidraad gee vanaand. Ria Vermaak, jy is op die regte plek. Maatchips, jou eerste ene wat jy deurgestuur het is die regte ene. Kom ons kyk, Dominie Fanie het weer geraai en dis die regte ene vanaand. Ja, Dominie Fanie, jy is reg daarso. Leonie Thompson, jou tweede raaiskoot was reg geweest. Daarso Elise Olofse, jy is reg met jou antwoord. Kom ons kyk gou hierso. Is 'n boodskap sonder 'n naam, as jou nommer eindig in 3538. Het gesê Brits, nee. Mornay die Bosveldlong is ook in die huis. Hy sê Middelburg, nee, ook nie. Hertlaas, jy is op die regte plek daarso. BCR, jy het die kroeg se naam reg waar hulle gekuier het. En dit is by die dam, ja, nou wat se dorp is dit waar ek nou is. Koti, jy het nou vir my jou kom ons kyk hier so jou tweede laaste boodskap wat jy vir my gestuur het. Dit is die regte dorp waar ons is en die tweede dorp wat jy vir my gegee het, is eintlik 'n baie goeie idee vir 'n rondrit, miskien vir volgende week. So dankie vir daai ene. Dan, Elmarie, ja, jy het die storie reg wat daar afgespeel het. Kom ons kyk hier so, Ja Kritsinger, jy is op die regte plek. Annemarie Leroux sê Skoemanswil, dis naby. Piet Kerstein, jy is op die regte plek daarso. Skoonma Antoinette het weer geraai. Ifafi, nee, ook nie. Right, ek gaan nou vir die laaste leidraad gee en ek weet, dit gaan hom sommer weggee as jy hom nog nie gekry het nie. So wat gebeur het is, hierdie dorp is vernoem na 'n plant, 'n blomplant. En hierdie blomplant is nie inheems van Suid-Afrika nie. Want wat gebeur het is, in die Anglo-Boereoorlog moes hulle op 'n stadium perde voer, invoer van Argentinië af. En toe dan nou van hierdie plantjies, se saad, hierdie blommetjies, se saad het toe nou in hierdie perde voer geland. En toe het dit nou hier aangekom van Argentinië af, die perde het die goed gevreet. En soos wat die perde nou geloop het en hulle ding gedoen het, het hierdie saadjies toe nou begin saad skiet hier in die grond. En hierdie plantjies begin toe nou hier groei, hierdie mooi blommetjies begin toe nou hier groei. En vandag nog steeds, as jy daar in die Hoofveld gaan ry, dan sien jy verskriklik baie, veral in die lente en die somer, dan sien jy die mooiste plate en plate van hierdie blommetjies. En hierdie een, 'n plant, kan verskillende kleure blommetjies maak. Hulle maak so wit, ligte pink en 'n bietjie donkerder pink wat baie keer half ligpers kan lyk. Maak hierdie plant dan nou hierdie mooi blommetjies. En daai blommetjies, daai blomplant, hierdie dorp is na daai plant vernoem, na daai blom vernoem. So dit is die laaste raaikans wat ek nou vir jou gaan gee vanaand. Dis die laaste leidraad wat ek vir jou gaan gee. Nou gaan ons 'n bietjie musiek luister as ons terugkom. Dan kyk ons na 'n paar van jou laaste raaiskote en dan sê ek vir jou waar ons vanaand rondrits.

lig lig my dink. In die blou lig my kant. So vlug vlug my kant.

Bernice West in die land van Staden daar met Soen my op my mond, Ronan Keaton met When You Say Nothing at All, en Jan Blom het daar vir ons afgeskop daar met 'n Breitense brief. Tijd is nou so 2 minute oor 10, goeie naand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aan so tussen 9 en 12. Kuier ons bietjie in 'n nuwe dorp en ek het 'n interessante ene vir jou. Ek het gesien hier is nog so 'n paar raaiskote wat deurgekom het, so kom ons kyk gou-gou hierso. Lyk vir my Rudy Bederf, geniet die musiek vanaand, dankie Rudy. Kom ons kyk hierso na 'n paar van die antwoorde. Joyce, jy is op die regte plek daar so. Hazel, jy is ook op die regte plek. Hallo, Tannie B is ook ingeskakel. Pieter, daar uit Wenendal uit, al die pad uit Nederland uit. Jy is op die regte plek daar so, dit is 'n mooi plekkie, nee? Kom ons kyk hierso, Koos Dowling, jy is ook op die regte antwoord. Werner van Sail, jy is op die regte plek. Gail, you've also got it. Albert Kutsi het geraai Klaver. Nee. Hierso is ene Delisha. Jy is op die regte plek. Kom ons kyk hierso. Corrie Besidenhout, jy is op die regte plek. Kukus het geraai Barberton. Nee. Dan die Alta Pretorius, jy is op die regte plek. Skoonma Antoinette, jy het hom uiteindelik ook reg gekry. Kevin Fischer sê vir my Boegoebergse dam, nee. En Anne-Marie Leroux sê vir my, ek is seker, dit is hierdie dorp. Jy is 100% reg, daar is Anne-Marie. So, waar kuier ons vanavond? Dis 'n interessante plekkie, nee. So, kom ons kyk gou hier. So, as jy nou, ons vat vanavond die pad so bietjie noord. En ons ry al die pad tot daar waar die Magaliesberg teen die water van die Hartbeespoortdam kom lê. En daar is 'n klein dorpie wat al vir so amper 100 jaar mense lok met sy mooi uitsigte, die water, sy mooi huise en al sy stories en sy dinge. En natuurlik kuier ons vanaand in die dorpie met die naam Kosmos, wat daar aan die oewer van die Hartbeespoortdam lê. So vir almal wat gesê het Kosmos vanaand, julle is 100% in die kol daarso. En as jy nou nog nooit daar was nie, Kosmos is regtig waar 'n interessante klein plekkie. Is glad nie 'n gewone dorp, soos wat jy nou 'n dorp voorstel met 'n groot winkel en 'n hoofstraat en 'n klomp klein winkeltjies langs die pad nie. Kosmos is heeltemal anderster. Dis 'n baie klein gemeenskap, wat daar teen die hange van die Magaliesberg so lekker uitgesprei is, by die Hartbeespoortdam hier reg voor jou, sommer so by jou, op jou voorstoep. En vandag is het bekend vir sy baie groot huise, sy bote, sy mooi uitsigte en die eiendomme. Ek dink as jy vir jou bankbestuurder sê jy wil daar gaan bly, dan gaan hy so begin 'n bietjie bleek raak. Want het is nie 'n goedkoop plek om te bly nie, veral nie in die later jare nadat hy so begin moderniseer het. Maar as jy nou gaan kyk na die geskiedenis van Kosmos, dan begin het eintlik baie lank voor al hierdie luxe huise dat daar in die berge gehang het. En om die waarheid te sê, as jy nou kyk na Kosmos se storie, dan begin het eintlik net met die dam. So wat nou gebeur het is, in die laat 1800s was daar nog geen Hartbeespoortdam gewees soos wat ons hom vandag ken nie. En dit was 'n landbougebied gewees, die Krokodilrivier het daardeur geloop. En een van die leidrade wat ek jou gegee het vanavond was generaal Hendrik Skooman, het die plaas Hartbeespoort besit. En hy toe nou hierso in die 1890s, toe begin hy nou droom van 'n dam wat hy daar wil bou, want hy wil water opvang wat hy wil gebruik vir landbou. Hy wil dit beskikbaar gemaak het vir die ander boere. En so het hy toe nou 'n poging aangewend om 'n dam te bou en hy wou dit na sy vrou Sofia vernoem het. En hy was sterk op pad met hierdie dam toe besluit die natuur net, nee dankie, ons het ander planne. En die eerste dam wat gebou was, is toe nou deur 'n vloed vernietig. En die idee van 'n dam was eintlik 'n baie goeie idee gewees en die idee het nie verdwyn nie. Want uiteindelik toe raak die regering nou betrokke by die storie, by hierdie projek en hulle vat toe nou oor hierso 1921. En hulle begin toe nou met die groot bouwerk van wat ons vandag ken as die Hartbeespoortdam.
En as jy nou gaan kyk na die geskiedenis, dit was nou maar nog 1921 gewees, nê? So daar was nie betonvragmotors en konstruksiekrane en al die goeders wat hulle vandag gebruik vir groot konstruksie en goeders, nê? Hulle moes letterlik die sement van Pretoria af na Brits toe ry met 'n trein en dan van Brits af moes hulle die sement met ossewaans, moes hulle dit nou na die bouperseel toe vat. En so het die bouwerk toe nou ook aangegaan en so aan, maar daar was ook nog maar al die dramas en dinge wat gebeur het. Dit was nie heeltemal seepglad verloop he, want hierso so aan die einde van 1921, toe is daar weer 'n vloed. En hulle het 'n ding of dinge gedoen, daar is hulle noem het 'n kofferdam. Dit is basis waar hulle al die water opvang voor hulle nou die uiteindelike dam klaar maak. So met hierdie vloed toe nou van 1921, toe word al die kofferdamme beskadig. En die ingenieurs moet nou weer 'n keer teruggaan en hulle moes hulle konstruksie weer gaan aanpas. Maar nou ja, nietemin uiteindelik hierso so in die middel 1924 om presies te wees, die 23ste Oktober toe kon hulle toe uiteindelik die dam open. En toe die dam nou uiteindelik oopgemaak is, toe sien mense maar okay, dit is 'n baie mooi plek. En jy het mooi uitsigte hier van die berg af en dit is toe nou basies hoe Kosmos gebeur het, want hierso so in die middel 1920s toe begin die eerste huisies toe nou in Kosmos te verskyn. En hy het ontwikkel aanvanklik as 'n ou klein nie eintlik ek wil nie sê 'n vakansiedorpie, dit was eintlik maar net 'n naweek bestemming plekkie gewees vir al vir mense van Johannesburg en Pretoria. En dit maak baie mooi sin as jy daarna kyk, want jy kan uit die stad uitkom, jy kan jou boot vat, jy kan op die dam gaan ry, jy kan lekker teen die berg bly en uitkyk op die water, of jy kan uitkyk op die berge, en jy is nog steeds naby genoeg aan Johannesburg om dit te gebruik as 'n vinnige naweek wegbreekplekkie. En so Kosmos was dus in 'n sekere sin eintlik een van die eerste vroeë Suid-Afrikaanse naweek wegbreekplekke gewees. En so het hierdie klein dorpie toe nou stadig begin groei, want vakansiehuisies word toe nou meer permanente huise, en toe daar nou meer permanente huise is, toe word hierdie eenvoudiger huise, het toe nou begin plek maak vir hierdie groter, baie mooi huise wat ons vandag nog in Kosmos sien. En uiteindelik het Kosmos nou so ontwikkel, dat dit is nou vandag, is dit hierdie luxe waterfront gemeenskap wat ons toe nou vandag ken. So, dit is nou so 'n bietjie wat ek jou meer van Kosmos wil vertel. As ons terugkom, gaan ek jou so 'n bietjie meer oor die naam vertel. Ek gaan jou so 'n bietjie vertel van die oorlog en dan gaan ek jou ook vertel van daai interessante storie wat hulle daar geskied het. Onder draai die duivel rond was die storie gewees. Ek het vir jou dit in een van die leidrade ook gesê, Lorika Raug het die temaliedjie gesing. En ons gaan luister daarso vir Ampie met Brandewyn, nog so een of twee liedjies daarna en dan gesels ons verder oor Kosmos.

Jackie Lou met Ek en Jy in 'n botteltas, Frida van den Heever en die Heuwels Fantasties met Bon Voyage en Ampie het daai drie vir ons afgeskop daar so met 'n brandewyn. En ek sien hier so nog 'n paar boodskappe wat inkom en kom ons kyk gou hier so. Ons gesels vanaand so 'n bietjie oor die dorp Kosmos. En ja, dit is 'n interessante ou plekkie. En ek het vir jou so 'n bietjie vertel van die geskiedenis oor hoe hy gebeur het. En nou wil ek jou vertel van die naam, waar die naam vandaan kom. So, dis basies maar wat ek vir jou in die leidrade ook gegee het. In die Anglo-Boereoorlog, Kosmosblomme is nie inheems nie. En dit kom eintlik daar uit Argentinië se wêreld uit. So, in die Anglo-Boereoorlog, toe moes hulle voer uit Argentinië en uit Argentinië in uitvoer of invoer Suid-Afrika toe. En daartoe van hierdie saaitjies het in hierdie perevoer beland. En soos wat die pere toe nou so rondgeloop het en hulle ding gedoen het, het hierdie saaitjies toe nou daar natuurlik saad geskiet in die grond en dit is toe nou hoe ons aan kosmosplante gekom het in Suid-Afrika. En veral in hierdie area, spesifiek is daar toe nogal verskriklik baie van hierdie kosmosblomme. So dit is eintlik maar nou net die lank en die kort van waar die dorp se naam vandaan kom. En dan as jy nou gaan kyk na die geskiedenis van Kosmos, dan is daar nou 'n ander interessante gedeelte van voor die dorp eintlik daar was. Die Magaliesberg was tydens die Anglo-Boereoorlog tussen 1899 en 1902 was dit 'n strategiese baie belangrike plek gewees, want die berg het baie belangrike roetes beheer en die Britse magte het op verskeie plekke blokhuise en versterkings gebou. So daar was selfs 'n Britse blokhuis gewees op die hoogste bokant of op die hoogte bokant die gebied wat later toe nou Kosmos sou word. En hy sit tot vandag toe, sit hy nog daar, jy kan daai blokhuis kan jy sien. En so ja, wanneer jy daar verby ry, dan kan jy nou gaan kyk hoe lyk hierdie ding. En daai mooi berg wat vandag 'n uitsig en 'n duur eiendomsadvertensie is, was eintlik toe nou eers maar net 'n strategiese militêre uitkykpunt gewees. En soldate het daar gestaan en oor die landskap gekyk en vandag staan mense daar met hulle selfone en neem foto's van die sonsondergange en dit wys jy nou maar net ook hoe die tye verander het, nê? En soos wat die dekades toe nou maar aangegaan het, toe kry Kosmos sy eie karakter, soos wat elke dorpie nou maar doen en sy ontwikkel. En soos ek vir jou gesê het ook, dis nie 'n baie groot dorp nie, dis eintlik bitter klein. Daar is nie fabrieke nie, daar is nie verskriklik baie winkels nie, daar is nie bekende winkels regtig nie. En dit is 'n plek waar mense gegaan het om te gaan ontspan. En die dam het natuurlik 'n baie groot rol gespeel in hoe mense ontspan, want mense met hulle bote het soontoe gegaan, hulle het gaan bootry, hulle skie verskriklik graag daarso, hulle vang vis. En so het die mense toe maar so saam begin kuier en dis 'n baie goeie klein ou gemeenskap hier daarso. En daar was daar ook 'n paar interessante kuierplekke wat deel geword het om Kosmos te vorm soos wat jy is vandag. En aanvanklik was die kroeg se naam die Seil Inn gewees, maar later jare toe word hy toe nou die Stywe Lyne kroeg. En dit is hoe dit toe nou gebeur het, ek het jou gesê van die motorfietse, van hierso 1972 toe ou Vernon Mather en sy vriend Nigel Cook het hulle gereeld Kosmos toe gery om by Nigel se ouers te

net bekend vir sy dam en sy vakansiehuise gewees, nie? Maar dit is dan nou 'n plek waartoe mense op 'n Sondag met hulle motorfietse gegaan het. En ongelukkig was daar een van die baie bekende motorfietsryers van daai tyd was George Blake gewees, maar hy is toe nou ongelukkig in 1976 was hy in die Trout Rally en daai tyd was dit nog Rhodesia gewees, toe is hy daar vermoor en daar's 'n klein Hulde Blake plaaikie by stywe lyne vir ou George Blake wat altyd ook daar saam met die ander mense gaan motorfietsry het. En toe kom die televisie. Nou, dit was vir my 'n baie interessante storie gewees en die naam Kosmos, as dit vir jou bekend geklink het vroeër vanaand, maar ek kon nie heeltemal onthou hoekom nie, dan is dit goed, die kans is goed dat jy hierdie ou Suid-Afrikaanse, was 'n geliefde ou Afrikaanse TV-reeks onthou en natuurlik was dit gewees Onder Draai die Duivel Rond. Nou, Onder Draai die Duivel Rond, soos ek vir jou gesê het, was geskied gewees hierso so in 1996, hy was van 1997, was hy op ons televisieskerms gewees en ja, dit het afgespeel hier in hierdie dorpie Kosmos en dit was 'n interessante Afrikaanse drama, het was geskryf gewees deur Chris Barnard, hy was vervaardig deur Sonneblom Films en Katinka Heinz was die regisseur gewees. En een van die interessante dinge is, hierdie reeks was nie net 'n ding van, dit was iewers by die Hartbeespoortdam opgeneem nie. Die storie was spesifiek gesit in hierdie klein dorpie Kosmos aan die oewer van die dam. En sy uitgangspunt was amper perfek vir hierdie dorp. En dit is al die mooi mense met die goeie wyn en dis gerespekteerde bure en groot huise en daar's bote op die dam en hulle hou partytjies en al daai dinge. En dan onder daardie mooi oppervlak is daar geheime, daar's verhoudings, daar's spanning, daar's onvervulde drome en allerlei dinge wat mense nie noodwendig vir hulle bure vertel nie. So met ander woorde, stille waters, dieper grond en onder draai die duivel rond. Die reeks het 'n groot rolverdeling gehad. Daar was baie bekende mense wat daarin gespeel het. As ek nou reg kan onthou, ek onthou Marius Weyers was daar gewees, Toby Cronje het so die mekaar ou mannetjie gespeel, Tess van Staden het so regte ou feeks gespeel in hierdie storie, Susan Beyers was 'n ma van, ek dink dit was omtrent iets so 6 kinders gewees, Michelle Botes was een van die ryk dames van die dorp gewees, sy was getroud gewees met Ian Roberts se karakter, Grete Fox was ook in hierdie storie, sy het so heeltemal 'n verstrooide ou jong nooi gespeel, Elise Kaywood het 'n karakter gespeel wat toe nou later van tyd verlief geraak het op Toby Cronje se karakter en ek reg kan onthou Richard van der Westhuizen ook op 'n stadium 'n draai gemaak in hierdie storie. So ja, dit was dan nou Onder Draai die Duivel Rond, dis een van die stories wat afgespeel het daar in Kosmos wat hulle daar geskiet het. En ek dink op daai noot terwyl ons nou praat van Lorie Karel en Stille Waters en al daai dinge, kom ons gaan luister sommer na daai liedjie en as ons terugkom, dan vertel ek jou 'n bietjie meer oor Kosmos.

Jackals vibes saam met jou trane verlater net voor het The Police met Every Breath You Take en Laurie Karel gedaai ene vir ons afgeskop daar so met Stille Waters natuurlik met verwysing na onder draai die duivel rond die storie wat geskied is daar in Kosmos die dorpie waar ons vanaand kuier. En vandag is Kosmos nog 'n klein plekkie. Soos ek vir jou vroeër vanaand gesê het, die laaste sensus wat gehou is, was daar maar so 520 inwoners in hierdie dorpie. En ja, dit is moenie laat dit 'n daai klein ou nommertjie jou mislei nie. Kosmos het 'n baie groter teenwoordigheid as wat sy grootte sou voorstel. Dit is vandag baie bekend vir sy waterfront eiendomme, die baie groot marina wat daar is, al die bote wat daar is. Die restaurante, daar is baie vakansieverblyf en natuurlik is daar dan ook daai mooi uitsig oor die Hartbeespoortdam en dit is regtig iets om te beleef as jy dit nog nie gesien het nie en jy het oor die geleentheid om daai kant toe te gaan, dan definitief stel ek voor jy gaan maak 'n draai daarso. Die dam self het nou later jare het hy ernstige probleme begin ontwikkel. Daar's 'n plant met wat hulle noem 'n waterhyacint en hulle het so half die dam begin oorvat en daar was obviously ook besoedeling gewees. En daar was te veel voedingsstowwe op 'n stadium in die water gewees. En dit het toe nou gemaak dat hierdie waterhyacinte toe nou verskriklik groei. En in 2023 val ek haar my tong. Toe die dam sy 100-jarige bestaan gevier het. Toe was daar ook groot aandag gegee aan die rehabilitasie van hierdie dam. Want dieselfde water wat nou 'n eeu gelede mense na hierdie water gelok het, het toe nou 'n bietjie 'n uitdaging begin word. Want soos wat hierdie plante toe nou groei daar, so het hulle baie van die suurstof uit die water uitgehaal en dit het toe nou gemaak dat daar verskriklik baie visse vrek. Dit was 'n groot storie gewees en ek onthou ek het op 'n stadium 'n ding op Facebook gesien waar hulle met trollers met nette so deur die dam ry en dan maak hulle al hierdie plante bymekaar om hulle te probeer minder maak. Dit was nogal 'n groot storie gewees. Maar op die einde vandag as jy nou kyk na Kosmos, dis 'n baie interessante plek vol kontraste. Dis eintlik wat ek die interessantste van hierdie klein dorpie vind. Kosmos is tegelijk, is het 'n ou dorp, maar is ook baie modern. Dis 'n plek met baie groot huise en dan is daar 'n plek wat met al die groot huise in die klein dorpie, bly dit maar nog soos 'n klein gemeenskapsgevoel wat jy kry as jy daar is. Dit is 'n plek waar die berge eers vir oorlog gebruik is en vandag is dit vir sy uitsigte daarso. En waar ons waans eerste mens aangedra het, is vandag bote wat daar op die water rondjaag. Motorfietsryers kom op 'n Sondag daar by mekaar en daar waar die televisieakteurs ook later toe nou saam rondgeloop het om 'n drama vol geheime en verhoudings te vervilm. En as jy nou gaan kyk, die mooiste van alles vir my, van hierdie dorp, die plek se naam herinner ons nie net aan 'n generaal of 'n president of 'n ryk grondeienaar nie. Dit herinner ons aan 'n blom, die Kosmos. 'n Klein dorpie daar teen Magaliesberg, 'n dam voor jou deur. Daar's 'n hele klomp geskiedenis onder daai oppervlak en soos die ou titel sê, onder draai die duivel rond. So dit was ons dorpie gewees waar ons vanaand gekuier het, Kosmos. Baie dankie vir almal wat saam geraai het en saam gespeel het en saam gesels het. Ek gaan nou kyk hier ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Dis amper tyd vir langpad liedjies. Moet nog nie vir my stuur nie. Ek sal vir jou sê as ek reg is vir jou. As jy nog nie saam gekuier het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, hou vas. Ek verduidelik so 11:00 se kant vir jou hoe hy

Dit was Rudy Klaassen geweest daar met Sterrelose Hemel. Net voor dit, Bless Bridges met Green Green Grass of Home. En Kurt Darren met Die Goeie Ou Daar. Nou ja, dis op die kop 11:00. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aan so, tussen 9 en 12. En dis 11:00, so dis tyd vir langpad liedjies. As jy nog nie saamgespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, dis hier waar ek die speelhuis oopmaak en ek sê vir jou, stuur vir my die liedjie wat as jy op die lang pad is, as jy op 'n roadtrip is, is dit een van die liedjies wat definitief op jou speelhuis moet wees. En dis soos ek altyd sê, hy maak jou soms 'n bietjie vinniger wil ry, hy sit 'n glimlag op jou gesig. As jy van die werk af ry of van die winkels af huis toe ry en daai liedjie begin op die radio te speel, dan ry jy sommer so ekstra keer om die blok net om hom klaar te luister. So stuur vir my daai liedjies, ek laai hom vir jou op die speellys. Die WhatsApp lyn is oop 082333367. En stuur hom vir my deur en dan help jy my ook later vanavond as ek gegroet het om dan nou veilig by die huis aan te kom. Ek sien hier so Erwin is ook ingeskakel, hy sê vir my, Anielis, jy moet veilig ry huis toe. Dankie vir die program vanavond, liefde groete uit ons huis uit, Erwin en gesin van Port Elizabeth. Baie dankie julle. Ek sien hier so sê Gaylock vir my, drive home safely later, God bless, we'll tune in tomorrow night. And can you play Sang by No Mercy, a song by No Mercy, Where Do You Go? Ek gaan vir jou loer daar so Gaylock, is seker hy gaan beskikbaar wees, ek laai hom definitief vir jou. So, kom ons maak reg vir langpad liedjies, stuur vir my raai versoeke deur en ek laai hom vir jou.

en dit was nou Mercy gewees daarvan Where Do You Go en het voor het Fleetwood Mac met Rhiannon. En hier is een klomp boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hier so. Ek het daarom al die muziek kon laai wat gevra is. Hierdie Tessa sê daar so vir Manuel goodbye van Audrey Landers asseblief. Groete Tessa, dankie Tessa. Ek gaan hom vir jou kyk of ek het hom vir jou gelaai. Hy is beskikbaar. Dan was daar nog ene gewees hierso. Eileen Fuller sê my naam Niels, dankie vir jou tyd en jou mooie musiek. Kan jy asseblief onthou my van Juanita Duplessis speel? Dankie. Veilig wees huiswaarts. En dit kom daar van Eileen Fuller af. Hy is ook vir jou gelaai. Hy speel so 'n bietjie later in die program. Kom ons kyk hierso. Werner het vir my gevra vir sonbrilletjies van DJ Osewa. Hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar Karen Zoid se weergawe is beskikbaar. Ek het hom vir jou gelaai. Werner, ek hoop jy geniet hom. Eben sê vir my, hi Niels, dankie vir die lekker program en die musiek. Kan jy asseblief, kan ek jou leen van Cardi B speel? Of enig iets van Taryn Lam asseblief? Dankie en dit kom af van Eben af. Eben, Cardi B is gelaai vir jou, so hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. Ek hoop jy geniet hom, dis 'n lekker ene daai. Dis 'n nuwe ene en hy maak mooi. Kom ons kyk gou hierso.

Kevin sê vir my, kan jy asseblief vir my Don't Forget to Remember van Ray Dillon speel asseblief, hy is ook gelaai. En dan was hier nog 'n boodskap gewees. Louise het vir my gevra daar vir 'n paar liedjies te gaan kyk, daar wat ek vir jou kan doen, Louise. Matchups het vir my gevra, daar's 'n Voice in the Wilderness van Sir Cliff Richard, hy is ook gelaai. En kom ons kyk hier so Linda. Sê vir my, kan jy vir my asseblief Michael Bolton se Beautiful World speel veilig ry huis toe. Linda gaan vir jou loer as hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou laai. En dan vroeër vanaand het Annie Beatrice vir my gevra die penvleitjie Quella van Fred Woodridge asseblief net Annie B, ek het hom vir jou gelaai. Hy speel sommer net hierna. En toe besit ek kom ons maak dit net maar sommer so 'n tipe van 'n boerepompie en toe laai ek sommer nog een net daarna ook. So geniet hom as ons terugkom gesels ek en jy verder.

0: lekker boerepompie gehad daarso en ons het geluister. Eerste daar na die Fred Woodridge met die Penny Flaky Quella en toe vir Klipwerf Orkest daar met Geel Slang. En ek sien hier soos boodskappe kom lekker deur. My speelhuis is lekker vol nou met al die versoeke wat deurgekom het. So baie dankie vir almal wat dit vir my deurgestuur het. Ek sien hier so Anne vraag vir my baardskeerders bos. Wat is daai liedjie? 14 rooies voor die wa. Ek het hom vir jou gelaai en hy gaan so heel wat later in die program speel, maar ek hoop jy geniet hom. Terrence Foxcroft is ook in die huis. Hy sê goeienaand Nelis. Luister al die padstilletjies na jou, besig met games op my foon. Lekker aand vir jou. En hy sê, ek glo nie ek sal ooit Cosmos sien nie, ek is te arm daarvoor. Ag, weet jy wat, Terrence, jy weet nooit wat gaan gebeur nie, nee? En hy sê, toe skielik, toe dink ek aan die Randy Rands, the Wild Boys, dit sal nice wees. So Terrence, ek het hom ook vir jou gelaai, hy speel so bietjie later in die program. Ek en jy kuier nog vir so klein rikkie saam, en daar is nog so gaaikie of twee op my speelhuis. So as jy vir my liekie wil deurstuur vir langpad liekies, doen so. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Kom ons gemaak weer muziek, want as ons terugkom, is dit amper tyd vir my om jou te groet.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

WhatsApp op 082 333 667. WhatsApp op 082 333 667. Luister FM.

0: En dit was Bryan Adams gewees, daar met Please Forgive Me. Die tyd is nou so 20 voor 12, dis tyd vir my om jou te groet. Het was lekker om hier saam met jou te kuier. Ek sien die reentjie val lekker hier buiten die atelier, so ek hoop jy bly warm en veilig en droog vanavond. En natuurlijk kuier ek en jy morgen middag, morgen aand. Hier is so van 6 uur af weer saam op donderdag dinge. Interessante program vol lekker muziek en lekker speelietjies en sommer net lekker gesels en lawees. Baie dankie vir allemaal wat vanavond saam gekuier het en saam gesels het. Dit was heerlik geweest. Ek hoop jy slaap lekker. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer. En as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons kuier morgen weer saam.
1: Luister FM

soos heilige water. Laat ek deur die vingers vloei, dis ewige genade, dan sal ek weer opstaan.